Første pinsedag. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.» Johannes evangeliet 14. kapittel, vers 23-24. Teksten sier klart at den som elsker Gud, holder hans ord, mens den som ikke elsker Gud, heller ikke holder hans ord. Alle de som ikke holder hans bud med lyst og kjærlighet, blir derfor kastet ut av hans rike. La oss legge vekt på å forstå dette, for her blir det i korthet skildret hva en kristen er. Det finnes ikke kristne mennesker som ikke holder Guds ord, og ingen kan holde det med mindre han først elsker Gud. Gud har også erfart hva det fører til når man med tvang vil gjøre menneskene gudfryktige. Tidligere styrte han folket strengt. De måtte holde hans ord, ikke spotte Gud, helligholde hviledagen og holde alle de andre budene. De ble truet med stor straff om de ikke gjorde det. På den måten tvang han fram gudfryktighet i det ytre, men hjertet var ikke med. Derfor er det den guddommelige kjærlighet som må virke at man holder Guds ord. I det nye testamentet har han da også opphevet straffen og bare latt ordet forkynne. For det må komme dit hen at det er en guddommelig kjærlighet som gjør saken. Der hvor denne kjærligheten ikke er, der hjelper det hverken å brenne eller å bannlyse. Det kommer uansett ikke noe godt ut av det. Derfor har Gud opphevet sverdet i denne saken. Hans styresett vil ha hjertet, og han befaler sine tilsynsmenn at de først skal ta hjertet til fange, slik at det får lyst og kjærlighet til ordet. Da har man allerede vunnet. Hva sier så Guds ord? Det sier at vi skal elske hverandre innbyrdes, som han har elsket oss, og at vi skal tro på ham. Nå er det slik at ingen kan holde disse ordene, med mindre det springer fram av hjertet og av kjærligheten. Hvordan får man denne kjærligheten? Det har vi også hørt tidligere. Menneskehjertet er så falskt at det ikke kan elske før det har sett velgjerningen på forhånd. Fordi Gud i det gamle testamentet var streng og sendte død og grufulle plager over dem, elsket de ham ikke. Da tenkte Gud, «Nei vel, da skal jeg heller behandle deg så kjærlig at du må elske meg.» Så tok han sin sønn og sendte ham ned til vår synd og elendighet. Han øste hele sin grunnløse barmhjertighet utover oss, slik at vi må rose oss av alle hans goder, som om de var våre egne. Han gjorde seg til en kjær far, og ser derfor gjennom fingrene med oss nå. Det gjør han i så stor grad at vi alle må rette våre hjerter og vår kjærlighet til Gud, og gjøre mot vår neste slik Gud har gjort mot oss. Da går ordet fram fra hjertet, og Guds bud oppfylles med lyst. For det første, vi har ingen annen Gud. For det andre, vi påkaller Guds navn. For det tredje, vi lar Gud råde. Han gjør det han vil, og vi holder stille, og helligholder hviledagen. Vi forholder oss vennlige mot alle mennesker, ærer far og mor, tjener vår neste med lyst og kjærlighet, og tenker alltid, «Jeg vil gjøre mot min neste slik Gud har gjort mot meg.» På denne måten blir loven oppfylt av kjærligheten. Landsta nummer 430, vers 2.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

I 1918 oppdaget den østerrikske barnelegen Ernst Moro den refleksen hos nyfødte barn, som senere er blitt kalt Moro-refleksen. Den trer frem hos babyer som nettopp er kommet ut fra mors mage. Moro oppdaget at hvis du overrasker eller skremmer et helt nyfødt barn, vil armene fort løftes oppover og utover, og så komme sammen igjen, som om barnet prøver å gripe fatt i noe, eller rettere sagt gripe en eller annen. Vi er født med en trang til å gripe og bli grepet. Jesus sa at vi skal lære av barna når det gjelder tro. Hvorfor ikke rette vår moro-refleks mot Kristus, som med sin åpne favn ønsker velkommen alle som vil gripe ham? Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til, du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange liv.

Skal vi be sammen? Kjære gode Herre og Hellige Far, vi takker deg at du har gitt oss dine hellige ord, der vi får lære deg å kjenne, der vi får se Jesus, og der du skjenker oss din hellige ånd. Vi ber deg at du selv vil komme og åpne opp ordet for oss. For Herre, uten at du kommer og gjør din gjerning, er det forgjeves alt hva vi tar oss for. Herre, så ber jeg deg at du vil la min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. For du er vår konge og vår gjenløser. Amen. I dag skal vi begynne med å stanse for det sjette kapitlet hos profeten Jesaja. Det kapitlet som danner avslutningen på det første hovedavsnittet i Jesajas bok, som vi kalte for Forherdelsens bok. Og vi vil i dag se litt på hvorfor dette avsnittet har fått dette navnet. Jeg tror det er professor Kaspari som først satte dette navnet på hele avsnittet. Da leser vi hele kapittelet igjennom. I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepe av hans kåpe oppfylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver. Med to dekket han sitt åsyn, med to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet, og tresklenes poster bevet ved de ropenes røst, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber. Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg med en gloende sten i sin hånd. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine leber. Din misgjerning er tatt bort, og dine ord, din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her er jeg, send meg. Og han sa, gå av sted og si til dette folk, hør og hør, men forstå ikke, og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør dets ører tunghørte, og klin dets øyne til, for at det ikke skal se med sine øyne, ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå og omvende seg, så det blir let. Da spurte jeg, hvor lenge, Herre? Og han sa, inntil byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Og Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Og er det ennå en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortæret. Men like som det blir en stubb igjen av terebinten og eken, når de felles, så skal en hellig sæd
være den stubb som blir igjen av folket. Det er slik at de fleste nyere fortolkere gjerne kaller dette for Esaias kallelsesberetning, og setter den på linje med det vi kan lese i innledningen til for eksempel både Jeremias bok og til Esekiels bok, der kallelsesberetningen som vi der finner står helt i åpningen til profetskriftet. Men dermed blir det et mysterium hvorfor det kan stå her 6 kapitler ute i boken. Og på bakgrunn av det budskap vi finner i kapitlet, sammen med plasseringen, så blir det vanskelig å holde fast ved, synes jeg, at dette er den første kallelsesberetning Jesajas fikk. Han har virket en tid som profet, og hans tale er gjengitt i de 5 første kapitler som vi søkte å se noe på i går. Det vi møter her, det er på den ene siden en fornyelse av Jesajas kall, samtidig med at hans kall til profet får en ganske ny retning som det ikke har hatt før. Og dette henger sammen med Israels åndelige situasjon, som er ved et radikalt vendepunkt på dette tidspunktet, i kong Ussias dødsår. Fra denne tid av går nemlig Israel som folk over fra å ha forherdet seg mot Herren, mot hans ord og mot hans gjerning, til å gå inn i den tvungne forherdelse. De rammes av den Guds dom som vi leste om her, at vi fra nå av Gud vil bli forherdet mot hans ord og hans rike. Et forferdelig og hårdt budskap. Vi leser i innledningen til kapitlet hvorledes kallet kommer til Jesaja. Og det er en opphøyet beretning. Og det var nødvendig at Esaias fikk et kall som kom nettopp på en så opphøyet måte, fordi det hang sammen med innholdet i det budskapet som han ble satt til å formidle videre. Budskapets storhet og tyngde krevde et kall og en kallelsesopplevelse, hvis vi kan si det slik, som er noe ganske spesielt i hele den gammeltestamentlige åpenbaring. I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepe av hans kåpe oppfylte tempelet. Jesajas har vel antagelig vært i tempelet i Jerusalem for å tilbe når det skjedde. Og vi vet at det som er hemmeligheten med hele tempelinstitusjonen, var at den skulle være en jordisk anskueliggjørelse av det himmelske. Og brått rykkes han inn i det himmelske tempelet, der Herrens trone står i det aller helligste, dit intet menneske har adgang. Han rykkes inn for den Guds åsyn, som intet menneske kan se og likevel bli ved å leve. Og derfor ser vi ganske karakteristisk at Jesaja beskriver ikke Herren, kongen, den veldige og hellige. Det utelukkende det han beskriver, det er Herrens kåpe, kongskåpen som fyller helligdommen.
Den kledning som det står om i salme 104, som er Guds kledning, det er lyset som han omgir seg med. Over alt herlig er der et dekke, står det i Esaias 4:5. Og slik skjuler Herren seg samtidig med at han åpenbarer seg. For intet menneske kan se Gud og leve. Slik er det på grunn av Guds hellighet, som er så veldig at intet menneske kan tåle å se det uten å bryte sammen. Fordi alt hva menneske er, alt hva kjød er urent. Omkring Guds trone står disse englevesener som kalles for serafer. Dette ordet betyr rett og slett brennende, og vi får ikke noen nærmere forklaring av hvem de er og hvilken hvorledes de ellers står i det i englenes hierarki. Men de beskrives som slike som har tre par vinger, seks vinger. Og legg merke til, selv disse som er hellige, som er rene, som har del i den ild som strømmer frem fra Guds trone, selv disse må skjule sitt ansikt for den veldiges åsyn. Selv disse kan ikke tåle å se ham ansikt til ansikt. De som lever for ham fra evighet av, fra de ble skapt av og videre. Og så får vi høre

både i denne boken, og som skiller Israels Gud fra alle andre guder, og som ellers måtte finnes blant folkene, og som folkene søker. Det, folkenes guder er på mange måter slik at de representerer avsporinger og forvrengninger av den opprinnelige gudskunnskap som menneskene har hatt del i. Men felles for all avgudsdyrkelse, felles for alle folkenes guder, det er dette at ingen av dem har del i hellighet. Det hellige er det som er et særmerke for Israels Gud, fremfor alt annet. Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Og så bever huset, himlenes helligdom rister ved de ropendes røst, og huset blir fylt av røk. Og her fornemmer vi det samme som ble avbildet eller anskueliggjort i det jordiske tempel på den store forsoningsdagen. Når Aaron gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synd, så står det at han først skulle gå inn med ild fra Herrens alter i tempelet og ha røkelse på ilden, for at det aller helligste blir fullt av røk og nådestolen blir skjult av røken, for at han ikke skulle omkomme inne for Guds ansikt, står det. Slik rykkes Jesaja inn, og tilbedelsens røkelse fyller tempelet. Den røkelsen som serafenes tilbedelse, englenes og de helliges tilbedelse fyller huset med. Og så kommer synderens reaksjon på åpenbaringen. Ved meg, jeg er fortapt. Og dette er det den karakteristiske reaksjonen på et menneskes møte med den levende og hellige Gud gjennom hele den hellige skrift. Frykt, angst og redsel for den hellige, det er alltid den spontane reaksjon. Ved meg, jeg må dø, for jeg har sett Herren, brøt Manoa ut da Herrens engel åpenbarte seg for ham. Og slik møter vi alle steder, hyrdene på marken ved Betlehem likeså. Frykt og redsel fyller dem. Det er aldri den lettbente begeistring som farer fort av sted, som fyller et menneske som møter den levende ansikt til ansikt. Hvorfor er redsel den første reaksjon? Fordi det menneske som kommer inn i lyset fra den hellige, han får samtidig se seg selv i et lys som han aldri tidligere har sett seg selv. Og da oppdager han at jeg og den hellige, vi passer ikke sammen. Det er som ild og vann som gjensidig utelukker hverandre, som ikke kan finne sammen. Jeg er som synder, vesens fremmed for den hellige Gud. Som en papirlapp må gå til grunne i et bål, slik må synderen fortæres innenfor han som er den veldige og den hellige. Og dette skjønner et menneske som får møte den levende åsyn til åsyn. Om han aldri så mye har vært profet, om han aldri så mye har vært tjener, der blir enhver avslørt. Der blir alt avslørt. Og så ser Jesaja seg selv som den som har del i den samme synd som folket har del. Om han aldri så mye har vært profet for den levende Gud, så har han i sitt eget hjerte og i sitt eget liv den samme synd som folket har, er i samme båt. Jeg er en mann med urene lepper,

bo midt iblant et folk med urene leber. Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Jeg er fortapt. Og så flyr en av serafene bort med en sten fra alteret. Det er det alter der det ble gjort soning for synd. Der syndofferets blod ble stenket, og så ble offeret brent, slik at soningen var virkekraftig. Og det at det er ild på alteret, slik at det dyr som skulle bli offret, skulle brennes, det anskueliggjør nettopp Herrens hellighetsvrede. Guds vredes ild fortæres synden, fortæres det urene, slik at det er gjort soning ved stedfortredelse. Og så hentes det en gloende sten som rører ved Jesajas munn, og ordet lyder: Se, denne har rørt ved dine leber. Din misgjerning er tatt bort, din synd er sonet. Og som den som er renset av den levende Gud selv, fra alt som heftet ved ham, alt det som ble avslørt der inne i lyset, som den som er blitt helliget ved soningens offer, er det han så kalles. Til en gjerning, til en tjeneste og til et kall som knapt noen annen profet har fått. Forherdelsens tjeneste. Gå av sted og si til dette folk: Hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør dets ører tunghørte, og klin dets øyne til, for at det ikke skal se med sine øyne, ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå og omvende seg, så det blir legt. Israel er nådd til et vendepunkt i sin historie. Den frivillige forherdelse går over i den tvungne forherdelse, som er en Guds dom over folket. Og har dette skjedd i det folk som en gang og den gang var Guds folk, så vet vi at det samme er noe som kan skje og kommer til å skje på ny og på ny i Guds folk og i folkenes liv oppover gjennom historien. Og da kan vi spørre, når det gjelder vårt eget land i dag, er vi kommet til det punkt i historien der den tvungne forherdelse som en Guds dom er ved å ramme vårt folk og vårt land, slik at det bare skal bli en liten rest igjen, like som den gang? Herren alene vet det. Det som har skjedd i Israel er at de like fra begynnelsen av har vært et folk som har forherdet seg. Og da skal vi lese et par steder i 5. Mosebok først. Femte Mosebok, kapittel 31.

Vi läser fra vers 16. Det er igjen fra Moses avsked med folket. Herren sa til Moses, når du hviler hos dine fedre, da vil dette folk komme til å holde seg med de fremmede guder i det land de kommer inn i. De vil forlate meg og bryte min pakt som jeg har gjort med dem. Den dag skal min vrede opptennes mot dem, og jeg vil forlate dem og skjule mitt åsyn for dem, så de går til grunne. Og mangfoldige ulykker og trengsler kommer over dem. Og de skal si på den dag, er det ikke fordi min Gud ikke er med meg, at disse ulykker er kommet over meg? Men jeg vil på den dag skjule mitt åsyn for dem, fordi de har gjort så meget ondt og vendt seg til andre guder. Så skriv nå opp for dere denne sang, og lær Israels barn den. Legg den i deres munn, så den kan være et vitne for meg mot Israels barn. Og da er det tale om sangen i kapittel 32. Legg merke til, Moses sier ikke at Israel muligens vil falle fra Herren, men han sier når. Han vet at det er sikkert og visst at så kommer til å skje. Og hopper vi litt fremover til kapittel 9 i 5. Mosebok, så ser vi at vi finner en Guds karakteristikk av folket. Her taler Herren om på hvilket grunnlag det er folket får lov til å gå inn i det lovede land for å ta det i eie. Så står det slik fra vers 5. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for ditt oppriktige hjertes skyld, kommer du inn i deres land og tar det i eie. Men det er for deres ugudelighets skyld Herren din Gud driver disse hedninger ut for deg. Og for å holde det ord Herren har svoret dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så skal du da vite at det ikke er for din rettferdighets skyld Herren din Gud gir deg dette gode land til eie. For du er et hårnakket folk. Kom i hu og glem ikke hvorledes du vakte Herren din Guds vrede i ørkenen. Like fra den dag du gikk ut av Egyptens land, og til dere kom til dette sted, har dere vært gjenstridige mot Herren. Ordet gjenstridighet er det ene ord som har kjennetegnet folket, både i og under utgangen fra Egypt, og under hele ørkensvandringen. Fall på fall, svikt etter svikt, vantro på vantro, er det vi leser om gjennom disse tidene. Dere er et gjenstridig folk. Og det er vel til alle tider det som har vært Guds karakteristikk av sitt folk. Dessverre også i den nye pakts tid. Det er ikke for vår rettferdighets skyld vi får arven til eie. For våre hjerter er ikke bedre enn deres. Men det er fordi han ville holde sine løfter, fordi han er trofast, selv om vi er troløse, at vi skal få ha del i det. Ingen annen grunn var. Hopper vi til Dommernes bok, kapittel 2, så vil vi se de samme ting. Her i Dommerboken i det andre kapittel finner vi en sammenfatning av det som skjer under hele dommertiden i Israel. Da Josva, fra vers 8, da Josva Nuns sønn, Herrens tjener, var død, 110 år gammel, og de hadde begravet ham på hans arvelodsgrunn i Timnat Heres i Efraimfjellene, noen for Gaasfjellet. Og da hele denne slekt var samlet hos sine fedre, og det etter dem var vokst opp en annen slekt,
som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket balene. De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egyptens land, og de fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem, og de tilba dem og vakte Herrens harme. Og så står det i vers 16, når Guds dommer rammer folket for dette, da oppreiste Herren dommere, og de frelste dem av røvernes hånd. Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De holdt seg med andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den vei deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og gjorde ikke som de. Og i vers 19, når så dommeren døde, falt de igjen tilbake og for verre frem enn sine fedre. Her leser vi om frafallet i Israel, og det kan være til lærdom å lese hele dette andre kapittelet i sammenheng. Det rekker vi ikke nå. Vi ser at frafall, ulydighet og troløshet har vært regelen og ikke unntaket i Guds folks historie. Slik er det når vi leser gjennom Samuelsbøkene og kongebøkene også. Ved Samuels gjerning ble det en veldig vekkelse i Israel, som det utgjorde forutsetningen for den velsignelsesrike tiden under David. Men når Salomo betrer tronen, ser vi at frafallet på ny velter inn over folket i slutningen av hans kongetid. Og så er det jamt nedoverbakke, kun avbrutt av noen få gode kongers gjerne, helt til vi kommer til Ussias dødsår. Stadig mer, stadig hårdere, stadig sterkere har Israel forherdet seg mot Herren og mot hans ord, slik at det er blitt sant det Moses talte om folket allerede før de gikk inn i de lovede land. Og nå vendes det, slik at Guds dom fra denne tid skal ramme folket. Nå er de dømt til stadig sterkere og skulle bli forherdet som av Herren selv. Og dette er en grunnlov i alt åndelig liv, at det menneske og det folk som ikke tar vare på det lys det har fått av Gud, det blir også fratatt lyset av Gud selv. Fordi de ikke tok vare på Gud i kunnskap, overga Herren dem til et sinn som intet duger. Romerne 1 er så å si et paradigme på dette som her vi finner her. Og vi skal merke oss hvorledes denne Guds domsgjerning skal virkeliggjøres i Israel. Det skal gå slik at folket skal høre og høre, men ikke forstå. De skal se og se, og ikke skjønne. De skal altså stadig ha Guds ord for sitt øre og for sitt hjerte, men på en slik måte at de er ute av stand til å se og skjønne hva som står der. Og ser vi på Israels historie, så er det jo just dette som er oppfylt. De er bokens folk som har skriftene, og som har gransket skriftene flittigere og dypere enn noe annet folk har gjort i historien, men som allikevel er ute av stand til å begripe hva ordets innhold og budskap egentlig er, for det er et dekke over deres hjerte. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Og dette er altså den Guds dom som skulle ramme det jødiske folk. Og denne dommen virkeliggjøres gradvis sterkere og sterkere
i århundrene som følger, inntil den når sitt høydepunkt og sin spiss i møte med Jesus og apostlene. Og derfor siteres også disse versene hos Jesajas på tre viktige steder i Det nye testamentet, som hver for seg markerer forherdelsens toppunkt. Umulig kan de forherde seg lenger. Vi skal ikke lese gjennom alt, men vi vil bare peke på det kort. Det første stedet det siteres, det er i Matteus 13. Ved det tidspunkt i Jesu virke, der Jesus begynner å tale i lignelser for folket. Og når disiplene spør hvorfor Jesus taler i lignelser, så sier han: dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men hine gis de i lignelser, for at de skal høre og høre og ikke forstå. Altså, ved at Jesus begynner å tale i lignelser for folket, begynner han å på sitt vis å oppfylle den forherdelsesdom som var uttalt over Israel tidligere. Senere i Johannes evangeliets 12. kapittel, når Jesus står foran korset i den stille uke i Jerusalem, kommer på ny dette ordet. Jesajas profeterte om ham, står det, om Kristus. De skulle se og ikke skjønne. Et anstøt som var mot Herren i hans fornedrelse, slik som vi har hørt om tidligere i dag. Og så til slutt siteres ordet i apostelgjerningenes 28. kapittel. I de to første sammenhenger der ordet siteres, er det et anstøt som jødene har mot Jesu budskap og på Jesu person. I apostelgjerningene er det mot den opphøyede og herliggjorte Jesus, som har utgitt sin ånd. Og derfor sies det at dette er en forherdelse som rammer folket, og det er en forherdelse mot ånden. Det er altså synden mot den hellige ånd som jødene gjør seg skyldige i, ved å forkaste apostlenes budskap, for i stedet å holde fast ved sin egen rettferdighet under loven. De trengte ikke Jesus, fordi de hadde sin egen rettferdighet. Dette er forherdelsens kjennemerke, slik den utvikler seg inntil sitt høydepunkt, og da rammer dommen dem med full tyngde. I år 70 inntas Jerusalem av romerne, og jødene går inn i den adspredelse som siden har vært deres del. Og selv om folket i dag har fått det lovede land tilbake, må de fortsatt sies å være et adspredt folk, fordi det ikke er et folk som har omvendt seg til Herren. Deres adspredelse er enda ikke avsluttet. Jesajas spørsmål til det budskap han skal forkynne er kun det enkle: hvor lenge, Herre? Og så lyder det tunge svaret: inntil byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, landet er ødelagt og blitt til en ørken. Og Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. For er det ennå en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortært. Men like som det ble en stubb igjen av terebinten og eken når de felles, så skal en hellig sed
være den stubb som blir igjen av folket. Ørkenens eneste vekst er tornen og tistelen, forbannelsens frukt, slik vi leser om i 1. Moseboks 3. kapittel. Og dette er den, det eneste som skal gro i det land som Herren selv legger øde. Fordi dets åndelige liv var lagt øde, skal Herren også legge dem øde, ytre sett. Og alt det folket har strebet etter, det skal tas fra dem. Likesom det gikk med Ussia selv, som strebet etter det høyeste, og få være blant dem som trådte inn i det hellige, i Guds hus. Og så slås han av spedalskhet og aktes som uren, slik at han alle sine dager må forbli utenfor byen, utenfor tempelet, og ikke ha del i Herrens menighet. Slik slås hele folket, som og blir som de som står utenfor. Så tilintetgjøres de i de frykteligste slag som vi kan lese om her. Vi talte om i går om hvorledes Herren virkelig gjør denne dom. Han gjør det nettopp ved å skille. Inntil det ene blir stående igjen, som er den lille resten, den hellige sæd som er igjen av folket. Det så vi på så vidt i går i forbindelse med det 4. kapittelet, der vi leste slik i det 2. verset. På den dag, altså etter dommens tid når Messias trer frem, på den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje, den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Så hopper vi til det 10. kapittel, leser vi om nøyaktig det samme. Vers 20 og utover. På den tid skal levningen av Israel og de unnkomne av Jakobs hus ikke mere bli ved å stole på ham som slo det, men de skal trofast stole på Herren, Israels hellige. En levning skal omvende seg, levningen av Jakob, til Gud, den veldige. For om ditt folk Israel er som havets sand, skal bare en levning av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Og hvorledes det er med resten, det er noe som også forbilledlig anskueliggjøres allerede i Jesajas dager. Dette skal vi se mer på i morgen, men da levnes Jerusalem i et land som er lagt øde. Assyrerne inntar hele landet, legger det øde, bortfører broparten av innbyggerne, slik at Jerusalem blir liggende alene, som en agurkhytte på en mark, som vi leste i kapittel 1. Senere så ødelegges også denne byen, og folket bortføres til Babylon, og en liten, hellig rest blir igjen, som samler seg om profetene der. Og i den nye testamentets tid leser vi om i Romerne 11, hvorledes det samme er virkelig gjort i folket der. I Romerne 11, 4 og 5. Hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyet kne for Baal. Således er det da også i denne tid blitt en liten rest av Israel omvendte seg ved apostlenes forkynnelse. For når romerne kommer i år 70 for å ødelegge Jerusalem,
slipper denne lille rest unna dommen, mens det øvrige jødiske folk blir gjenstand for de frykteligste og forferdeligste domkrefter som vi hittil har lest om. En liten rest skulle bli berget, en liten rest omvende seg. Også dette er noe som Moses profeterte om allerede i sin avskjedskapittel. Og her skal vi lese i kapittel 30 i 5. Mosebok. Når da din Gud har drevet deg bort til, og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvender deg til Herren din Gud, og hører på hans røst i alt det som jeg byr deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg, og han skal atter samle deg fra alle de folk som Herren din Gud har spredt deg iblant. Og om dere enn er drevet bort til himmelens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg derifra. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Og han skal gjøre vel imot deg, og gjøre deg tallrikere enn dine fedre. Og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte, og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel. Da skal du få leve. Og her er hele historien gitt oss i det profetiske perspektiv. Hvorledes Israel skal bli gjenstand for de frykteligste dommer, bli landflyktige, inntil den lille rest omvender seg, og av Herren føres tilbake til landet. Det samme er det som på vi må si er tema i Esaias bok òg, et tema som han stadig kommer tilbake til, dommen som skiller ut og river ned det onde, fordi Israels hellige ikke kan tåle å se på all den elendighet som går i svang i folket med. Han slår det ned med veldig arm og med stor kraft. En omvendelse i den siste tid som det er tale om, den er knyttet nettopp til profetien om Messias. Det går igjen hele veien. Og her møter vi dette som er en del av det samme tema, nemlig Messias i møte med verdensrike. Verdensrikene som fra denne tid av opptrer på arenaen og er Guds redskap. Historiens domskrefter over nasjonene er legemliggjort av verdensrikene. Inntil riket kommer og opprettes, det evige riket som ikke er grunnlagt med hender, slik det står i Daniel 2, og som skal bli stående for alle dager. Verdensriket i møte med Messias, denne verdensriket i møte med det evige og ikke timelige riket. Dette er tema i profetien, og Daniel er den som utmynter det aller klarest. Og dette samme tema er det vi finner igjen i Det nye testamentet, ganske særlig Johannes' åpenbaring, når det er tale om avslutningen av denne tidsalder, antikrists tid, hvor hans verdensrike skal slås endelig ned av den opphøyede Kristus som kommer tilbake i herlighet. Men alle disse ting er gitt allerede hos Jesaja. Perspektivet like frem til enden ligger der. Og som en vever vever han trådene som kommer til syne i sine farger og i sine mønstre. Og det er ikke alltid like lett å følge trådene. Men har vi noe av dette overblikket, så vil vi også se sammenhengen i det. Den levende Guds sønn, som den
som har all makt i himmel og på jord, og for hvem intet av denne verdens rike kan bli stående. Det er han som dypest sett er den. Det skal vi tale mer om i neste time. Nå tror jeg vi tar en pause. Begynner igjen klokken 14.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Mange kan ha hørt om Charles de Gaulle. Han var berømt soldat under 2. verdenskrig, politiker og forfatter. De Gaulle ble også president i Frankrike og hadde dette embetet i 10 år. Han ble født i 1890 og døde i 1970. Det som er mindre kjent var at Charles de Gaulle og kona Yvonne var foreldre til et svært funksjonshemmet barn. Hun var en kjær skatt for dem, og de viste begge stor omsorg for den lille jenta. Samme hvor vanskelige problemene var for Frankrike, pleide alltid de Gaulle å ta tid slik at både han og Yvonne kunne vise omsorg for datteren sin. Ofte etter at de hadde lagt henne til sengs, pleide Yvonne å spørre: «Charles, hvorfor kunne hun ikke ha vært som de andre?» Som en kunne vente, døde datteren i sin ungdom. Det ble en privat begravelse. Etter at presten hadde lyst velsignelsen, gikk alle sin vei, alle unntatt Yvonne. Charles vendte tilbake til henne og sa: «Kom, Yvonne, hørte du ikke velsignelsen fra presten? Nå er hun blitt som alle de andre.» Ja, dette er løftet som ligger i Jesu oppstandelse. De som har fulgt Jesus i livet, skal få følge ham inn til det nye livet, hvor alle funksjonshemminger er borte for bestandig. Når det gjelder livet etter dette, kan vi merke oss ordene fra apostelen Paulus: «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.» Oppstandelsen er ikke noe som blir gitt oss automatisk. Ingen har rett til det evige livet. Det er en forunderlig gave som gis på grunn av Guds nådefulle og kjærlige innstilling. Gratis. Noen greske filosofer trodde at vi, ifølge vår natur, er udødelige ånder. De mente at menneskekroppen og livet på jorden bare er som et primitivt fengsel, som vi må leve i, liksom ørner i bur. For disse filosofene var udødeligheten en rett vi har, og når vi da dør, så slipper vi unna buret for å fly på sjelens vinger til vårt rette element, et rent åndelig, ideelt liv. Pessimister med et annet syn sier at vi dør som ethvert annet dyr, og dermed er det slutt. Slik har mange tenkt gjennom århundrene. Men kristendom underviser oss om noe annet. Til pessimistene sier kristen tro: «Nei, dere tar feil. Det finnes en gave som heter liv etter døden. Døden blåser ikke ut vår sjels lys.» Også til grekerne sier kristentroen noe annet: «Nei, dere tar feil. Kroppen er ikke et fengsel eller et bur. Den er en god gave som vi kan bruke i dette livet. Døden er virkelig, ja visst, men den er ikke en fluktmulighet, ikke et smutthull vi skal passere for å slippe den ulykken det er å leve på jorden. Gud gir oss livets gave, som består av jordisk liv og oppstandelsesliv. Begge er gaver, begge er gitt av nåde for Kristi skyld.» Det var en som sa det slik: «Vi går til en venns begravelse og sier: vår venn er død. Men englene synger med glede om ham: en venn er født.» Det er bare ett menneske som har kommet tilbake fra døden for med autoritet og innsikt å fortelle hva som ligger bak den, og det er Jesus Kristus. Han er i stand til å omskape oss til et fullkomment liv, om vi bare i dette livet tar imot hans gave.

Av og til har avisene notiser med overskrifter som «Tro det eller ikke». En avis gjenga bildet av en jernklump verdt 40 kroner. Hvis denne jernbiten ble smeltet om til en hestesko, så ville den bli verdt 400 kroner. Hvis den ble laget om til nåler, ville verdien stige til 40 000 kroner. Og hvis den ble brukt til å produsere balansefjærer for kostbare sveitsiske ur, så ville jernklumpen bli verdt 4 millioner kroner. Det betyr at et råmateriale er ikke så viktig som hvordan det blir brukt og utnyttet. Dette gjelder også i menneskelivet. I dagligtale snakker vi om talent. Bibelen snakker om åndelige gaver eller nådegaver. Alle mennesker har fått talenter. Alle kristne har fått nådegaver. Men hvor verdifulle de er avhengig av hvordan vi utvikler dem. Når jeg i dag peker på nådegaver som en verdi vi ikke må miste, så er det ikke vanskelig å peke på en begrunnelse i Bibelen. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det skrevet. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk den på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrignark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs, så å si. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. Men en rekke andre spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke

0: undervise, så har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, så har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi til dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Alle har vi våre spesielle gaver. De er nådegaver gitt av nåde, så vi kan tjene med glede.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Når vi nå har hørt Tor Magne forkynne Guds ord til oss.
2: Kom i alle gullene, Tor Magne, sarno med ikmila sani mikkide.
1: Så var det et vers fra Apostelgjerningene 4 og vers 12 som jeg har lyst til å minne om helt i starten.
2: Det lett vers at apostelet gå inn, for det 12.
1: Kapittel 4 og vers 12.
2: Nja, kapittelis gokten plaka verset.
1: Og der står det slik.
2: Ja, doppet er tjortjo denne laken.
1: Og det er ikke frelse i noen annen.
2: Ja, det er hele best å gjøre med mest ikke æres.
1: For det finnes ikke noe annet navn under himmelen.
2: Og det er ikke alt noe mest ikke æres navn av alle volde.
1: Gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.
2: Alt å gjøre en ordmøye man bokte missa det best å gjøre.
1: Det er kun en vei til himmelen.
2: Det leder ikke åkte gøy nå alle meg.
1: Og det er gjennom Jesus.
2: Ja, det leder Jesus bokten.
1: Vi har ikke noen annen mulighet.
2: I misle her av vei eller skjorten.
1: Men så er også Gud fornøyd med det Jesus gjorde for deg og meg og for alle mennesker som ble født til jord.
2: Mutta ei leku ikki nu, at Jesus, millu tuhta vastamme Jesus takai, kun mi sinne piskike era veijolos vuode herna malten.
1: Og i dette som Jesus gjorde.
2: Ja, tamme Jesus takai.
1: Da er det ingen som ikke er regnet med.
2: Eller ille hoktege mi yre reikunaste jo vom melden.
1: Før vi leser videre, så skal vi vende oss til Herren i bønn.
2: Åter kom vi lokka vita seg på til jorgelig mi herre i råkosinn.
1: Vi takker deg, Herre, for det vi allerede har fått hørt fra ditt ord.
2: Mi gitti, Herre, god dømmei mi jolekullan dosanin.
1: Og vi takker deg for at det er sant det som ditt ord sier.
2: Ja, mi kiitti tämän autta, skulle tuota, mai tuu saapni tälkään.
1: Og ordet ditt er levende.
2: Ja, saapni duusle ellin.
1: Og Gud, du lever den dag i dag.
2: Ja, ihmilt on elaten päivi onne.
1: Og dette er jo den store forskjellen i forhold til alle disse andre religionene.
2: Ja, dalle da stora erhost påtaj era religionaje.
1: Som snakker om sin Gud.
2: Kesar og synnerkje se himmelen birra.
1: Det er kun du som er levende.
2: Kalle tushedon kilet el.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Det fra Romerbrev 8. Romerbrev 8. Fra vers 14. Når en sitter og hører ordet, så får en lys over en del ting, men det kan være det vekkes nye spørsmål. Hvorfor ikke ha det så åpent blant oss at en spør? Jeg har opplevd flere ganger, uten at det tillyst anledning til spørsmål og samtale, så vi midt inne i spørsmål og samtale. Jeg nevner det jo. En skulle lete deg fram Romerbrevet 8, 14, til vers 17. La oss påkalle Jesus, at de gode går forbi oss. Kjære Jesus, kjære Jesus. Du hører vårt bønnes ord. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro? Den er jeg finner hos deg, Jesus. Vær led hver og en ditt til deg. La oss ikke havne på noe annet som vi har anlegg for. Vi har ikke anlegg for deg. Har ikke anlegg for kristendom. Derfor så ber vi om frelse. Og det vi finner i deg, det mangler vi oss selv. Og takk for du nettopp den som passer for hver og en i forsamlingen. Amen. Det Romerbrevet 8, ja, fra vers 14, i Jesu navn. For så mange som drives av Guds hånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens hånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Jeg kan være skjøpt nå. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Har det under skjedd at hver enkelt i forsamlingen har finnet fram til Jesus? Har det under skjedd? Der skjer et under når et menneske handler hos Jesus. Har det under skjedd? Og jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og tok meg opp. Jeg har undret mange ganger. Vi var en stor flokk som ble konfirmert. Og jeg en av de ytterst få av den flokken. Jo, da blir jeg forundret. Jeg kunne vært blant dem som borte. Hvor mange Guds barn? Ikke så mange som gjerne som vil være det. Dersom alle kom til himmelen som vil dit, da var det ikke mange som kom til helvete. For hvem vil til helvete? Jo, noen snakker om det. Og jeg snakket med en gjeng, der var trøsten sånn. Jeg blir ikke alene i helvete. Jeg blir ikke alene der. Forferdelig trøst de hadde. Men det var en som var omvendt fra det som fortalte meg det. Så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Nå kan vi grunne noe. Nå skal jeg ta fram noe utsagn. Så mange som døpt, frelst. De det? Biskop Brorsson synger av døpte vrimler stad og land, men hvor troens brann? Det ikke selv opptatt her. Blir du for selv opptatt her, så blir du opptatt av det gamle mennesket, og det brenner i en annen retning. Men da gjelder det å være vendt mot Jesus. Dåpen, den et nådemiddel innstiftet av Jesus. Men så blir spørsmålet, blir en bevart i samfunnet med han som innstiftet dåpens nådemiddel? Det er en voldsom trøst i dag. Alle døpte er kristne. Alle døpte er Guds barn. Men trøsten hører vi. Jeg skal sitere en prestelærer fra forrige århundre. Gisle Jonsson, han sa: det er neppe noe bedre skikket til å hindre vekkelse enn den stadige gjentagelse av at alle døpte fremdeles er Guds barn. Her settes ikke noe minus ved dåpen. Den er innstiftet av Jesus. Og så spørsmålet: blir vi bevart i samfunnet med han som innstiftet dåpen? Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Vi kan prøve litt videre. Så mange som har tatt standpunkt for Jesus, må da vel være Guds barn? De hadde standpunkt i 5 dårlige jomfruer også, men de ble utestengt. Nei, et standpunkt for Jesus behøver ikke være et menneskes frelsesstandpunkt. Jeg hører mye snakk om i dag, vi har tatt standpunkt for Jesus. Ikke misforstå det da. Der er ingen som blir frelst om ikke det blir et avgjort standpunkt for Jesus. Men ikke før jeg trøster mennesker og sier at det er klart det er i orden, du har tatt standpunkt for Jesus. Og jeg bekjenner, jeg levde lenge på mitt standpunkt, inntil jeg havnet på et mye bedre standpunkt. Jesus selv. Ditt drev den hellige ånd meg. Jeg har et holdbart standpunkt. Jeg ser meg litt omkring. Og for et standpunkt. Golgata. Ikke kors i seg selv, med han som hang på korset. Og for et standpunkt. Men det går an å ta et standpunkt og uten å være feil. Den hellige ånd driver på. Og så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så mange som vil være kristne, må vel være Guds barn? Nei, da du skjønner etter det som allerede er sagt. Men får de foran ikke oss til å ville, så blir vi ikke. Men det er mange som vil. Hvor havner de? Jeg leser noen ord. Det er litt ransakende og prøvende. Skal vi si det er litt skarpt i kantene i kveld? Jeg er knivsamler. Jeg er mest glad i de skarpe knivene. Det er så slitsomt å arbeide med de knivene som er så butt og slue. Jeg vil gjerne ha en skarp kniv. Jeg vil gjerne ha noe som er skarp. Ikke selvprodusert, men like så skarp som Guds ord er. Men du skal merke deg noe når jeg snakker om det skarpe. Dette står i trøstens sammenheng. Det står i trøstens sammenheng. Men la oss ta fram de ordene. Det går en penn her ned. Det går videre ut enn det møtet her i kveld, for det blir tatt på kassett, og det går videre ut. Det er det som er så interessant, ser du, at det tilhører det. De kan sitte i biler og her og der. Men det står: for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, så tåler dere det så gjerne. Bibelens Jesus, den hellige ånd, kommer fra ham og fører oss til ham. Men det går an å få noen foster ut fantasiutgaver av Jesus evangeliet. Det er lett å bli bedraget. Bedraget kommer utenfra, så det kommer inn i oss. Og det gamle mennesket. Men du, jeg får ikke si det er lett, men det er greit å finne fram vår. Takket være ordet og hans ånd som gav oss ordet. Nå skal jeg lese noe som jeg skulle tro kom fra en gammel såkalt svartsynt legpredikant. Men det jeg leser nå kommer fra en doktor i medisin, professor doktor i medisin Olav Hilmar Iversen. Han er jo pensjonert nå. En fremragende lege. Jeg leser med takknemlighet av den fremragende legen Iversen. Og så sier han: Bibelen er den første til å innrømme at det finnes mange falske beveggrunner for å være en kristen. De gamle pietister skilte mellom det de kalte en tagen tro og en given tro. Den tagende tro var en tro som mennesket selv hadde tatt seg til. Den givende tro ble regnet som den egentlige kristne tro. Den var i virkelig forstand given, i det den var en gave fra Gud. Jeg leste av Iversen og grunna tenkte. Så sier han videre: kristendommen regner altså med et under, et overnaturlig inngrep i livet, når et menneske kommer til troen. Det er den hellige ånds gjerning. Og den virksomhet må vi bevare i våre møter. Den kan holde på å bli jaget på dør, den, med forskjellige innslag i møtesamværene. Og la tankene gå litt vidt utover. Jeg sier ikke hva jeg tenker på nå. Hva tror du jeg tenker på når jeg sa det? Jeg som smiler. Jeg har med smilet på talerstolen midt i alvor òg. Jeg er et menneske. Og kjødet, som vi er av kjødet, vil gjerne opptre kristelig òg. Den gamle Adam, skjønner du, den kan gå langt på vei, slippe oss langt på vei, bare ikke inn i samfunnet med Jesus. Satan kan slippe et menneske langt i kristelig retning, men bare ikke i samfunnet med Jesus, for da er vi Guds barn. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og da kan det undres. Og så får jeg si det sånn, hvis en har barnelærdommen i behold, så er det nokså klart og greit det med Jesus. Men straks en kommer inn på det med Den hellige ånd, så blir mange så usikre og forvirra. Derfor så stiller vi spørsmålet: hva vil Den hellige ånd? For svaret gis så: hvorfor kom Jesus? Hvorfor kom Jesus? Med klar barnelærdom så sier vi: han kom for at vi skulle bli frelst. Hvorfor har Den hellige ånd kommet? Da blir folk så luftige og svermeriske, ikke og ikke alle. Hva vil Den hellige ånd? Det samme som det Jesus vil. Ta vare på det. Den hellige ånd er kommet for at du og jeg skal bli frelst. Her har vi mer kunne vært sagt om Den hellige ånd. Alt dette tekstvalgen hadde. Hva vil Jesus da? Jo, det skal vi få belagt skriftlig. Han sier det i Johannes 6,40. Dette er min fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Det er Faderens vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Det vil

Sion er det fullkommen harmoni. Så vi skulle være spart for alt det spriket som er på åndsområdet i dag. Vi skulle være spart for det. Og du forvirrer en kan bli. Hva vil den hellige ånd med meg og med deg? Å gi oss et hjertelig kjennskap til Jesus. For Jesus sa jo, ypperste prest i bønn, Johannes 17,3, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Den hellige ånd, skjønner du, vil drive deg til et hjertelig kjennskap til Jesus. Og til trøst for foreldre kan jeg si, barn forstyrrer ikke meg på en måte. De kroppene der forstyrrer ikke meg. Men de forstyrrer kanskje foreldrene. Ja da, jeg vet det, skjønner du. Men de må stemples i atmosfæren. Så slapp av du, de forstyrrer ikke meg. Her skjønner du, det har jeg ikke tenkt å si med den parentes. Han sa det til oss, Steinar Hunnestad på Fyende kurser. Den predikant som blir forstyrret av barn på møtet, han må finne seg et annet yrke. Det skal mer til å vippe meg av pinnen. Var det greit for en mor å høre det? Ja, da går vi videre. Men du, kjennskapet til Jesus da, så må vi skjelne litt. Ta tid til kveld. Vi må skjelne litt mellom å vite en del om Jesus og det å kjenne ham. Mange vet en del om Jesus, men det er ikke det samme som å kjenne åndens kjennskap. Og så skjelner vi videre. Ånden arbeider på de ufrelstes hjerter. Ånden arbeider i de troendes hjerter. Har ånden drivet deg til tro på Jesus, så fortsetter han å arbeide i ditt hjerte, utdype kjennskapet. Du blir utdypet i kjennskapet til deg, hva du er av naturen, og utdypet i kjennskapet hva du har og er i Jesus. Skal jeg gjenta noe? På de ufødtes hjerter arbeider ånden på dem. I Guds barn arbeider ånden i. Og så enda litt mer om åndens gjerning. Johannes 15,26 står det. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Den hellige ånds oppgave er å vitne om Jesus. Det er ikke så rotet og vanskelig som vi av og til gjør det. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Enda har vi kommet frem til klarhet. Men da kan det bli engstelig og usikker. Hva drives jeg egentlig av? Så faller jeg her, og så faller jeg der. Er det kjødet som driver meg? Hva er det som driver meg? Men jeg nevnte for litt siden at dette står i trøstens sammenheng. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far. Når jeg faller og snubler, og du faller, hvor drives du? Jeg drives til Jesus i fall og nederlag. Til Jesus. Og jeg vet at der er det synderes forlatelse og tilgivelse. En har fått en ånd som gjør at en vet hvor en skal vende seg i fall og nederlag. Da kan du prøve deg selv på forkynnelsen og budskapet. Er det behovet å stille spørsmål etterpå, så gjør det. Ånden driver oss til samfunn med Jesus, for i ham har vi barneretten. Du åpna med kjente åpningsord, er det kjente ord til å begynne med. Nå skal jeg sitere et kjent ord. Men det er ikke bedre kjent enn at det er godt å høre det enda en gang. Johannes 12,13. Alle dem som tok imot ham, Jesus, altså, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hva for en ånd fikk deg til å ta din tilflukt til Jesus? Den hellige ånd.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

En eldre dame var blitt enke, og helsen var ikke særlig god. Hun kom seg lite ut. Gjennom hele livet hadde hun vært aktiv i kirke og menighet, og nå syntes hun alle dører hadde stengt seg. Men hun ville ikke gi opp. Hun tenkte nøye gjennom om det var noen gaver hun hadde fått, og da kom hun på at hun hadde et piano. Hun likte å spille piano, og så hadde hun en telefon. Ken Klaus forteller om denne enken som ut fra sin kreativitet og tjenestevillighet satte inn annonse i lokalavisen. Pianist vil spille sanger og salmer via telefon hver dag for dem som er syke eller fortvilet. Tjenesten er gratis. I annonsen var det også opplyst om telefonnummeret, og hver gang telefonen ringte, hadde hun dette enkle spørsmålet: Hvilken sang har du lyst til å høre? I løpet av få måneder hadde denne tjenesten hennes fått være til oppmuntring for flere hundre personer. De gamle, kjente sangene og salmene beveget mange hjerter på et dypt plan, og når pianisten hadde spilt ferdig, fikk hun gjerne høre en historie om sorg og ensomhet, men også noen som snakket om gode minner og et nytt håp. Ja, en må si det var kreativt funnet på av en dame som ikke kom seg ut av huset. Det er gitt oss en stor velsignelse i de gamle, gode sangene og salmene, og selv musikk uten ord gir oss kjære minner og setter oss på sporet av de oppbyggende ordene. Nå er den oppfinnsomme damen sikkert hjemme i himmelen og har fått høre ordet fra Jesus: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede.» Under en møteserie bodde jeg i en kjellerleilighet i et hus. Det var stille i hovedetasjen oppe. Jeg trodde ikke det bodde noen der. Men en ettermiddag fikk jeg høre vakker pianomusikk, og det var nettopp kristne sanger som ble spilt. En dag traff jeg på den unge kvinnen som bodde i etasjen over meg, og jeg sa: «Du må bare spille riktig mye, for det er så fint å høre på.» «Å, hørte du det? Jeg trodde ikke du var inne da. Jeg pleier ellers å spille tidlig om morgenen før jeg går på arbeid.» «Bare spill tidlig om morgenen, så våkner jeg til noe vakrere enn en vekkerklokke», sa jeg. Neste dag skulle jeg reise tidlig med buss, og da hadde jeg de vakre tonene i ørene da jeg låste døren for godt. Dagen ble god fordi starten ble god, og jeg tenkte: «Du verden, så mye glede i musikk.» Martin Luther sa i en av bordtalene sine: «Jeg skulle ønske av hele mitt hjerte at enhver ville love å prise musikkens guddommelige og fortreffelige gave. Jeg blir så overveldet av de mange og store egenskaper musikken har, at jeg ikke vet hvordan jeg skal kunne tale rett om den, eller hvor jeg skal begynne eller ende min tale.» Slik ble en ordkunstner som Martin Luther faktisk ordløs da han ville beskrive musikkens gode gave. Bibelen beskriver hvordan tempelet en gang ble fylt av Guds herlighet. Trompetblåserne og sangerne, alle som en og på en gang, stemte i for å love og prise Herren. Og de lot trompetene og cymbalene og de andre musikkinstrumentene klinge, og lovet Herren fordi han er god og hans miskunnhet varer til evig tid. Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky, står det skrevet. Ikke så merkelig at Guds herlighet ble synlig da musikken lød.

Noen går ganske langt for å ta vare på minnene om enkeltpersoner. Et av underverkene i verden det spektakulære Taj Mahal-monumentet i India. Jeg har ikke sett det annet enn på bilder. Det ble bygd på 1600-tallet av Shah Jahan til minne om hans elskede hustru Mumtaz Mahal. Taj Mahal en åttekantet bygning med vegger som 40 meter lange, over 20 meter høye, og på toppen det en kuppel som ytterligere øker høyden med ca. 40 meter. Monumentet bygd utelukkende av hvit marmor, som speiler seg i en stor dam. Innvendig monumentet også storslått, med 12 typer innlagt stein og svært vakker mosaikk. Fyrstens kjærlighet til sin hustru har gitt seg uttrykk i dette spesielle minnesmerket. Men verden har sett mange andre skjønne gravminner. Pyramidene i Egypt har stått gjennom tusener av år til minne om de mumifiserte kroppene av gamle faraoer. Westminster Abbey i London som en innvendig gravplass for de mest berømte skikkelsene i det britiske imperiet. Arlington æreskirkegård i Washington en tilsvarende status. Muhammeds grav kjent for sarkofagen med restene av den berømte profeten. Men de kanskje aller mest berømte gravene vet man om, men de ikke funnet. Graven til den store folkelederen Moses ikke kjent. Enda mindre graven til Jesus Kristus. Man vet ikke nøyaktig hvor den lå, og det enestående med den at den tom. For både tilhengere og motstandere av Jesus på den tiden han levde og døde, måtte innrømme at liket var borte 3 dager etter at den døde Jesus ble lagt der. Så det kommet opp teorier om at noen stjal liket, eller at Jesus ikke egentlig var død, men vandret bort, og så videre. Men ingen slike teorier kan forklare hvorfor disiplene til Jesus ble så totalt forandret, og den kristne menighet spredte seg over den da kjente verden i løpet av få år. Senere har nyheten om den tomme graven skapt åndelige jordskjelv i mange land. En ung mann som het Josh McDowell begynte på universitetet ivrig etter å få et godt liv. Han prøvde å gå i kirken, men fant det lite tilfredsstillende. Han ble aktiv i studentpolitikk, men syntes fort det ble uinteressant. Han ble med i festing, men våknet opp mandag morgen temmelig utslått. En dag la han merke til en gruppe studenter som var opptatt av å studere Bibelen. Han ble fascinert av utstrålingen de hadde. Han spurte om grunnen, og fikk et svar rett ut: Jesus Kristus. Han svarte: «Ikke gi meg bare religiøst søppel.» De svarte: «Vi snakker ikke om noe religiøst, men om Jesus Kristus.» Josh McDowell lot seg overtale til å undersøke nærmere hvem Jesus var. Jo mer han studerte, dess mer ble han overbevist om at Jesus den han hevdet å være. Og til slutt måtte han si: «Jeg klarer ikke å avvise kristendommen, for jeg ikke i stand til å bortforklare en historisk hendelse. At Jesus Kristus stått opp fra de døde. Derfor har ikke kristendommen et gravmonument som Taj Mahal eller pyramidene i Egypt, for Jesu grav tom, Jesus lever.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, da vi kommet frem til siste timen I serien fra Salm og Søysang, og vi skal inn I det åttende og siste kapitlet I boka. Overskriften for timen sett slik når beilerne banker på døren. Og det hentet primært fra det åttende verset, altså Salomos høysang, kapittel 8 og vers 8. Der står det sånn, vi har en liten søster, og hun har enda ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tid kommer at hun får beilere? Vi skal komme tilbake til det verset og den setninga der. Du møter altså ei som har ei som hun så redd for, har sånn omsorg for, og så lurer hun på hvordan skal det gå med hun. Men vi skal lese litt aller først fra vers 1 I Høysangen kapittel 8. Der står det sånn, det hun som taler. Og om du var for meg som en bror, om du hadde diet min mors bryst, når jeg da fant deg der ute, skulle jeg kysse deg, og ingen ville forakte meg for det. Jeg skulle lede deg, jeg skulle føre deg til min mors hus. Du skulle lære meg. Jeg skulle skjenke deg av den krydrede vinen, mossen av mitt granatepletre. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, Jerusalems døtre, hvorfor vil dere vekke, hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil? Og så det han som taler. Og så sier han det sånn, hvem hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? Under epletreet vekket jeg deg, der ble din mor forløst med deg, der ble hun forløst, hun som fødte deg. Og så møter du ei sterk bønn I den sjette verset der det sier seg sånn, sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden kjærligheten, hard som dødsrike dens lidenskap, dens glød som ildens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har I sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet. Vi møter altså en brud som har møtt sin brudgom igjen. Vi har møtt noe som de som stod rundt har sett, som fikk dem til å tenke på den gang det ble danset I Mahanaim, I pur glede over å bli møtt med så sterk en godhet og omsorg, slik som vi var innom I forrige time. Og så det ei brud som vi møter her, også I det åttende kapitlet, som så inderlig opptatt av at han som hun har funnet, han må også dem der hjemme få bli kjent med. Hun taler om at hun vil føre han til sin mors hus. Og hvis vi drar litt tilbake I Salomos høysang, så møter vi også det samme i det tredje kapitlet. Og I det fjerde verset der sier hun på slutten av vers 4, kapittel 3, jeg grep fatt I ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført han til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Det ei som står der I pur lykke for at hun har funnet den største av alle. Hun har fått møte en brudgom som så inderlig god. Og så sier hun noe om at hun vil ikke slippe han før hun har fått føre han til sin mors hus. Hun har så sterkt et ønske om at han også kan få lov å tre inn I hennes heim og få leve der og være kjent av hennes mor og hennes slekt og kanskje også hennes nabolag. Og så møter du det samme I det åttende kapitlet, der hvor den trangen også stiger så sterkt fram. Jeg ville føre deg til min mors hus. Her er deg som ikke makter å skjule sin kjærlighet i møte med sin brudgom, og som helt åpenbart møter forakt på sin vei. Det ligger på et vis i disse setningene som hun bærer frem, der hun nesten skulle ønske at han var bror hennes, eller at han hadde kunnet dia ved hennes mors bryst. Da skulle hun kunne grepe fatt i han på barka og kysse han, og det var ingen som ville forakte henne for det. Og ut av det så leser vi det, at når hun på sin enkle måte prøver å vise sin brudgom sin kjærlighet, så er det noen som står og forakter henne, som ler av henne, som kanskje lurer på hva det var slags brud han hadde funnet seg. Og så har den gjort noe i hennes liv. Den lever på et vis i hennes sinn, den forakten som hun møter. Og jeg skulle ønske du kunne vært min bror. Da er det ingen som hadde forakta meg, sier hun. Men igjen så er det den trangen om å få lov å føre han til sin mors hus, at flere måtte få se han og få bli kjent med han. Du skal legge merke til det at begge gangene du møter dette uttrykket i Salomos høysang, så skjer det rett etter at hun har fått et fornyet møte med han. Hun har fått et nytt møte med han. Det leser vi både i kapittel 3 og ikke minst her i kapittel 6 og 7, der hvor de har møttes på nytt igjen. Og så lever trangen, jeg må få deg med hjem til min mors hus. I dag så arrangeres det enormt med kurser og konferanser som handler om det å skulle være et vitne for Jesus. Det å skulle kunne nå våre naboer med evangeliet. Hvordan vi kan på et vis leve i denne verden og få løfte Jesus fram for dem som vi møter. Det er ikke måte på hvilke teknikker som kan presenteres for oss, og det er sikkert mange, mange, mange gode råd som vi gjør vel i å lytte til. Men dypest sett er det bare én ting som vi trenger, vi som lever som Guds barn, som Jesu brud, og det er å få et fornyet møte med han selv. Det er å få se Jesus på nytt igjen. Det er å få oppleve han som den største rikdom og skatt i vårt liv på nytt igjen. Det er å få bli opptatt av han enda en gang. Det er det som driver oss ut i denne verden, både til slekt og til venner og til verdens ende, med et ønske om at han måtte andre få lov til å se. Jeg fortalte denne historien om denne gutten som gikk fra mann til mann på en konferanse og viste bildet av kona si i går. Han var nygift, han var så inderlig glad i henne. Jeg er overbevist om at han hadde ikke vært inne på et formelt møte med henne kvelden før han for på kurs, der hun hadde sagt at nå må du ta et bilde, og nå må du reise rundt, og så må du snakke så fint du vil, så fint du kan om meg til alle du møter. Jeg er sikker på at det var aldri blitt sagt til han. Men han gjorde det fordi at det var en ting som levde i hans hjerte, det var kjærligheten til henne. Han hadde blitt så glad i henne. Og så måtte også noen andre få se litt av hvem hun var. Det er det vi trenger. Det er det vi trenger aller sterkest, den enkelte av oss. Det er å få et fornyet møte med Jesus i våre liv. Da skapes den trangen i våre hjerter. Da er vi ikke avhengig av at en pastor skal sparke oss i baken, eller at det skal legges til rette på det og det viset, slik at en liksom skal følge inn i en slags turnus. Men da blir det en trang i det innerste av hjertet, slik som sangeren sier det, den herlige frelser jeg eier, han alle må se. Jeg må få føre han til min mors hus. Det er det som hun vil. Og så sier hun det videre, du skulle lære meg. Du skulle lære meg. Nå har hun levd sammen med sin brudgom i et langt liv, holdt jeg på å si, i hvert fall i lange 8 kapittel i Salomos høysang. Og så står hun i det siste kapitlet, og så står hun der med en bønn og en trang etter å få lære mer i møte med han. Etter å få høre mer, få lære mer, få se mer, få skjønne mer. Og så står hun altså med det ønsket i livet. det å få være sammen med han, og så skulle du lære meg, sier hun. Vi har vært innom en del disse neste versene her. Jeg hadde bare lyst til å ta med oss det sjette verset, der du møter den bønna, sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden er kjærligheten. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. Et seil, det er et stempel som settes. Det er et stempel som settes på en slik måte at ingen skal være i tvil hvem sin eiendom det er. Seilet settes der til et stempel og et merke på hvem er det som eier det eller den som stempelet er sett på. Og så tales det om det å få bære med seg hans merke i sitt liv. Hans stempel i sitt liv. Sangeren han sier det sånn i en gammel, gammel salme. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte. Du, min konge og min Gud. At ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret. Den korsfestede min ære og min salighet skal være. Det er en bønn om at Jesus kunne få skrive sitt navn på våre liv, i våre hjerter, på en sånn måte at vi aldri, aldri kom bort fra han. Andre av disse gamle sangene sier noe om at evangeliet det må få synges inn i våre hjerter, helt til det gjenlyder der dypt i våre sinn, slik at han ikke blir borte for oss. Og så sier også Bibelen noe om akkurat det samme. Vi skal slå opp et par bibelvers i det nye testamentet.

Vi leser fra 2. Korinterbrev, kapittel 1, og vers 21-22. Men han, altså Gud, men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Vi har snakket litt om grammatikk også i bibelske henseende tidligere denne uka. Legg merke til at det står «Han som binder oss fast til Kristus». Det står ikke «Han som bandt oss fast til Kristus», eller «Han som skal en gang binde oss fast til Kristus», men «Han som binder oss», står det. Akkurat nå, i møte med Guds ord, så er det en Gud som ønsker å binde oss fast til Jesus Kristus, for at vi skal få høre sammen med han alltid. Han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Og så står det, han har også satt sitt seil på oss.

frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Han har satt sitt seil på oss, sier Bibelen, og det seilet er den hellige ånd, som vil bo i våre hjerter, som vil male Kristus stor for våre øyne på en slik måte at det er det som blir viktig i våre liv. Det er å få eie han og leve i samfunn med han. Han skal herliggjøre meg, sa Jesus. Han skal overbevise om synd, sa Jesus. Han skal overbevise om rettferdighet, sa Jesus. Han skal minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sier Jesus. Det seilet har Gud sett på sitt folk til et vitnesbyrd om at vi skal tilhøre han i vår vandring. Han har gitt oss sin hellige ånd til seil, han som vi også har fått som pante på vår arv. Og så har jeg lyst inn i det åttende verset her i høysangen, som er sett som tema for denne siste timen. Der det står sånn: vi har en liten søster, og hun har ennå ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere? En søster som er så lita, en søster som er så svak, en søster som er så umoden. Hun har ennå ikke fått brysta, uttales det her. En søster som kanskje er så lettlurt på så mange måter. En som er så lett å få revet med seg og få dratt i gal retning på så mange vis. Du møter en sterk, sterk omsorg for en av de aller nærmeste. Hvordan skal det gå med søstra vår når den tid kommer at hun får beilere? Vet du hva en beiler er for noe? En beiler, det er en den frier. Det er en som banker på døra og frir. Det er en som stiger inn i livet for å få den andre med seg bort derifra. En beiler, det er en frier. Og så taler høysangen 8:8 om noen som er så redd for den lille, svake søstra når disse beilerne banker på og skal lure hun med seg av gårde. Hva skal vi vel gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere? Jeg synes det er stort å få lov å møte også det, skildra på en sånn måte, den omsorgen for andre. Vi lever i en tid der hvor kjærligheten vi kaller og kaller, der det kanskje er mindre og mindre omsorg for hverandre. Bibelen er full av formaninger og oppfordringer om å være god mot hverandre, om å være varmhjertet mot hverandre, om å akte den andre høyere enn seg selv, bære hverandres byrder, bruke tid sammen med den som har det vondt. Og så er vi i en verden og en tid der så mange opplever at det er ingen som spør etter meg. Salmisten sier det er ingen som spør etter min sjel. Jeg har møtt så mange som har blitt borte fra den kristne forsamling, som sitter borte fra møtevirksomhet, som kanskje fortsatt ber å lese sin bibel hjemme, men de makter ikke å gå i de hellige samfunn fordi at det er så mange ting som er vondt der. Og så slår det meg igjen og igjen i møte med enkelte sånne som har vært kanskje måneder og år borte fra en kristen forsamling, som sier det på nytt og på nytt: det er ingen som spør etter meg. Det er ingen som savner meg. Det er visst det samme om jeg er der eller om jeg ikke er der. Da er det godt å få lov å møte også i Salomos høysang ei brud som har omsorg for ei som hun vet er så svak, og som har så vanskelig for å finne veien selv. Det skal vi lære noe av i møte med bruden. Samtidig så er det noe i Bibelen som viser oss det, at det går an å komme dit,
där man har omsorg för

alle de andre, men liten og ingen omsorg for seg selv. Det sa bruden også noe om i Høysangen kapittel 1, når hun sier at de satte meg til å vokte vingårdene. De andres vingårder har jeg vokta, men min egen vingård har jeg ikke vokta. Det går an å komme dit der man blir redd for alle de andre. Der man er redd for hvordan skal det gå med den, og hvordan skal det gå med ho og han som sliter med det og det. Og det man aldri er redd for, eller den man aldri er redd for, det er seg selv. Og så løfter Bibelen fram det alvoret, at du som mener deg å stå, du må se til at ikke du faller. Og det er en sterk, sterk beretning om det i Bibelen, i forbindelse med ørkenvandringa, når folket og lederne i folket går i rette med Gud. Da har Gud forkynt dommen over folket at nå skal de vandre 40 år i ørkenen. Det var ikke Guds tanke eller Guds mening fra begynnelsen. De hadde gått mellom 1 og 2 år, og så sto de på grensa til det lovede land. Og det ble sendt ut speidere for å utspeide landet. Det leste de om i Josvas bok. Og så skulle folket inn i landet etter disse månedene i ørkenen. Men så kommer de tilbake, og så er de ulydige, og så er de vantro. Og så har de glemt Guds løfter og bare ser på seg selv og si makt. Og så skjønner de det at her makter ikke vi i møte med disse som bor inne i Kanans land. Så har de glemt Guds løfter. Alt handler om hva de skulle klare å gjøre og så videre. Og så mistet de motet, og så var de ulydige, og så ble de værende. Det var kun Kaleb og Josva som sto der og pekte på hva Gud makta. Og så forkynnes det at de skal gå 40 år i ørkenen. Og så går de i rette med Gud. Og så sier de at det går ikke an. Det går ikke an, Gud. De peker på ungene sine, og de peker på hustruen sine, men aller mest ungene sine. Og så sier de at de kommer aldri til å komme fram. De kommer aldri til å overleve i ørkenen. De kommer til å dø som rov i ørkenen, sier de. Legg merke til hvem de er redd for. De er redd for dem som de er glad i. Dem som er så svak til synelatende. Men de er ikke redd for seg selv. De står med store tanker om seg selv og si vandring. Og så møter du det fantastiske hvordan Gud stiger inn og sier at de barna som folket sa kom til å bli til rov, de ville han ta seg av og føre inn i det lovede landet. Det er et fantastisk løfte fra Gud. Den svakeste, den minste, Gud er mektig til å bevare hvem det enn måtte være. Og så er historien slik at av 600 000 menn som går ut ifra Egypten, så er det bare 2 som når målet. Det er bare 2 som når frem. Det er bare 2 som får stige inn i landet. Det var ikke det at de ikke ville til Kanaan. Det var ikke det at de ikke var i en forsamling som var god nok. Det var ikke det at de ikke fikk høre forkynnelse og sang på sin vandring gjennom denne verden. Det gjorde de alle sammen. Men det var bare 2 av dem som nådde fram. Og det er et voldsomt alvor inn i mitt eget liv. For det sier i hvert fall til meg selv at er det noe som ikke er selvsagt, så er det at en som meg skal få nå fram til himmelen. I Santa Cruz, der hadde vi en ung jente som var ivrig i menigheten. Hun var en flott jente. Hun var opptatt av å få andre med seg. Hun var utrolig flink til å synge. Og når vi reiste hjem ifra Santa Cruz, så reiste vi med en klump i magen på et vis. Hvordan skal det gå med
dem som sitter igjen, og aller mest en del av disse ungdommene som var ny på veien. Hvordan i all verden skal det gå med de? Og ikke minst så gikk tanken ofte til denne unge jenta, som var så populær, som det var så mange som ville ha med seg på andre veier langt bort ifra kirke og møter og Bibel. Og jeg har følt henne på Facebook noen år, og jenta, hun har blitt en av de aller mest kjente i hele Bolivia. Hun har vært med på en del sånne her reality show og slike TV-program. Og jeg er som når hun legger ut en ting på Facebook eller noe sånt, så er det tusenvis av likes og masse hundre følgere. Og så er det litt forskjellig hva hun legger ut, og som gjør at man også kjenner på en sånn uro, hvordan i all verden skal det gå med henne. Hun som var så glad i Jesus og sang så fint om Jesus, hvordan skal det gå med henne? Og så er det ikke så veldig mange måneder siden jeg sitter og leser på Facebooken vår, og plutselig så popper det opp et innlegg fra denne jenta, som gjør at jeg bråvåkner omtrent. For da skriver hun det, at nå må vi slutte hele tiden å snakke om hvor godt man har det når man dør. Da hadde hun tydeligvis vært borte i en eller annen slags begravelse enn sånn. Og så er det som alltid det blir sagt at nå har man det så forferdelig godt, så utrolig godt, så fint, så flott. Så sier hun det at nå må vi slutte å tale om hvor godt alle har det når livet her er slutt. Nå er det tid for å sette seg ned og tale sammen om den veien som kan føre oss til målet. Det skriver hun. Det er ikke selvfølge å nå fram. Nå er det tid for å sette seg ned og tale sammen om den vei som kan føre oss til målet. Vi er ikke framme, vi er på vandring. Og så løftes det fram en del advarende eksempler også i våres liv i vår Bibel. Til advarsel for oss og til hjelp for oss. Når beilerne banker på i vårt eget liv og vil ha oss med bort ifra troens vei. Og det kan skje på så mange måter, enten inn i stolthet og egenrettferdighet og fromhet og forakt i møte med alle de andre. Eller i et mørke der man bare blir opptatt av alt som er galt og alt som er forferdelig i denne verden. Du skal legge merke til Jesus når han underviser og når han taler og vandrer gjennom denne verden. Det var ikke lyse tider rundt disiplene heller. Det var ikke så godt alt i samfunnet da heller. Men det er ikke det Jesus sentrerer sin forkynnelse om. Det er ikke alt det forferdelige som er galt i samfunnet rundt. Men han tenner et lys i mørket, og så løftes budskapet fram som peker på Gud selv, og som leder mennesket til et møte med han, både i lov og i evangelium. Det er tid for å tale sammen om den vei som fører oss til målet, skrev denne unge jenta, midt i 20-årene nå. Et av de eksemplene som løftes fram for oss, det er han som vi så vidt var innom i forrige time. Han heter Esau. Og Hebreerbrevet kapittel 12 sier det, at vi må ikke bli verdslig og utuktig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et eneste måltid mat. Jeg skal finne det hvis du vil ha verset. Det er kapittel 12 og vers 16. Og så står det i det 17. verset, dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. Du kjenner historien sikkert fra barnsbein av, når Esau kom hjem ifra marka. Han var den førstefødte.
Han bar med seg noe I livet som hette førstefødselsesrett, og det var en rett som hadde noe med arven å gjøre. Det var han som sto der som arving etter han far. Det var førstefødselsesretten, og det skjønner du når du leser om Esaus møte med Isak litt senere I første Mosebok, når han trygler om en velsignelse. Det hadde med arven å gjøre. Og så kommer Esau hjem en dag ifra marka, han trøtt, han sliten, han nedbrutt, han kjørt. Og så sitter han Jakob der hjemme, og så sitter han der med maten som varm I teltet sitt. Og Esau han så forferdelig sulten. Og så ber han om å få, og ser at Jakob utnytter situasjonen. Og sier det at du skal få, men da må du gi meg din første fødselsesrett. Da må du gi avkall på arven din, sier han. Da må du la meg få arven din, egentlig det som han sier. Og så møter du en Esau, som Hebreerbrevet sier at han forakta sin første fødselsesrett for et eneste måltid mat. Han sier det at jeg I ferd med å dø. Hva skal jeg vel da med en førstefødselsesrett? Og så bytter han bort hele sin arv imot et eneste måltid med mat. Og det var ikke en fantastisk måltid med mat heller. Det var en tallerken med linsevelling, står det, og med brød. Og så spiser han seg mett den kvelden. Og så går han til sengs. Og så våkner han neste dag, og så går det noen timer, og så Esau like sulten på nytt igjen. Legg merke til det. Da Esau like sulten på nytt igjen. Men da det en helt annen virkelighet som vi har å gjøre med I Esau sitt liv. Kvelden før så var han sulten, men han var arving etter sin far. Og Isak var en utrolig rik mann. Det var ikke småtter I det som Isak hadde, og som Esau bar retten til å arve. Midt I sin sult og I sin smerte, så var Esau kolossalt rik. Dagen etter, så Esau like sulten. Men så har han mistet det som han før eide. Han står der uten noe arv. Han står der uten noe velsignelse. Og han står litt senere I møte med sin far, en voksen, håret, kraftig mann, og gråter så han ryster når han roper dette faren, har du ikke ennå en velsignelse til meg? Så sier far det at han har ikke noe ekstra velsignelse. Det var et forferdelig dårlig bytte. Det var et grusomt dårlig bytte. Hele sin arv imot et eneste måltid mat. Og så banker beilerne på døra I våre liv. Og så rekkes det ene etter det andre mot oss for at vi skal spise. Og så det en djevel og en sjelefiende som gjør det med et eneste mål. Det for å ta arven ifra oss. Det for å ta troa ifra oss. Det for å ta kristenlivet ifra oss. Og så vet han hva du liker. Og så maler han synda så forferdelig fin, så attraktiv. Og så det på et vis sånn som salmisten sier at den glir så lett ned. Men så blir det så forferdelig vondt I etterkant. Og sånn det bestandig med synda. Når du sulten, for å bruke et sånt uttrykk. Når du trenger noe som du skal mette deg med på et vis. Og så det en som peker I ditt liv på den sanne kilde, på det levende vann, på Guds ord. Som sier det sånn som vi var sammen om en kveld før, her drikk dere glad. Da han ikke peker på brennvinsflasker eller den flotteste årgang med vin, men der han peker på Jesu ord, drikk dere glad. Og så står den onde der
og løfte all slags skit imot oss, både med materialisme og horeri og mange, mange ting. Og så er det en erfaring som gjøres igjen og igjen. Det er det som Esau opplevde. Man er like sulten etterpå. Man er like tom etterpå. Man er like fortvilsulten etterpå. Har du merket det når du skal drømme på et vis om en ny ting du skal få, en ny sofa du skal ha, eller en ny bil du skal ha, og så får du tak i det, og så med en gang du har fått det, så er det bare nye ting som en drømmer om. Det kommer en i møte med oss, og så vil han det at livet og arven skal tas fra oss. Og jeg har lyst til å si deg at om du skulle ha stelt deg sånn at du vet det innerst i din samvittighet, at du har mistet det som du en gang hadde. Du har mistet det livet som du fikk av Gud. Som har solgt bort noe i ditt liv. Bare for å få tak i noe du så absolutt ville ha. Så har jeg lyst til å si deg en ting. Du er like høyt elsket av Jesus. Og så kaller han fortsatt til seg med sine hender fulle. Og det var jo Tisha sin nød som vi var innom i forrige time. Hun hadde mistet, hun hadde ingenting. Det som var hennes sikkerhet og hennes rikdom gjennom samfunnet med sin far, det var tatt bort ifra. Og så står hun der uten krav og rekker frem sine hender. Den Gud som fyller de tomme hender. Den Gud som fyller den som har skusslet bort absolutt alt. Og skulle du være i tvil, så skal du lese Lukas 15 om han som rota bort hele arven som han hadde fått av han far. Han som var så frekk og nesten ønsket sin far død bare for å få arven. Og så reiser han bort, og så vannærer han sin far, og så skusler han bort alt, og så lever han i horeri og grådighet og overdådighet borte ifra farsheimen. Og så våkner han plutselig opp, og så er han lutfattig. Han har ingenting. Han har ingenting. Jo, han hadde en ting. Han hadde en far der hjemme som fortsatt elsket ham. Som fortsatt var like glad i ham. Som sto der og speid etter han som hadde sølet til arven og skittnet til navnet hans. Og som en dag når han får se den skittne gutten sin, springer han i møte og kaster seg om halsen på han. Han lukta gris. Han så ikke ut. Han hadde levd et forferdelig liv. Men han far, han klarer ikke å la være å kysse og kysse og kysse han på nytt og på nytt. Og så steller han til fest. Og så slaktes gjøkalven. Og så blir det jubel. Og så blir det sang. Og så blir det dans der hjemme. Han som var død har blitt levende. Han som var kommet bort har kommet tilbake. Og så var han far så usigelig glad. Samtidig så vitner den hellige ånd inn i møte med oss på vår vandring om at vi må løpe på en sånn måte at vi kan vinne seiersprisen. Og så pekes det på idrettsmann. Se hva han forsaker. Nå er det verdensmesterskap i skiskyting disse dagene, og du ser den ene etter den andre som stiller til start. Du verden hva timer som ligger bak. Du verden hva trening og finpussing som ligger bak. Mange har kanskje i årevis arbeidet med tanke på disse dagene i Østerrike når VM avholdes.
Och så ser i Bibeln när den pekar på idrottsman, de gör det för en krans som är förgängare. Men kan idrottsman avstå? Kan idrottsman säga nej till? Kan idrottsman försaka bara för att nå målet sitt? Det är egentligen ganska obegripligt. Bara för att vinna seger i ett löp. Vad som kan ligga bak av år med försakelse. Nej i möte med de goda tingarna. En idrottsutövare som vill vinna, han spiser inte vad som helst. Han vilar inte som helst. Han lever ett liv där allt handlar om att vinna fram och vinna segersprisen. Och så är det nästan som Guds ord, nästan malen som pris, hur ringer den är, hur förgänglig den är, hur det smuldrar bort. Och så lyfter han fram den prisen som ligger i himmelen och väntar på dig och mig. Och så ser den något om att den prisen är för dyrbar till att vi må mista den. Det är inte vi må bli liggande sätta på vägen slik som de blev döm där ute i örkenen. Det måste bli din del eller min del i vårt liv. Jag ska avsluta nu snart. Det var en man som sa det. Han satt och hörte på en pastor i Sydamerika. Han var rasande efter ett möte där hvor det var talt om försakelse på en stark och enkel måte. Om det att arbeta med frykt och bävan på sin frälse, det att nå målet. Och så hade denne pastor talt om den kristne, eller om försakelsen i det kristna livet. Och så är han en rasande man. Och så går han fram och så säger han det. Menar du verkligen att livet mitt ska vara så stackarslig som en kristen? Och så ser pastorn på han. Och så svarar han. Ja, kanske må livet ditt vara så stackarslig. Eller bli så stackarslig. Om du ska nå fram till himmelen. Se på idrottsman kan försaka för en förgänglig krans. Men spör dem som har vandrat sitt liv med Jesus. Dem som har nått fram. Här gick de under stor förakt, säger sångarna. Men se dem nå i deras prakt. För tronen står med kronen på. I himlens prästedrakt. Spör dem om deras liv sammen med Jesus var stackarslig. Långt därifrån. Det var deras stora lycka, deras stora glädje, deras stora rikdom att få leva i samfunnet sammen med sin brudgum. De ville aldrig ha byttat. De ville aldrig ha byttat det bort. Och så är vi där. Vi mötte bruden för första gången. När hon har varit sammen med sin konge i kongens kammer. Och så kommer hon ut. Och så vittnar hon om att det största i livet. Det är att få höra han till. Där vill hon glädja sig. Där vill hon fryda sig i han. I hans kärlighet. Och så har jag lyst att säga det på nytt. Hur fattig du är. Om du tror att lyckan i livet. Ligg längst möjligt bort ifrån Jesus och den kristna församlingen och hans ord. Lyckan till bruden i Salomos höjsang, den fann hon i samfunnet med sin brudgum. Och så talar hon till slut i kapitlet om sin vingård. Den kan hon göra vad hon vill med, säger hon. Den råder hon över själv. Och den frihet har Gud gett den enkelt av oss. Han tvingar ingen. Du ska få göra akkurat det som du vill med ditt liv. Han tvingar ingen. Men han lockar, han drar. Han vill så gärna ha plats i ditt hjärta. I din vingård. Det är med sorg vi läser i det nya testamentet om denne vingårdsmann. Som upplever att sönn hans, alltså Jesus själv, han kastas ut av vingården. Han var ut av vingården.
Men Salomos høysang og bruden i de siste versene der, hun sier noe om at hennes vingård, den råder hun over selv. Og så sier hun hva hun vil gjøre med den. Den skal tilhøre han Salomo, sier hun. Den skal tilhøre han. Den skal tilhøre han. Jesus alene, mitt hjerte skal eie. Jesus alene, der inne skal bo. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at sånn kunne det få bli i livet til den enkelte av oss. Vi kjenner alle på de mange beilerne som banker på vår dør, og vi kjenner på åndsmakt og tidsånd som drar oss bort ifra deg. Og Herre, vi kjenner på det at vi trekker så med i det suget. Vi makter så dårlig å stå imot og bli værende, men vi drives bort ifra deg igjen og igjen. Vi har lyst til å be på nytt som bruden i høysangen om at du må få dra oss til deg. Det har vi lyst til å be deg om. Jeg har lyst til å be om tilgivelse, Jesus, fordi at jeg ser så smått på arven du har berett for meg så mange ganger. Jeg har lyst til å be om at du må få male den for oss på en slik måte at det blir det som blir viktig i livet vårt. Det blir det som vi om å gjøre. Koste hva det koste vil. Og få nå fram til din himmel. Og til lammets bryllup. Og til den evige glede. Og du hjelper oss, Jesus, slik at vi kan få bære deg i våre hjerter. Og at du kunne få plass i våre tanker, også i de travleste hverdagene. Takk, Jesus, fordi at vår hand er så svak at den ikke makter å holde fast, så er de hand så sterk. At du sier at ingenting makter å rive oss ut av de hand. Takk for at din kjærlighet er så sterk at den makter ingen vann å slokke. Takk for at din kjærlighet er slik at ingenting makter å skille oss ifra den. Herre, Herre, vi har lyst til å be om at vi som var sammen her på jord, også kunne få være sammen med deg i din himmel. Må du føre oss slik alle sammen, at vi kunne få nå målet vårt. Og måtte du få tenne en slik brann i våre hjerter, at vi også måtte til våre med budskapet ifra deg. Jeg har lyst til å be om velsignelse for den enkelte som har vært her i Ryenberg kirke disse dagene. Jeg har lyst til å be om velsignelse for kirka, for menigheten, for skolen, for dem som jobber her. Jeg har lyst til å be om at det kunne få bli et redskap i de hendene til å nå nye for himmelen og bevare dine på veiene.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En tysk student dro til en brukthandel for å få kjøpt nødvendige ting til hybelen så billig som mulig. Hun tenkte grundig gjennom hvert innkjøp hun foretok. Bare etter lang diskusjon med seg selv, frem og tilbake, betalte hun et beløp tilsvarende omtrent 1000 kroner for en sovesofa. Det var utvilsomt en god investering. For da hun fikk brakt sofaen hjem og trakk fram sengen, fant hun et usignert maleri. Bildet var bare om lag 25 ganger 40 centimeter, men hun likte det. Ja, hun likte det så godt at hun ville ha det taksert. Takstmannen kom frem til at bildet, som deretter ble kalt «Forberedelsen til flukten til Egypt», var malt av en ukjent kunstner tidlig på 1600-tallet. Takstmannen sa også at selv om kunstneren var ukjent, måtte han ha hatt nær kontakt med den kjente maleren fra Venezia, Carlo Saraceni. Kanskje du synes all denne informasjonen er uinteressant, men poenget er at studenten la ut maleriet til salgs på en auksjon i Hamburg. Bildet oppnådde en pris tilsvarende om lag 200 000 norske kroner. Av og til kan en få med en verdifull skatt på kjøpet, uten å være klar over det. Og noe smått kan være svært verdifullt. Over til bibelhistorien. Da Josefs 11 brødre var reist til Egypt for å kjøpe korn, opplevde de noe merkelig. Pengene de hadde betalt for kornet, fant de igjen øverst i sekkene med korn. De ble fryktelig redde, for de kunne jo ha blitt anklaget for å ha stjålet kornet og tatt med seg pengene uten lov. Men de hadde ikke noen grunn til å være redde. Dette var jo i virkeligheten en velgjerning fra Guds side. Fordi de var preget av frykt og skyld, ble gaven fra Josef, og dermed gaven fra Gud, bare oppfattet som straff. Det var en hedensk tjener som måtte si dem sannheten, en sannhet som var preget av nåde og velvilje. For tjeneren sa, «Fred med dere, frykt ikke, deres Gud og deres fars Gud har gitt dere en skatt i sekkene. Jeg har fått pengene deres.» Ja, pengene var mottatt, men de ble også gitt tilbake. Tilsvarende gleder ikke Gud bare en fattig student med å gi et verdifullt maleri i en sofa, men du kan også oppleve å få en tilleggsverdi i livet. Jesus selv er en tilleggsverdi som få vet å verdsette. Folk i Nazaret kalte ham bare for tømmermannens sønn. De ville ikke kalle ham Marias sønn, og dermed innrømme at han var født av en jomfru. Langt mindre ville de kalle ham Guds sønn. Ved å bruke tømmermannens sønn sa de at han var et barn født utenom ekteskap. Men Gud hadde skjult sin storhet i det som ingenting var. Dette er i tråd med hele Bibelens budskap. Den allmektige trer frem i fattigdom. Den evige Gud kommer i et barn, i en stall, i en krybbe. Dette spådde profeten Jesaja om, der han talte om den Messias som skulle komme. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ikke noen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Når den hellige ånd hjelper oss til å se Jesus, ser vi ham slik han virkelig er. En frelser som elsker oss, slik at han ofret seg selv på korset, slik at vi kan få tilgivelse for alt vi har gjort galt.

Når Gud vil skape en perle, gjør han noe merkelig. Han lar et lite sandkorn komme inn i muslingen og såre den. Det gnagende sandkornet blir kapslet inn i skinnende perlemor. Når Gud vil danne en hellig person, legger han en sorg eller en smerte inn i dette livet. En klok kristen leder sa, «Mange kan takke sine enorme vanskeligheter for et storslått liv.» En annen sa, «Himmelen utruster gode mennesker ved hjelp av kors.» Livet trenger ikke være lett for å være fylt av glede. Glede er ikke at vanskelighetene er borte, men at Kristus er nær. I Jobbs bok står disse gode ordene, «Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Så skriver vi Johannes evangeliet i det 17. kapittel, vers 1-8 i Jesu navn.
2: Vi leser fra Johannes evangelium, kirkenopplokka kapittel.
1: Vers 1-8.
2: Vesterschwerse skapelse.
1: I Jesu navn.
2: Jesus navn min.
1: Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. La din sønn bli forherliget, så sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt. Jesus Kristus, jeg har forherliget deg på jorden.» Da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot den. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Slik lyder Herrens ord.
2: Da sa nu Jesus, jeg så på Jesu kjermides bajas anmi kului, jeg selki ahtsatsam, de mulle pohtam, herravasin takadu partnat, vai maitteidu partni herravasin takasidu. Nukkalolle hattan sunne faamu puhuatsipatjil, vai son atta laitta puhkeide, käitolle sunne antan akalas ellima. Ja taalle da akalas ellim, ahte siitä outetu, tam ouftai nu tuhtaimila, ja sukean tonne huolkkaten Jeesus Kristosa. Mollen herravas mahtamtu etnam alte, Mollem olla suhtan tam takumaita nadde munje tahkat. Ja dal hervasin takalo muu ahtsasen. Tuja tjah luhte daina hervas vadein. Mi muuslei luhte. Autalko maajille mi lei. Mollem almus tahtan tuun oma laittolo muje. Käitolle munje antam maajilmis. Siiletje luu. Ja dolle hattam siin munje. Ja sillä hurkken tuu saani. Talti ihte sijahti puhtaa maitolle mun ja antan puhtaluus. Tasko laisaani maitolle mun ja antan lämmön sikkiri antan. Ja sillä huostai valtaan tai ja toutan tuohta vuodas. Ahte mulle vuolkaan tuluhte. Ja sillä huskon ahte tonne vuolkata muu. Nuu tjotjai millä saani.
1: Tror dere nå, sa Jesus.
2: Osko betkidal, tilke Jesus.
1: Han visste at han skulle dø på korset.
2: Samtidig som kakke ja, mi rosa alde.
1: Han visste han skulle gå foran de alle, og at disiplene til slutt skulle la han bli igjen alene.
2: Samtidig som kakke manna hautes, ja da mahta jeg ikke solek, oktom.
1: Men Jesus prøvde å forklare disiplene hva som skulle skje.
2: Måtte Jesus kjellige mahta jeg i mikkel peitaptoa.
1: Han forklarte de at han måtte dø og gå opp igjen.
2: Som kjellige etter som kalka ja, mi må paja skjønge.
1: Men i starten var det veldig vanskelig å skjønne for disiplene.
2: Måtte alt koslig og svartis sikkia an dette mahta jeg i.
1: Men nå skjønte Jesus at disiplene begynner å forstå.
2: Måtte da litt mytig, Jesus at det måtte jeg ikke ha litt mytig.
1: Frem til nå hadde de forstått stykkevis og delt.
2: Den rettig løsning bytte jeg med det, jeg ikke med den dagen.
1: Men nå skulle de snart forstå fullt og helt.
2: Måtte da ikke ligge seg folk på at de holdes, han må starte.
1: Og tenk de fikk lov å gjøre det ansikt til ansikt med Jesus.
2: Jotta si beste tahkat muodoi vastaa Jeesusin.
1: Det må ha vært en stor opplevelse å ha Jesus som læremester.
2: Det er stor avasa også at Jesus ble åpnet deg.
1: Og han som sitt forbilde og herre her på jord i 3 år.
2: Som gilig jordakova, gilig herre enn alt.
1: Ja, hvis vi tror at dette skjedde, så tror vi at han i hjertene våre akkurat nå.
2: Just mi, og skåttele da på hovand, eller sånt all min vei, min siste.
1: Jeg tror at dette skjedde.
2: Mon, og skåttele da på hovand.
1: Og jeg tror at det må være mektig å få lov å gå i lag med Jesus her på jord.
2: Jeg må jakke han til farmo bukten, vant til Jesus og far hos hjertene.
1: Akkurat som det stort å få lov å være en Jesu disippel her i dag.
2: Nå går det en stor i slekke Jesus og Martha i egen ånd, Lars.
1: Ja, vi skal få lov å ta inn over oss.
2: Ja, vi bæses valdig, ikke med hosta.
1: At evangeliet skulle bli spredd fra Jerusalem og til Judea og Samaria og like til jordens ende.
2: At det var en til jord, jukke jord, det her når vi kjører av gittemagen vi råder igjen.
1: Og så veldig mye lenger enn til verdens ende kommer du ikke enn her.
2: Ja, ikke, om bare jord, at kukke lykke og magen vi lopper.
1: Så vi kan være glad for at de tok det på alvor og fortalte sin nabo og neste og venner om Jesus.
2: Vi var ikke lekk i hele oss, og det er mye til å regne i oss i bildet, Jesus og Birra.
1: Nå skal jeg fortelle dere en historie.
2: Det er ikke mye til å ha mye til å sa.
1: Den er helt sann.
2: Det er ikke bestått.
1: For det var et TV-program jeg så på TV.
2: Det er ikke TV, tjeje hos TV, yes.
1: Det er ikke alltid jeg har tid til å sette meg ned og se på TV.
2: Det er ikke lærer vi må nesten.
1: Men akkurat dette programmet handler om en som skulle få oppleve noe før han døde.
2: Måtte just det da programmet, så jeg avtaler på hvilket jeg var i Gjøyda, og det går sånn hjemme.
1: Fordi noe hadde forhindret meg i å komme dit jeg skulle.
2: Det er noe mot din leihet, den båten vi så dere går da, som galker.
1: Så jeg ble for sent.
2: Nå må lekke bare mann.
1: Derfor måtte jeg sitte på et hotellrom i 1 døgn.
2: Til det skjedde man kjørke hotellene av de andre.
1: For jeg kunne komme opp der jeg skulle være.
2: Nå må man be som dere båt i hvordan man kan ligge.
1: Og når jeg så på dette programmet så handlet det om en mann som hadde vondt i ryggmagen.
2: Jeg kom og inn i det programmet det siste år, og ofte var det masse kirkebeldet bak, ikke sant?
1: Og det var han Tore Strømøy som var leder i programmet.
2: Jeg la opp i sånn Tore Strømøy med Jodhidan Sandegger.
1: Det var en mann som hadde en omtenksom datter.
2: Det lukte meg med si hjelpmålers nøyda.
1: Faren var syk og satt i rullestol.
2: Ah, kjellig på, sier Jokkei Stålås.
1: Men hennes mor hadde fortalt henne at i yngre dager hadde faren et stort ønske.
2: Måte så en lille mykter enn den nydig at det er ikke slik jokka store savendet.
1: Og dette var i utgangspunktet en svært viljesterk mann.
2: Ja, det er litt åktig på åkta Gjøres håndvei.
1: Det var likevel hans drøm å få lov å fly en tur med F-16.
2: Det er litt så sida halvåren at det gritt i håkta jager gritt i.
1: Og det store spørsmålet var om ryggen hans kom til å tåle det hvis han måtte bli skåten ut av F-16.
2: Jeg gjør det, men gjør det ikke så kjellig, og skjønte han jo ikke høyre kritis.
1: Dette visste datter.
2: Den tidlig, den enda.
1: Og hun ordnet det sånn at søknader ble sendt.
2: Ja, sånn. Rakken i dine lagene, og sånn sant i hun.
1: Til sykehus og forsvar og mange ulike instanser.
2: Både viser jeg, ja, så ikke lov seg, ja, og lov ære gode.
1: Likevel var det en instans som sa nei.
2: Mohammed ikke løkte, vi løkket i A-A.
1: Og da kan du være med og velte hele planen.
2: Ja, det er litt sagt, kom i Ollestan Aikomusha.
1: Og datteren måtte innså at drømmen likevel ikke kunne gå I oppfylling.
2: Jeg nøyde veldig doktast I Irak, man har kalt seg da.
1: Men så var det en lege som kjente denne mannen veldig godt.
2: Det løkta doftet med doktet jeg når man har bores.
1: Og han gledde å overbevise sykehusledelsen om at det var mulig å la mannen få lov å fly F-16.
2: Jeg sa nå at jeg borti vi så av sikkert ikke svarer etter levei eller standakken.
1: Og endelig så fikk han ja.
2: Ja, vi måtte ikke vaste oss av jord og noe.
1: Nå var det bare det praktiske som gjenstod.
2: Det lyder ikke det praktiske eller småkalka.
1: Flyturen måtte starte.
2: Kvitt I toraka, hørte akro.
1: Og mannen I rullestol kom seg ombord I flyet ved hjelp av hjelpende hender.
2: Hadja bovi, kvitt I sisa, kjede kjava.
1: Og den store drømmen til denne mannen kunne starte.
2: Ja, det store nøkket han har med kjøttet og kjølka hovedet.
1: For dette synes jeg var et fint bilde på.
2: Når han har imot med nesten å kjøpe gode.
1: At for oss mennesker så det ikke mulig.
2: At det ikke har imot I litt av høy, eller ikke.
1: Men for Gud alle ting mulig.
2: Måtte I min lille påtenke høy, eller ikke.
1: For Gud ingen hindring for stor.
2: I min lille mykje hekte hos han, bare stor vis.
1: Elvene for djupe.
2: Jeg kan bare kjønne litt.
1: Eller fjell for høyt.
2: Det kan være bare alle litt.
1: Gud skaper og fullender.
2: I min lille syvn I deg, jeg holder så til.
1: Begynnelsen og enden.
2: Alle går, jeg løper.
1: Jesus villig til å gå alle steg I lag med oss.
2: Jeg slettet du mannen på lavk I mykken.
1: Enten vi møter ja eller nei på veien.
2: Jeg spiller deg vil ja, ikke nei.
1: Jesus lar oss møte mennesker som hjelper oss et steg videre.
2: Jesus slettet deg vil jeg holde meg med at vekk hvor vi videre sett på.
1: Et stykke nærmere et liv I tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.
2: Hun har bygd at jeg lager på selvlig Og sier oss hva Jesus Kristus alla.
1: Mannen som hadde en snill datter.
2: Og meg gæst I den nede.
1: Satt igjen med et godt minne.
2: Tjokka I råft og spor I morten.
1: Han kjente en stor glede over å få lov å fly over jorda.
2: Så dagte I stora elodan at det gyrt I hernen.
1: Han fikk til å med lov å styre flyet.
2: Så nå kjumette I lopp I styret han gyrt I.
1: Og vinket til alle som stod på taket på sykehuset når han fikk forbi sykehuset.
2: Jeg vinket ikke like den borti vi så taket til.
1: Han satt igjen med et svært godt minne.
2: Så tjokka I råft hos hun bor I morten.
1: Men ingen fremtid.
2: Må I mykje borti ikke.
1: Flyturen gav ham en glede I livet.
2: Kyrt I maske etter sånne ilo og ellingis.
1: Men det ikke sikkert denne mannen har kjent ekte glede.
2: Må helst ikke at han melde da og den dødernes illo.
1: Jo, han følte glede.
2: Ja, så da tenker lillo.
1: Men å våge å ta steget opp I et fly kanskje ikke så veldig stort steg.
2: Måtte det at det var nødt til Gud I sin sil som står og lauk.
1: For vi vet at de aller fleste flyturer går bra.
2: Når vi tilgjette etter, nærmest gyrt I maske, man bores.
1: Han var trygg på at hvis været var fint og forholdet lå til rette, så kom dette til å gå veldig bra.
2: Så når jeg var ikke best, så jo sterk eller finis, jeg til allers på at man bores.
1: Hvis du skal følge Jesus?
2: Just han kan tro på Jesus, ja.
1: Og gå I hans fotspor?
2: Ja, men så gjør ikke løte, men det.
1: Så må du ta mange steg I tro?
2: Det kan holde I lak I hans hosko siste.
1: Når du kjenner at du for første gang skal ta et steg I tro.
2: Hva dauta våste slavk I valg I hosko siste.
1: Så må du ta et steg ut I løse lufta.
2: Det fikk den lavk I lås egnet siste.
1: Du sitter ikke trygt I et flyset.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Har du hørt om politiprester? Jo, det finnes noen slike. De gjør sikkert en viktig tjeneste både innad blant tjenestemennene og utad blant publikum. En amerikansk politiprest hadde som hobby å samle på replikker fra politifolk i tjeneste, og jeg har gleden av å presentere noen gode uttalelser her, og ifølge Alan Smith skal de tørrvittige bemerkningene være helt sanne. En polititjenestemann sa, da han hadde arrestert en fyr tatt på fersk gjerning i noe kriminelt, «Disse håndjernene er veldig stramme fordi de er nye. De vil strekke seg litt etter at du har hatt dem på en god stund.» Jo, han sa det. Om det er helt sant, er kanskje ikke så sikkert likevel. En annen politimann sa ved en annen anledning, «Hvis du prøver å løpe, oppnår du bare å være utkjørt når du havner i arresten.» Trolig korrekt. En betjent hadde hektet en kar som kjørte for fort og så inn gjennom det åpne vinduet. «Ja, så du aner ikke hvor fort du kjørte? Jeg vil tro det betyr at jeg kan skrive hvilket tall jeg vil på anmeldelsen, eller hva?» En arrestert mann var ikke riktig fornøyd med å bli tatt i noe ulovlig, protesterte og lurte på om han kunne få diskutere saken med en høyere instans. Han fikk høre, «Ja, du kan få snakke med vaktlederen, men jeg tror ikke det hjelper. Forresten husket jeg å si at det er jeg som er vaktlederen.» Så var det trafikkpolitimannen som sa, «Advarsel? Så du ønsker deg en advarsel? Ja, da vil jeg advare deg mot å gjøre dette en gang til, ellers får du enda en bot.» En tjenestemann med humør litt utenom det vanlige sa, «Svaret på det siste spørsmålet mitt vil avgjøre om du er å anse som beruset eller ikke. Var Mikke Mus en katt eller en hund?» Noen opptrer helt selvutslettende når de blir tatt, og de håper på en desto mildere behandling. Når de arresterte gjør seg ynkelige, kan man svare som denne politimannen, «Ja da, livet er tøft, men det er enda tøffere hvis du er dum.» Og til dumhetene hører det å si noe som ikke er sant, for det tar tre ganger så lang tid å fortelle en løgn som å fortelle sannheten, blir det påstått. Slike eksempler fra politiets verden får meg til å tenke på hvor lurt det er å være sann og realistisk, også i vanskelige situasjoner. En vis mann har sagt, «Å si en usannhet er en lett sak, men å si bare én er et vanskelig arbeid, for én usannhet krever mange flere av samme slag for å beskytte seg.» En general som het Charles Gordon kom med disse kloke ordene. «Hvis du snakker sant, har du veldige makter som støtter deg. Hvis du ikke snakker sant, har du veldige makter imot deg.» Jeg har en sterk følelse av at det er bare én som snakker sant, og det er Gud. Jesus løy heller ikke, for han er Gud. Men alle andre bør vi være sånn passe mistenksomme overfor.

Han het Paul og bodde I en liten landsby for mange år siden. På den tiden var telefonen styrt av sentraler som koblet opp linjene. Paul var bare en liten gutt da familien hans fikk et telefonapparat før andre I nabolaget. Det var en trekasse festet til veggen med høreapparat og ledning festet til siden og mikrofon som en tut på selve apparatet. Paul var fascinert da moren og faren brukte telefonen, og han skjønte at et eller annet sted inne I apparatet bodde det en merkelig person. Hennes navn var Informasjonen. Hun visste alt. Hun kunne opplyse om alles nummer, om korrekt tid og mye annet. Pauls første opplevelse med Informasjonen kom da han var alene hjemme og nesten knuste fingeren sin med en hammer. Smerten var forferdelig, og han visste ikke hva han skulle gjøre. Men så kom han til å tenke på telefonen. Han trakk en stol inntil, sveivet og sa «Informasjonen!» Det kom et klikk eller to, og en klar stemme svarte «Informasjonen?» Paul ropte inn I telefonen «Jeg har skadet fingeren min!» «Er ikke moren din hjemme?» «Nei», sa Paul, «jeg traff fingeren med hammeren.» Og det gjør fryktelig vondt. Kan du ikke åpne en isboks dere kanskje har? Jo. Få tak I litt is og hold den på fingeren. Det gjorde Paul, og det hjalp. Fra den dagen av bestilte Paul informasjonen for alt mulig. Damen hjalp ham med geografi og regning. Hun lærte ham å stave ordet fikse, Hun lærte om hva slags mat han skulle gi til marsvinet sitt, og da kanarifuglen døde, lyttet hun til Pauls sorg og trøstet. Paul, husk at det finnes en annen verden å synge I. De ordene trøstet og ga Paul motet tilbake. Da Paul var 9 år gammel, flyttet han med familien til Boston. Men ettersom årene gikk, savnet han informasjonen, Så han ringte sentralen I landsbyen han kom fra og spurte etter informasjonen. Som ved et under fikk han høre den samme klare stemmen som han kjente så godt. Det ble en pause, og så spurte han, «Kan du hjelpe meg å stave ordet fikse?» Så ble det en pause igjen, og så sa stemmen, «Jeg vil tro at fingeren din bra igjen nå.» Paul lo og sa, det virkelig deg fremdeles? Har du peiling på hvor mye du har betydd for meg da jeg var liten? Hun svarte, har du peiling på hvor mye telefonene fra deg betydde for meg? Jeg har ikke barn selv, og jeg så faktisk frem til å høre fra deg. De ble enige om å holde kontakten, og da kunne Paul bare spørre etter Sally. En tid etter ringte Paul igjen og spurte etter Sally. Du en venn?» ble det spurt. «Ja, en gammel venn.» «Da jeg lei meg for å måtte fortelle at Sally arbeidet bare av og til de siste årene fordi hun var syk. Hun døde for få uker siden.» «Men før telefonen ble lagt på, svarte informasjonsdamen.» «Sa du at du het Paul?» «Ja.» Sally skrev en hilsen til deg. Hun skrev den I tilfelle du kom til å ringe. Her står, «Når Paul ringer, så si at jeg fremdeles sier, det finnes en annen verden å synge I. Han vet hva jeg mener.» Paul avsluttet samtalen og visste hva Sally hadde ment. «Det finnes en annen verden å synge I.» Foran tronen skal vi synge en ny sang, som de kan lære som frikjøpt fra jorden.

Første pinsedag. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.» Johannes evangeliet 14. kapittel, vers 23-24. Teksten sier klart at den som elsker Gud, holder hans ord, mens den som ikke elsker Gud, heller ikke holder hans ord. Alle de som ikke holder hans bud med lyst og kjærlighet, blir derfor kastet ut av hans rike. La oss legge vekt på å forstå dette, for her blir det i korthet skildret hva en kristen er. Det finnes ikke kristne mennesker som ikke holder Guds ord, og ingen kan holde det med mindre han først elsker Gud. Gud har også erfart hva det fører til når man med tvang vil gjøre menneskene gudfryktige. Tidligere styrte han folket strengt. De måtte holde hans ord, ikke spotte Gud, helligholde hviledagen og holde alle de andre budene. De ble truet med stor straff om de ikke gjorde det. På den måten tvang han fram gudfryktighet i det ytre, men hjertet var ikke med. Derfor er det den guddommelige kjærlighet som må virke at man holder Guds ord. I det nye testamentet har han da også opphevet straffen og bare latt ordet forkynne. For det må komme dit hen at det er en guddommelig kjærlighet som gjør saken. Der hvor denne kjærligheten ikke er, der hjelper det hverken å brenne eller å bannlyse. Det kommer uansett ikke noe godt ut av det. Derfor har Gud opphevet sverdet i denne saken. Hans styresett vil ha hjertet, og han befaler sine tilsynsmenn at de først skal ta hjertet til fange, slik at det får lyst og kjærlighet til ordet. Da har man allerede vunnet. Hva sier så Guds ord? Det sier at vi skal elske hverandre innbyrdes, som han har elsket oss, og at vi skal tro på ham. Nå er det slik at ingen kan holde disse ordene, med mindre det springer fram av hjertet og av kjærligheten. Hvordan får man denne kjærligheten? Det har vi også hørt tidligere. Menneskehjertet er så falskt at det ikke kan elske før det har sett velgjerningen på forhånd. Fordi Gud i det gamle testamentet var streng og sendte død og grufulle plager over dem, elsket de ham ikke. Da tenkte Gud, «Nei vel, da skal jeg heller behandle deg så kjærlig at du må elske meg.» Så tok han sin sønn og sendte ham ned til vår synd og elendighet. Han øste hele sin grunnløse barmhjertighet utover oss, slik at vi må rose oss av alle hans goder, som om de var våre egne. Han gjorde seg til en kjær far, og ser derfor gjennom fingrene med oss nå. Det gjør han i så stor grad at vi alle må rette våre hjerter og vår kjærlighet til Gud, og gjøre mot vår neste slik Gud har gjort mot oss. Da går ordet fram fra hjertet, og Guds bud oppfylles med lyst. For det første, vi har ingen annen Gud. For det andre, vi påkaller Guds navn. For det tredje, vi lar Gud råde. Han gjør det han vil, og vi holder stille, og helligholder hviledagen. Vi forholder oss vennlige mot alle mennesker, ærer far og mor, tjener vår neste med lyst og kjærlighet, og tenker alltid, «Jeg vil gjøre mot min neste slik Gud har gjort mot meg.» På denne måten blir loven oppfylt av kjærligheten. Landstand nummer 430, vers 1.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal inn i den 119. salme i dag, så skal vi i hvert fall bruke de to første timene nå på salme 200, nei, på salme 119. Så får vi se om vi fortsetter litt til i morgen, eller om vi beveger oss til andre salmer. Vi skal be før vi begynner. Gode Gud, vi har lyst til å takke deg for en ny dag. Takk for at vi skal få tro at det er en dag som du har lagt ferdig også for oss med gjerninger for at vi skulle få vandre i de. Og takk Herre fordi at også i dag så ville du møte oss, du ville tale til oss, du ville råde oss. Og så har vi lyst også denne dagen å be om stillhet i hjertet og et hjerte som akter å høre. Det ber vi deg om. Vi ber om velsignelse over timen nå, over timene videre i løpet av denne dagen. Amen. Salme 119, det er Bibelens lengste salme. Salmenes bok, det var jo Jesus i sangbok. Det var disiplenes i sangbok. Det var tekster som det ble sett melodi til, og så ble de sungen igjen og igjen og igjen. Salme 119 er den lengste av disse. Og det er en salme som er bygd opp på et helt spesielt vis, i og med at den er delt inn i 22 forskjellige deler. Det var 22 bokstaver i deres alfabet, og så begynner de 8 første versene med den første bokstaven. Altså alle setningene, eller alle versene i den de 8 første versene, de begynner da med Alef, den første bokstaven. De 8 neste versene begynner samtlige med den andre bokstaven, med Bet, og så videre. Nå skal ikke vi lese hele salmen i dag. Jeg ba deg om å lese den før du la deg i går. Jeg vet ikke om du fikk gjort det. Men vi skal i hvert fall lese de 5 første versene nå aller først. Og der står det sånn: salige er de som går på de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker han av hele sitt hjerte, og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. Du har gitt dine befalinger for at den skal holde dem nøye, og at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter. Slik skriver salmisten det. Salige er de som går på de oppriktiges vei. Den første salmen i Bibelen, den sier det sånn: salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Altså, den første salmen sier noe om salig er den som ikke vandrer på visse veier, som ikke vandrer på synderes vei. Og så sier salme 119 det tvert imot, altså løfter fram det andre: salige er de som går de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Du har gitt dine befalinger for at den skal holde dem nøye. Det sier salmisten. Når Gud har gitt sitt ord, og nå er vi i møte med en salme som omtrent i alle versene handler om Guds ord, sier hun noe om Guds befaling, om Guds vitnesbyrd, om Guds lov, om Guds bud, så sier han det at når du har gitt dine bud, så har du gjort det for at vi skal holde dem nøye. Det sier salmisten. Når budene er gitt, så er de gitt med den hensikt at de skal følges, og at de skal etterleves, at befalingene skal følges nøye. Det sier salmisten. Bli med inn i det 152. verset i salmen. Nei, det var feil, skal vi si. Skal vi se. Ja, sånn er det når det mange vers. Det 136. verset er det. Der sier salmisten det sånn, mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer. Han taler nå om gråten, om tårene i livet hans, fordi at Guds bud ikke blir fulgt. Og vi lever i en verden der hvor Guds bud lite aktes på og lite følges. Vi ser litt av konsekvensen av det også rundt oss og i den verden vi bor i, det landet vi lever i. Guds bud blir ikke fulgt. Guds bud blir trakket på. Guds bud blir støtt ifra oss. Og en kan se litt av smerten som det bærer med seg. Litt av konsekvensene som det bærer med seg. Litt av sårheten. Litt av hvor synden får ødelegge i denne verden. Men nå er det kanskje ikke først og fremst det som var salmisten sin største smerte, at de andre ikke følger Guds bud, at de andre så lite lever etter Guds bud. Men tvert imot det at han selv opplever at det er så vanskelig å leve etter Guds bud. Peter gråt vel aldri så bittert. Det rant vel aldri så mange tårer over Peters ansikt som da han selv opplevde at han var den som svikta. Når han plutselig står i en situasjon og sier han selv på et vis, den som har gjort det som han tenkte at bare de andre kunne komme til å gjøre. At de andre kom sikkert til å svikte, de andre kom sikkert til å forlate, men det skulle i hvert fall ikke han gjøre. Og så har han stått der selv, og så har han opplevd hvordan han galte. Gole, det heter. Og så møter han Jesu blikk, og så renner det også vannstrømmer ifra Peter sine øyne. Og du møter noe av det samme også i Salomos høysang, når noe av brudens dype og simple fall er skildret. Så ser brudgommen på henne, og så sier han det, at dine øyne er som vanndammene i Hesbon ved Bat-Rabbims port. Altså da ser brudgommen inn i et ansikt fullt av gråt, i møte med ei som har svikta, som har vært likegyldig, som har latt han bli stående ute på utsida. Og så møter du noe av dette også i salme 119. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Jeg vet ikke om du er en som bare er så opptatt og så inderlig skuffet over at alle de andre er så lite opptatt av Guds bud. Så inderlig skuffet over den og den og den som tar Guds ord så lite på alvor. Salmisten i møte med loven, og i møte med budene, og i møte med vitnesbyrdene. Det gjør noe i hans liv. Og det siste som du møter i salme 119, det er bekjennelsen. Ikke om alle de andre som har fart vill, ikke om det alle de andre som har tatt feil, men der han selv sier det inn i sitt liv. Der står han med en sterk og stille bekjennelse, der han sier, jeg har fart vill, sier han. Jeg har fart vill. Og så sier han det til sin Gud, nå må du oppsøke din tjener som et tapt får. Salmisten bærer fram altså det vitnesbyrdet at når budene og befalingene er gitt, så er de gitt for at de skal holdes nøye. Og han sier noe om at salig er den som kunne leve slik, som kunne vandre slik. La du merke til det siste verset som vi leste aller først i timen. den lengselen og den bønna, det ønsket som på et vis stiger fram i hans hjerte. Han sier det, å, at min ferd kunne bli stø. Altså stødig. Bare min ferd kunne bli stø, sier han. Og det er vitnesbyrdet ifra en som har opplevd at han vaklet så ofte i livet. At det var så vanskelig å gå rett frem, at det var så vanskelig å finne vei. En som synes at det var så vanskelig å bli stående. Det vitnesbyrdet, det lengselen ifra en som snublet på nytt og på nytt og på nytt i livet sitt. En som kjempet og prøvde, som ville og forsøkte, men som opplevde det at det var så lite, det var så lite stødig over hans ferd. Og så uttrykkes det altså på denne sterke måten også, at min ferd måtte bli stø, sånn at jeg kan holde dine forskrifter. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i sånne ord. Nå skal vi bruke litt tid i denne timen, og så skal vi få bli med inn litt i salmisten sitt bønneliv. Vi skal legge merke til litt av det som salmisten ber om. Vi kan veldig fort tenke slik i møte med bibelske skikkelser, og at de var så fjerne fra oss på så mange måter. De var sånne mennesker som virkelig hadde fått det til, som var så avgjort og bestemt og bevisst i sine liv. I så måte så er Salmenes bok en bok som tar oss med på innsida av livet deres. Som ikke bare lar oss stå på avstand og se den ytre ferd som de lever, men som tar oss med på innsida. Hva er de opptatt av? Hva er det som smerter dem? Hva er det de ber om? Hva er det de ønsker? Hva er det de lengter etter? Og nå skal vi bruke litt tid og si litt om det vi møter her i salme 119 fra salmistens eget bønneliv. Og jeg har lyst til å si det i den forbindelse at også i salmenes bok så finnes det noen korte, enkle bønner som du helt sikkert kjenner på at det trenger også jeg å be om. Og så opplever du at det legges noen sånne bønner også inn i dine hender eller i ditt liv. Og så skal du få bruke dem, og så skal du få lære deg dem utenat. Og så skal også du få ta de med deg i ditt liv. Vi skal ta med oss noen trekk, aller mest nå i den første delen av salme 119, som sier litt grann om salmisten sitt indre. Det er i hvert fall helt tydelig og åpenbart at viljen, den er i salmisten sitt liv. Paulus, han sa jo noe om det, at viljen, den har jeg. Men smerten til Paulus, det var det at men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Salmisten sier det igjen og igjen. For eksempel i vers 32, så sier han det at dine buds vei vil jeg løpe. Det var hans dype lengsel, det var hans trang. Det var å få leve etter Guds ord. Vi skal ta med oss aller først fra vers 35, 36 og 37. Der sier han det sånn, led meg fram på dine buds sti, for i dem har jeg min lyst. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd, og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet. Hold meg i livet på din vei. Sånn ber salmisten. Og så har jeg bare lyst igjen å be deg legge merke til at han ber ikke bare for alle de andre. Han ber ikke om at nå må de andre slutte å se etter tomhet. Nå må de andre slutte å være opptatt av urett vinning. Men smerten og nøden i salmisten sitt liv, det hans eget hjerte, hans eget forhold til Gud. Og så møter han Herren med disse ordene. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd. Det et ganske

Et hjerte som ser alle andre veier, som opptatt av så mye annet. Og så han redd for seg selv, så han fortvilt over seg selv. Og så stiger han fram i møte med sin Herre med ordene, «Nå må du bøye mitt hjerte til dine vitnesbyrd. Nå må du bøye deg, Gud. Nå må du bøye hjertet mitt inn imot ordet ditt.» Og så sier han videre her i disse versene vi leste, «Og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet», sier han. Og det aner meg at det er en kamp som er kjempet her. Det aner meg at det er en som har sagt igjen og igjen til seg selv at nå skal jeg ikke være opptatt av det og det og det. Det er en som har prøvd å vende øynene bort ifra det som er tomhet. Og så opplever han det så vanskelig, og så opplever han at øynene igjen og igjen stanser ved det som dypest sett ingen verdi har. Har du det sånn i ditt liv? Eller er det sånn at øynene dine bestandig er festet på Guds ord, og festet på Jesus, og festet på de sterke, gode, trygge løftene i Bibelen? Eller opplever du igjen og igjen at øynene er festet på alt det tomme her i denne verden? På det som lyser og stråler imot oss, det som lokker og drar på vårt kjød? Salmisten han ber i hvert fall i møte med sin Gud, «Vend mine øyne bort ifra og se etter tomhet.» Vi skal også lese det 18. verset. Der sier han det sånn. Ja, vi kan ta med det 29. verset først. Du møter litt av det samme der. Der han ber, «Vend løgnens vei bort ifra meg. Vend løgna sin vei bort ifra meg.» Men når vi skal inn i vers 18, der står det, «Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Jeg er en gjest på jorda, skjul ikke dine bud for meg.» Sånn ber salmisten. Sånn ba vi på sangstunda i går, gjennom en enkel sang som begynte sånn. Husker du hvordan det begynte? «O Jesus, åpne du mitt øye.» «O Jesus, åpne du mitt øye.» Og en kjenner på noe av den trangen i livet sitt, at det er en som må åpne øynene mine. Det er en som må vise meg igjen og igjen hvor rik jeg er. Det er en som må åpenbare for meg sine løfter og sitt ord, slik at hjertet kan glede seg ved det. Og så er det underlig å møte en salmist som bærer på akkurat den samme trangen i sitt liv. Det var ikke en som opplevde at han så alt så klart, at han forsto alt så vel. Men det er en som står der i kampen, og så ber han, «Nå må du åpne mine øyne, eller opplat mine øyne, sånn at jeg kan få skue de underfulle tingene i din lov. Nå må du røre med mine øyne. Må du stelle med mine øyne. Må du åpne mine øyne. Må du opplate mine øyne. Sånn at jeg kan få se de underfulle ting i din lov.» Det ber salmisten om. Han sier det i vers 27. «La meg forstå den vei du befaler å gå, så vil jeg grunne på dine undergjerninger.»

du må la meg forstå den vei som du befaler å gå, Herre, sier han. Du møter en salmist som ikke opplever at det er så lett å skjønne Guds veier. Vi kjenner sangen, hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Vi kan oppleve det som en daglig smerte i møte med ting i livet. Det er så vanskelig å forstå. Det er så vanskelig å skjønne. Og så møter du det også i salmisten sitt bønneliv. Når salmisten taler ut med sin Gud, så møter du så mye av det som er så kjent også i vårt eget liv. Og så ber han om forstand, ber han om å forstå, ber han om å få skjønne. Når han hører og skjønner hvilken vei Gud befaler å gå, og så er det så vanskelig å gripe det og fatte det og tro det kanskje, og så står han der i møte med sin Gud, og så ber han, la meg forstå den vei som du befaler å gå. Vi kunne tatt mange flere slike eksempel fra salme 119, uten at vi skal gjøre det nå. Men du skal legge merke til det når du leser salmen, kanskje senere, hvor ofte han ber. Og så er det ikke sånn at han ber om ting som er helt fremmed, i hvert fall fra mitt liv. Det er ikke sånn at jeg står på utsiden og lurer på hvorfor i all verden ber du om det. Men han setter ord på et vis på det som er min lengsel, og min nød, og min smerte, og min kamp. Og så blir salmen så nær, og så blir det ord og bønner som jeg skal få lov å gjøre til daglige bønner også i mitt liv. La meg forstå. Opplat øynene mine. Vend mine øyne bort ifra å se etter tomhet. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd, og så videre. Vi skal ta med oss et par bibelvers til her ifra salme 119, som hjelper oss til å, ja, kanskje på et vis bli litt kjent også med salmisten. Hvordan er det å leve som et Guds barn? Hvordan var det å leve som et Guds barn for hundrevis av år siden? Vi møter en mann som ofte kjemper med frykt. Vi møter en som kjemper med urolige tanker. Vi møter en mann som kjemper med maktesløshet i sitt eget liv. Allermest i møte med å kunne leve slik som ordet ber han om å leve. Vi møter en som skjønner så lite av Guds veier. Og så skal vi ta med oss et par bibelvers. Han sier det i vers 25. Min sjel er nedtrykt i støvet, sier han. Og i vers 20 så sier han, min sjel er knust. Min sjel er trykket ned i støvet. Tror du at du er den eneste som opplever det sånn? Som er den eneste som opplever iblant at sjela di er trykket så ned? At det er så mye som er gått sunn og gått i stykker på innsida? Det er salme 119 sitt vitnesbyrd. Min sjel er nedtrykt i støvet. Min sjel er knust, sier han. Vi møter en salmist som sier noe om at han har blitt ydmyka. Og han sier også noe i denne salmen om at den ydmykelsen har ført til noe i hans liv. Den har gjort noe med han. Han sier det at før du ydmyka meg, så for jeg vill. Du har ydmyket meg, sier han til Gud, og så takker han Gud for at jeg skulle lære dine forskrifter. Du møter ingen stolt mann.
Du møter ingen mann som går med nesa I sky, høyt hevet og kjempefornøyd med sitt eget liv, og som roper ved over alle de andre som han møter, eller alle de andre som han hører om. Men du møter en mann som selv har blitt ydmyket under Guds veldige hand. Det var en annen av Bibelens skikkelser som sa det med disse ordene. Du har kledd min ære av meg. Det har vært borte I de ordene. Du har kledd min ære av meg. Du har kledd min ære av meg. Du har ydmyket meg, sier salmisten. Og så skjer det noe I et sånt møte. Det var Johannes I sterke bønn. Det var bønna om at han måtte vokse, at Jesus måtte vokse, og at han selv måtte avta. Det en fin bønn, og det en bønn som kan være lett å ta I sin munn. Og det en bønn som kan være et utspring av et inderlig ønske fra hjertet om at Jesus han må bli stor. At Jesus må få mer og mer plass I mitt liv. Det noe som vokser fram I hvert eneste menneskes hjerte. Og det trangen til ære. Trangen til å bli lagt merke til. Trangen til å bli snakket godt om. Trangen til å bli stor og vokse. Jesus han deler ikke den plassen med noen andre. Han deler ikke sin ære med noen andre. Og så fører Gud på sånne veier, der jeg ofte selv blir så liten. Sangeren han sier det sånn, vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Og det sier ikke sangeren på et vis for å si noe om at det var meningen med livet, at vi skulle være inderlig skuffet bestandig over oss selv, og vi skulle se så smått på, og vi skulle forakte oss selv. Langt derifra. Bibelen løfter fram et ufattelig verd som du har som menneske. Men samtidig så sier han det I møte med, altså I forholdet med Gud, at der blir mennesket liten. Der vil Gud at mennesket skal bli liten. Og Gud han går I rette med folket når han sier det. Du tenkte at jeg var som du. Du tenkte at jeg var sånn som deg. Eller en jobb som opplever at han blitt Guds likemann I en periode av sitt liv. Vi blir så små hos Jesus I sangeren, det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det han alene, og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjener, da har det nåde blitt. Jeg synes det underlig å møte enkelte mennesker som bare har trang til å si noe om Jesus. Som ikke så opptatt av å få si så mye, hva de selv har vært med på, hva de selv har fått utrettet, hva de selv har fått bety, men som har en sånn trang etter å få si noe om Jesus. Det springer fram ifra et møte der Jesus blir større og større, og der jeg selv blir mindre og mindre. Samtidig som jeg skal få takke Gud for livet, og prise han for livet, og vite at jeg dyrebar I hans øyne, høyt elsket og akta av han.

Vers 82 i salme 119. Mine øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier, når vil du trøste meg? Vi møter en salmist som trengte trøst. Vi møter en salmist som er nedbøyd, som sier om seg selv at sjelen hans er knust. Vi møter en salmist som retter sine øyne imot ordet, som lengter etter ordet. Og så lengter han etter Gud, og så spør han, når vil du trøste meg? Den kristen sitt liv som skildres, også gjennom disse vitnesbyrdene som bæres fram i salme 119. Det er ikke et liv der hvor alle dagene er gode. Det er ikke et liv der man aldri trenger til trøst i livet. Der man aldri kjenner på sorg og smerte og vonde ting. Og det bærer bønnene i salme 119 et sterkt, sterkt vitnesbyrd om. Vi skal ta med det aller siste. Jeg nevnte det så vidt der han sier det at jeg har fart vill. Det er jeg som har fart vill. Det er jeg som har syndet imot deg. Det er jeg som har sprunget på andre veier. Han som sa det så frimodig og så sterkt at dine buds vei vil jeg løpe. Og så ser han tilbake på livet sitt og så sier han det at det er jeg som har fart vill. Og så sier han ikke videre, men jeg skal komme tilbake, jeg skal springe tilbake. Jeg skal komme med en gang. Du møter nok en som har prøvd å komme tilbake. En som har prøvd å få styr på vandringen, på livet sitt. En som har lengtet etter å få komme tilbake. Og så har han opplevd hvor vanskelig det var. Hvor vanskelig det var. Og han ber sterkt og tydelig i salmen når han ber til Gud, la ingen urett herske over meg. Det er bønner fra en som opplever at synder vil ha sånn makt i livet. Synder vil trenge sånn på i livet hans. Og så ber han helt til slutt i salme 119. Nå må du oppsøke din tjener. Nå må du lete opp din tjener. Det er bønner fra en som ikke finner tilbake, en som ikke finner veien selv. Eller en som vet veien kanskje, men som opplever at jeg har ikke makt til å gå. Hvis du setter ned i Sør-Amerika og snakker med mennesker som har kommet bort ifra kristen tro, da er det en setning som du vil møte igjen, oftere enn noen annen setning. Hvis du spør litt, eller prøver å bevege deg litt inn på grunn, hva er grunn på et vis at man har kommet på avstand ifra Jesus? Og da vil de aller, aller fleste også være innom den setningen, nå podemas, altså jeg makta ikke mer. Jeg fikk det ikke til. Jeg fikk ikke uretten og synda bort ifra livet mitt. Jeg fikk ikke til på et vis å vende meg til Gud i bønn og lese Guds ord og høre Guds ord. Og jeg vet at mange, mange, mange av disse, de har kun suttet inn under en forkynnelse som sier du skal og du skal. Du skal ikke og du burde det og du burde ha gjort det. Og så får de oppskrift etter oppskrift, søndag etter søndag når de går til Guds tjeneste på hvordan livet skal leves og hvordan alt skal bli så annerledes. Og så er det et evig slit og en fortvilelse og en gråt i hjertene. Og så sier de så mange, nå po dem ass. Det var ikke det at de ikke ville. Det var ikke det at de ikke lengta etter å få leve sammen med sin Gud. Men de sier det, nå po dem ass, jeg makta ikke mer. Og jeg har tenkt på det så mange ganger. I kirke uten noe evangelium.
hvor de skulle ha lært seg å bli kjent med bønnene I salme 119. Ikke minst den siste bønna som bæres fram der, der det bes, nå må du oppsøke din tjener. Nå må du lete etter din tjener. Det Lukas 15, lignelsen om han som leta opp den som hadde kommet bort, som bøyde seg ned, som løfta han opp, som la han på sine skulder, som bar han heilt heim, og som hadde trang til å holde fest I møte med sine naboer og venner. Den som hadde kommet bort, han var funnet, han var berget. Sånn Jesus. Min sjel nedtrykt I støvet, sier han. Salme 113 sier det. Om en Gud som bøyer seg ned for å løfte den fattige ifra støvet og sette han hos fyrsta. Ja, vi tar pause der. Vi skal fortsette I neste time fra Salme 119.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En ung og lovende student fikk ta et sommersemester i det fjerne Østen, og han ble påvirket av et buddhistisk miljø. De kritiserte ham for å ha så sterke ambisjoner. De pekte på at han studerte hardt, ikke for å lære, men for å få bedre karakterer enn vennene sine. Han arbeidet flittig, men ikke for å gjøre samfunnet bedre, men for å få råd til å kjøpe mer enn kameratene. Han fant seg en vakker pike, ikke for å finne sann kjærlighet, men for å bli sett sammen med en kvinne som alle snudde seg etter. Den unge innrømmet at anklagene var sanne, så han ringte fra Tokyo til foreldrene og fortalte at han sluttet med studiene og ble medlem av et buddhistisk kloster. Etter en stund skrev han til foreldrene sine: «Jeg vet at dere ikke likte denne avgjørelsen jeg har tatt, men dere skal vite at jeg er lykkelig. For første gang lever jeg et liv uten misunnelse. Her er vi alle like, og vi har indre harmoni. I løpet av noen måneder er jeg blitt den nest beste disiplen i klosteret, og jeg tror jeg skal klare å bli den aller beste.» Historien sier at det er ikke lett å springe fra misunnelsen og karrierejaget, sammenligning og ambisjoner, selv ikke i et kloster. Misunnelse skal vi snakke om i dag, og Martin Luther sier at misunnelsen er et utemmet onde som alltid har gitt de fromme i verden mye å gjøre. I katolsk lære er den regnet som en av de 7 dødssyndene. Det blir både riktig og galt. Det riktige er at all synd kan føre oss inn i døden, hvis vi ikke bekjenner den for Gud som synd og vender oss fra den. Men den er ikke verre enn andre synder som kan binde og ødelegge oss, og de er flere enn 7. Misunnelse eller sjalusi er en allmennmenneskelig følelse som oppstår når noen har mer av noe enn andre. En blir opptatt av at en burde ha noe som en ikke har, men som en annen har. Vi blir jo tutet ørene full av i dag at alle skal være like. Men Gud har skapt oss forskjellig og gitt oss ulike evner og gaver å forvalte. Jesus påpeker misunnelsen på en treffsikker måte i lignelsen om vingårdsarbeiderne. Alle fikk lik lønn, enten de hadde jobbet 1 time eller 12 timer. Lønnen var akkurat nok til mat til en familie for 1 dag. Eieren var altså barmhjertig, men ble møtt av knurring. Han måtte si: «Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?» Misunnelsen kom frem i et annet eksempel fra Bibelen. Jakob hadde 2 koner, Rakel og Lea. Han var mest glad i Rakel, men med Lea fikk han barn. Bibelen forteller: «Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk barn, ble hun misunnelig på sin søster og sa til Jakob: «La meg få barn, ellers dør jeg.» Ja, misunnelsen kan være dødelig sterk en følelse. Paulus skriver: «La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi egger hverandre og blir misunnelige.» Ærgjerrigheten er altså en søster til misunnelsen. Noe annet farlig er selvhevdelsen og egoismen. Jakob skriver i sitt brev: «Hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt.» Vi kan alle bli sjalu. Hvordan kjemper vi imot det? Ved å bli takknemlige for det vi har, vise velvilje mot andre, bli ydmyke, avvise synden og bekjenne at vi tror på Guds kloke ledelse for vårt liv. Han vet hva som er best for oss, og han gir oss det vi trenger.

Jeg har fått lese en samling med sitater fra barn om engler. De kan få fram både smil og ettertanke. Olivia, 9 år, skriver: Alle har tatt feil. Engler har ikke glorier lenger. Jeg har glemt grunnen, men jeg har hørt at de prøver å finne ut hvorfor. Matteus, 9 år, skriver: Det er ikke lett å bli engel. Først dør du. Når du kommer til himmelen, må du øve deg på å fly, og så må du godta å ha på deg sånne engleklær. Mille, 7 år, påstår: Engler arbeider for Gud og passer på barn når Gud må av sted for å gjøre noe annet. Henrik, 8 år, melder at min følgeengel hjelper meg med matematikk, men han er ikke særlig flink i naturfag. Jakob, 6 år, sier med overbevisning: Engler spiser ikke, men de drikker melk fra hellige kuer. Daniel, 9 år, har fått det for seg at engler prater hele tiden når de flyr deg opp til himmelen. Det de prater mest om, er hva som gikk galt før du ble død. Reidar, 10 år, skriver: Når en engel blir rasende, tar han et dypt pust og teller til 10. Når han så puster ut, blir det et eller annet sted en orkan. Sara, 6 år, er overbevist om at engler har masse å gjøre og er veldig travle. Hvis du mister en tann, kommer en engel inn gjennom vinduet og legger penger under hodeputen. Men når det blir kaldt, holder englene seg sør for vinteren. Jens, 8 år, har fått det for seg at engler bor i hus av skyer, laget av Gud og hans sønn, som er en meget dyktig tømmermann. Anton er 9 år og mener at alle engler er jenter, for de må ha på seg kjoler, og det vil ikke guttene. Katrine, 9 år, er sikker på at engelen min er bestemor som døde i fjor. Hun fikk god øvelse i å hjelpe meg mens hun fremdeles var her nede på jorden. Vikke, 8 år, mener å vite at noen av englene har ansvar for å hjelpe syke dyr og kjæledyr. Og hvis de ikke klarer å gjøre dyrene friske, så hjelper de barna til å komme over det. Og til slutt en undring fra Sara, som er 8 år. Det jeg ikke skjønner om engler, er hvorfor noen, når de er forelsket, skyter piler på dem. Nei, det er mye å undre seg over, og det er en masse som små og store ikke forstår. Men såpass forstår jeg at engler finnes, og at gode engler er Guds nyttige hjelpere og beskyttere. Det var en gang en konge som var ute etter å ta en profet som het Elisa. De fikk greie på at han bodde i en by som het Dotan. Kongen sendte en stor hær med hester og vogner, og de kom om natten og omringet byen. Da ble eleven til profeten redd og sa: «Å, min herre, hva skal vi gjøre nå?» Elisa svarte rolig: «Vær ikke redd, det er flere som er med oss enn med dem.» Så ba Elisa til Herren og sa: «Lukk opp guttens øyne så han ser.» Herren åpnet hans øyne, og da fikk han se en hærskare av engler. Vi ser dem ikke, men de er

Like ved Tower of London står det en gammel kirke som kalles All Hallows. Like innenfor muren som omgir gravplassen ved All Hallows står det et stort skilt, plassert slik at turistene som forlater Tower kan lese det. Der står det: Jesus Kristus er blitt lovprist i denne bygningen i 600 år, og på dette stedet i 1100 år, og i Storbritannia i 1300 år. Er det ikke på tide å komme i gang? Guds kirke her på jorden har overlevd århundrene til tross for stormer og splittelser, krig og hunger, feil og nederlag. Men kirken som Guds folk har bestått fordi Gud har ønsket det slik, og fordi mennesker har innsett: nå er det på tide at jeg også tror på Gud. Paulus fortalte en gang hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den, som han sa. Men Jesus hadde sagt til en annen apostel som bekjente Jesu navn: jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, der jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: med 24. mai. Takknemlig, tross alt. Det fortelles fra en høsttakkefest i India for mange år siden. En gammel enke kom til gudstjenesten med en ekstra stor gave i form av ris. Ingen ventet at hun kunne gi så mye. Presten kjente ikke enken særlig godt, så han spurte om det var noe spesielt som gjorde at hun ga så mye. Ja, sa enken. Sønnen min ble syk, så jeg lovte en stor gave til Gud om han ble bra. Og sønnen din ble bra igjen, spurte presten. Nei, svarte hun. Han døde i forrige uke. Men jeg vet at han er i Guds omsorg, og det er jeg svært takknemlig for. Slik kan en enke lære oss noe om takknemlighet, også i sorgen over en kjær. Bibelen sier gjennom sin profet, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Salme 50, 15.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Av og til har avisene notiser med overskrifter som «Tro det eller ikke». En avis gjenga bildet av en jernklump verdt 40 kroner. Hvis denne jernbiten ble smeltet om til en hestesko, så ville den bli verdt 400 kroner. Hvis den ble laget om til nåler, ville verdien stige til 40 000 kroner. Og hvis den ble brukt til å produsere balansefjærer for kostbare sveitsiske ur, så ville jernklumpen bli verdt 4 millioner kroner. Det betyr at et råmateriale er ikke så viktig som hvordan det blir brukt og utnyttet. Dette gjelder også i menneskelivet. I dagligtale snakker vi om talent. Bibelen snakker om åndelige gaver eller nådegaver. Alle mennesker har fått talenter. Alle kristne har fått nådegaver. Men hvor verdifulle de er avhengig av hvordan vi utvikler dem. Når jeg i dag peker på nådegaver som en verdi vi ikke må miste, så er det ikke vanskelig å peke på en begrunnelse i Bibelen. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det skrevet. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk den på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrignark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs, så å si. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. Men en rekke andre spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for min egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, så har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, så har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi til dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Alle har vi våre spesielle gaver, de er nådegaver gitt av nåde, så vi kan tjene med glede.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du stiller kristne følgende spørsmål, når fikk disiplene den hellige ånd? Da tror jeg alle vil svare, på pinsedag. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om pinsedag i Jerusalem, når Gud sender sin hellige ånd som en kraftutrustning til Jesu etterfølgere. Og samtidig, disippelen og evangelisten Johannes skriver også om en annen og tidligere åndsmeddelelse. Den skjedde allerede på kvelden påskedag, under et døgn etter at Jesus var reist opp fra de døde. Disippelen hadde låst døra bak seg der de satt redde og forvirra. De hadde mer enn nok med å fordøye alt det de hadde opplevd de tre siste dagene. Maria Magdalena og de andre kvinnene hadde fortalt dem om den tomme grava til Jesus. Og Maria Magdalena mente også at hun selv hadde snakket med den oppstandne. Så noen timer senere på kvelden så kommer Jesus selv og står midt iblant dem. I dette møtet skal disiplene få erfare en forsmak av den hellige ånds komme. Da det var blitt kveld samme dag den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, så sender jeg også dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt, og dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Johannes kapittel 20, vers 19-23. Søndag kveld, den første dag i uken, dukker Jesus plutselig opp og går gjennom stengte dører. Ifølge Johannes er dette første gang han møter disippelflokken. Thomas han ute en tur, mens Judas en dag eller to tidligere har tatt sitt eget liv. Dette møtet skriver også evangelisten Lukas om i 24. kapittelet. Hos han kan det synes som om det også var flere enn apostlene som var samlet. Uansett, dem som var til stede søkt sammen på grunn av frykten for å lide samme skjebne som Jesus. Siden deres mester og herre ble drept, så kunne de selv risikere samme skjebne. De jødiske lederne og de romerske soldatene kunne beskylde dem for å ha stjålet like. Kanskje stengte de seg også inne fordi de kjente på en følelse av å ha mislyktes, at dette Jesus-prosjektet hadde endt i en fiasko. Utenfor dørene kunne de møte både folkets hånlatter, fengsel og i verste fall død. Også i vår tid kan kristne stå i fare for å trekke seg tilbake, oppsøke noen huler hvor vi kun holder troa for oss selv, og kun møte dem som mener det samme som oss. Vi kan i overført betydning låse oss inne på bedehusa. Vi søker bare kontakt med dem som tilhører den kristne venngjengen. Vår kristne tro har vi ubevisst stengt inne. Saltet blir liggende i saltbøtsa. Vi skjemmes over å kalle oss kristne, og vi ender opp som tause vitner. Så dukker Jesus opp, plutselig uventet. At han kom gjennom stengte døra, fikk trolig disiplene til å tro at de hadde en ånd å gjøre, et spøkelse. Både Johannes og ikke minst Lukas i sitt evangelium understreker at det var en fysisk Jesus som kom. Vi har ikke å gjøre med en spiritualistisk forståelse av oppstandelser, at det bare var Jesu ånd som sto opp. Jesus han spiser, og han lar disiplene røre ved han, for å fjerne all tvil til side. Hva er det så det første Jesus sier til disippelflokken etter sin oppstandelse? Ifølge Markus sitt evangelium så bebreider han disiplene at de er litt trege med å tro kvinnene som først vitnet om hans oppstandelse. Men her hos Johannes leser vi at han hilser disiplene med fred. Ja, hele to ganger så sier han, «Fred være med dere». I det hebraiske ordet for fred, som shalom, ligger mye mer enn en følelse av fred og ro, eller fysisk fravær av strid. I shalom ligger fylden av alle goda Gud ønsker å gi til sitt folk. Den som får del i Guds fred, får del i alle frelsesgodene, med den trygghet og tillit som følger med. Paulus han innleder flere av sine brev med følgende hilsen, «Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus». Og han skriver at «den som rettferdiggjort ved tro på Jesu frelsesverk har fått fred med Gud». Denne fredstilstand den ble skapt på Golgatas kors, hvor Jesu død skapt forsoning mellom menneske og Gud. Krigstilstand som vår synd hadde forårsaket, ble omskapt til en fredstilstand på grunn av Jesu soningsdød. Så, her, to døgn etter Jesu korsdød, helser han disiplene med fred. Nå har Jesus gjort det mulig for mennesket å bli Guds barn, leve i en fredspakt med himmelens og jordens skaper. Derfor ligger det så mye mer enn den følbare glede når Johannes skriver at «da ble disiplene glade da de så Herren». For Jesus hadde noen dager tidligere snakket om at han skulle bli tatt bort fra dem. Men samtidig lovte han at disiplene at de skulle få se han igjen. «Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg». Og ingen skal ta deres glede fra dere. Det står det i Johannes kapittel 16 og vers 22. Og nå, der bak lukka døra påskedagskveld, får de erfare at Jesus han heller ord. Nå ser de han som den oppstandende. Nå erfarer de den virkelig djupe og ekte kristne glede, den som bare Gud kan føde inn i et menneskes hjerte.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Alt endret seg i det Jesus dukket opp. Stemningen skiftet fra frykt og forvirring til glede og trygghet. Endelig hadde de Jesus for seg selv igjen. Men Jesus lot ikke disiplene forbli innelukket med sin personlige, egne Jesus for seg selv. Nei, rett etter at han hadde gitt dem Guds fred, så ber han dem forberede seg på å bli sendt ut til en gudsfientlig verden. Vennegjengen som har det så koselig og trygt, må forberede seg på å møte virkeligheten og mennesker som ikke elsker Jesus. Faren som lå foran disiplene, hvor med god grunn skaper frykt i dem. Slik kan det oppleves også for troende i dag. Men derfor trengte disiplene den gang, og trenger vi i dag, i stedet å fokusere på hvem som sender oss ut, og den freden han møter oss med. Det er ikke en forskrudd religiøs fanatiker som ber oss å gå ut. Vi sendes ikke ut med menneskeskapte dogma eller politiske isma. Vi har ingen falsk fred å forkynne. Nei, en levende frelser og en oppstanden seierherre over døden sender kristne ut med budskapet om at syndige mennesker kan få del i Guds fred. Videre skal vi legge merke til det lille ordet «likesom». «Likesom, Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere». Det betyr at på samme måte som Faderen sendt sønnen, vil også Jesus sende sine disipler ut. Jesus, han ble sendt fra himmelens herlighet til vår syndige jord. Og Jesus, han sender sine etterfølgere ut fra trygge, trivelige og ofte lukka kristne fellesskap til en verden som forholder seg likegyldig, eller kanskje også fientlig til det som har med kristentro å gjøre. Før Jesus skal sende disiplene ut i verden, trenger de å bli utrustet til oppgaven å være vittne for han. Så først så sender Faderen sønnen til verden, så sender sønnen den hellige ånd til de troende, Og først når de har mottatt åndens fylde og kraft, de kristne klare til å være og leve som Jesu vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, like til jordens ender, som det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Og da Jesus hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Lukas skriver også om denne konkrete møte påskedagskveld mellom Jesus og disiplene. Han siterer Jesus på at disiplene skal bli værende i Jerusalem noen dager, mens de venter på den hellige ånd skal bli gitt dem. Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye, skriver Lukas i sitt evangelium. Og denne kraften fra det høye, den hellige ånd, mottok alle troende på pinsedag. Når vi så heller sammen Johannes og Lukas sine versjoner av samme fortelling, så kan det jo virke som om de snakker litt ulikt om når ånden skal komme. Johannes skriver at ånden ble meddelt påskedagskveld, mens Lukas skriver at åndens komme skjedde 50 dager senere på pinsedag. Evangelisten Johannes var til stede både påskedagskveld og på pinsedag, så han visste jo godt om pinseundret da han skrev sitt evangelium. Johannes vil med det han skriver få fram et teologisk poeng, at disiplene er vitner til Jesu oppstandelse. Dermed er de klare for å få ånden og begynne å dele evangeliet med jødefolket og hedninger. Denne fortellingen fra kapittel 20 hos Johannes er evangelisten sin misjonsbefaling. De tre andre evangelistene de har jo også sine misjonsbefalinger. Hvem rede og utrustet til å dele sin kristne tro? Jo, ifølge Johannes kan alle som bekjenner troa på Jesu kors og oppstandelse være Jesu vittner. Disse kan motta Guds pust i form av den hellige ånd, og i overført betydning dermed bli blåst ut i verden. Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt. Vers 23. Slik avslutter Jesus sin samtale med disiplene i det første fellesmøtet han har med dem etter oppstandelsen. Til de troende, til sin kristne kirke, gir Jesus fullmakt til å tilgi mennesker deres synder, men også holde noen fast i deres synder hvis de ikke vil vende om. De her ordene skal vi ikke forstå dit hen at noen kristne ledere, som innehar en viss høy posisjon, sitter med makten til å avgjøre om noen får Guds tilgivelse eller ikke. Kirkehistorisk sett så kalles dette her for binde- og løsemakten. Denne makten handler om at Jesus har gitt den kristne kirke selve evangeliet. Og når dette budskapet forkynnes, så skaper det tro eller vantro. Budskapet blir enten tatt imot og synder blir tilgitt, eller så avviser tilhøreren evangeliet, og han blir dermed holdt fast i sin synd. Med bibelavsnittet fra kapitlene 20, vers 19-23, vil evangelisten Johannes fortelle om den nøye og avgjørende sammenhengen som finnes mellom kors og oppstandelse, den hellige ånd og det å bli sendt ut med evangeliet til verden. Den kristne må ha et spesifikt budskap å gå med, nemlig ordet om Jesu død og oppstandelse. Samtidig trenger den troende Guds kraft til å komme seg ut fra sin hule og ut i verden. Denne drivkraften ga Jesus disiplene en forsmak på påskedagskveld. Denne hellige kraften gjorde Gud tilgjengelig for alle troende på pinsedag. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.» Johannes evangeliet 14. kapittel, vers 23-24. Teksten sier klart at den som elsker Gud, holder hans ord, mens den som ikke elsker Gud, heller ikke holder hans ord. Alle de som ikke holder hans bud med lyst og kjærlighet, blir derfor kastet ut av hans rike. La oss legge vekt på å forstå dette, for her blir det i korthet skildret hva en kristen er. Det finnes ikke kristne mennesker som ikke holder Guds ord, og ingen kan holde det med mindre han først elsker Gud. Gud har også erfart hva det fører til når man med tvang vil gjøre menneskene gudfryktige. Tidligere styrte han folket strengt. De måtte holde hans ord, ikke spotte Gud, helligholde hviledagen og holde alle de andre budene. De ble truet med stor straff om de ikke gjorde det. På den måten tvang han fram gudfryktighet i det ytre, men hjertet var ikke med. Derfor er det den guddommelige kjærlighet som må virke at man holder Guds ord. I det nye testamentet har han da også opphevet straffen og bare latt ordet forkynne. For det må komme dit hen at det er en guddommelig kjærlighet som gjør saken. Der hvor denne kjærligheten ikke er, der hjelper det hverken å brenne eller å bannlyse. Det kommer uansett ikke noe godt ut av det. Derfor har Gud opphevet sverdet i denne saken. Hans styresett vil ha hjertet, og han befaler sine tilsynsmenn at de først skal ta hjertet til fange, slik at det får lyst og kjærlighet til ordet. Da har man allerede vunnet. Hva sier så Guds ord? Det sier at vi skal elske hverandre innbyrdes, som han har elsket oss, og at vi skal tro på ham. Nå er det slik at ingen kan holde disse ordene, med mindre det springer fram av hjertet og av kjærligheten. Hvordan får man denne kjærligheten? Det har vi også hørt tidligere. Menneskehjertet er så falskt at det ikke kan elske før det har sett velgjerningen på forhånd. Fordi Gud i det gamle testamentet var streng og sendte død og grufulle plager over dem, elsket de ham ikke. Da tenkte Gud, «Nei vel, da skal jeg heller behandle deg så kjærlig at du må elske meg.» Så tok han sin sønn og sendte ham ned til vår synd og elendighet. Han øste hele sin grunnløse barmhjertighet utover oss, slik at vi må rose oss av alle hans goder, som om de var våre egne. Han gjorde seg til en kjær far, og ser derfor gjennom fingrene med oss nå. Det gjør han i så stor grad at vi alle må rette våre hjerter og vår kjærlighet til Gud, og gjøre mot vår neste slik Gud har gjort mot oss. Da går ordet fram fra hjertet, og Guds bud oppfylles med lyst. For det første, vi har ingen annen Gud. For det andre, vi påkaller Guds navn. For det tredje, vi lar Gud råde. Han gjør det han vil, og vi holder stille, og helligholder hviledagen. Vi forholder oss vennlige mot alle mennesker, ærer far og mor, tjener vår neste med lyst og kjærlighet, og tenker alltid, «Jeg vil gjøre mot min neste slik Gud har gjort mot meg.» På denne måten blir loven oppfylt av kjærligheten. Landstand nummer 430, vers

i alle forhold, at Kristus ser på syndere bare som sauer. Det betyr ikke mer. Det er bare sauer, som han er den gode hyrden for, som heller offrer livet sitt enn å skulle se at sauene blir borte. Tenk også for en trøst når de med uro ser på farene som truer andre sjeler i den lille flokken. Se hvor mye som forviller sauene. Og for en trøst det da er at han som har all makt i himmel og på jord er hyrden for sauene. Han skal sørge for dem. Og tenk for en betryggende rettesnor for alle underhyrdene, de små guttene, som Jesaja kaller dem, som både fra sitt indre og utenfra stadig stilles overfor spørsmålet: viser du sauene den rette veien? Behandler du sauene rett? Da er det en veldig trøst å eie den trygge rettesnoren. Dette er helt avgjørende eksempelet Herren selv gir oss, når han sier: «Jeg er den gode hyrden». For denne overhyrden må jo alle og enhver virkelig bøye seg. Han er det vi må rette oss etter. Ellers er vi så visst ingen gode hyrder. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke Herren til. Det første i det vi nå har for oss, som er verdt å stoppe opp for, og som fryder en fattig synder, det er at her ser vi at Gud bare regner med oss som sauer, fortapte og maktesløse sauer, som umulig selv kan passe seg og vokte seg for ulven, men helt og holdent er avhengig av en hyrde. Slik har jo også Herren skildret menneskene overalt i Skriften, og han arbeider uten stans på å bryte ned og ta fra oss de innbildningene som ligger så dypt i all menneskelig natur, at vi skulle selv ha lys og kraft til å hjelpe oss, at vi skulle i alle fall være i stand til å forstå noe og kunne utrette noe. Mot denne dype og stadige innbildningen sier ord tvert imot: fra himmelen skuer Herren ned på menneskenes barn for å se om det er noen som har forstand, noen som søker Gud. Men de er alle veket av, alle sammen er ugudelige. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. Ja, apostelen sier vi er så ugudelige at vi ikke er engang dyktige oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv. For Gud må virke i oss, både å ville og å virke. En slik udugelighet ligger uttrykt i dette bildet av sauen. Blant alle dyrene er sauene de mest utsatte, vergeløse og enfoldige. De har ikke tennene til å forsvare seg med mot ulven. I tillegg er de kjent som dyr med svært lite forstand, og dette har gjort dem til et ordspråk, så et svært lite forstandig menneske lett blir kalt for en sau. Slik er vi da på det åndelige området alle sammen store dårer. Ellers kloke mennesker er straks de største dårer, når det gjelder deres egne sjeler. Og de mest opplyste kristne er alltid fortapt overfor Satans dybder, hvis Herren slipper dem. Selv når vi klarest ser hva vi burde gjøre, er vi likevel så avmektige at vi ofte må rope og sukke: jeg er solgt under synd. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og bli nå endelig helt klar over dette, du som

forvirre hjertet ditt med spørsmålet om hva du selv kan utrette for å bli frelst. Du er ikke så betydningsfull. Du er bare en sau. Bøy deg for Herren og bekjenn med David: «Jeg er en villfaren og bortkommen sau. Let opp din tjener.» Bekjenn at du ikke er i stand til å utrette noe som helst, ikke engang å tenke. Be om å få alt som en gave fra Herren. Hvis han velger å ville gi deg noe, så har du det. Hvis det ikke er han som gir deg, så er alt ditt eget strev forgjeves. Da er du bare en svak og forsvarsløs sau. Men se så videre den usigelige trøsten vi har i at Herren Kristus selv sier at dette er hans forhold til oss. Han er hyrden for sauene. Og nå er det jo akkurat hyrdens ansvar at han skal ta vare på sauene. Han skal ikke vente at sauene selv skal kunne forsvare seg, selv skal vokte seg for ulven, selv skal seire over den. Nei, det er hyrden som skal gjøre alt dette, og helt uten hensyn til om sauen fortjener det eller ikke. Det hører med til hyrdens kall. Og husk nå på at Jesus selv sier: «Jeg er den gode hyrden.» Da vil han jo jeg skal regne ham for en god hyrde, og vente av ham akkurat det jeg virkelig kan vente av en god hyrde. Hvem skulle jeg tro på, om ikke Herren selv?

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
1: dybde.org. Nærmere bestemt er det avsnittet fra 7.14 til 8.4 som vi holder på med. Nå hadde jeg ikke lyst til å fortsette der før vi får med oss de andre. Men det er et emne jeg skal ha lyst til å ta opp, som også hører med til romerbrevet, i hvert fall indirekte, og det er dette om nådegaver, åndelige gaver. Jeg hadde lyst til, hvis dere ikke har noe imot det, å bruke disse tre timene til å snakke litt om det. Men nå vil jeg spørre dere om dere er enige i at jeg skal gjøre det. Ellers så kan jeg jo fortsette, men det bare blir en del repetisjon når de andre kommer igjen. Vi kan ta utgangspunkt først i Romerbrevets 12. kapittel, i begynnelsen av kapittel 12, hvor apostelen altså begynner det formanende avsnitt. Når du husker vi snakket om, det er en formanende del fra 12.1 og til 15.13. Og det begynner i 12.1-3 med en rent prinsipiell, en rent grunnleggende formaning. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at de fremstiller deres legeme som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Slik står det til å begynne med. Og så fortsetter det med å skikke eller ikke like med denne verden, og så videre. Dere ser at her er tale om det som i oversettelsen vår kalles en åndelig gudstjeneste, som består i at vi fremstiller oss selv som et levende, Gud velbehagelig offer. Offer betyr gave. Vi gir oss selv til Gud. Vi er levende fordi vi hører Jesus til. Vi er født på ny. Derfor kan vi gjøre dette. Og det er et hellig offer også. Vi er helliget i Kristus. Vi tilhører Gud. Og også hele vårt liv skal være helliget Gud. Og nå kommer det altså til oss som en rent prinsipiell og grunnleggende formaning. Uttrykket der, dette er deres åndelige gudstjeneste. Det vil jeg gjerne at dere skal sammenligne med 1. Korinterbrev kapittel 12 og begynnelsen av det kapitlet, hvor apostelen sier: men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at de skal være uvitende. Dere ser at der er tale om åndelige gaver. I Romerne 12 var det altså tale om en åndelig gudstjeneste. Det som jeg nå først vil gjøre dere oppmerksomme på, er at her er to forskjellige ting etter grunntekstens ordlyd. Det som omtales i Romerne 12 som en generell formaning til alle kristne, er ikke identisk med det som er talt om åndelige gaver i 1. Korinterne 12. Det er en feil som ofte blir gjort, at man slår de tingene sammen, og fordi det heter åndelig på begge steder i vår oversettelse, så går man ut fra her egentlig er tale om samme ting. Det som står i Romerne 12, det heter på gresk logikén, latreia, det er gudstjeneste. Dette er deres logiske, det betyr følgeriktige, Guds tjeneste. Meningen er at det eneste som er rett for den som er født på ny, den som er frelst og rettferdiggjort ved tro, er at han fremstiller seg selv som en gave for Gud, som et offer, som det heter. Som sagt, offer betyr gave. Vi fremstiller våre legemer. Vi fremstiller oss selv som vi står og går, som vi ofte sier, som en gave til Gud. Det er det eneste følgeriktige av at vi er rettferdiggjort av troen. Det er tankegangen der. Dette er et uttrykk for at en kristen tilhører Jesus med alt hva han er og har. Vi har lov å si at Kristus tilhører oss som tror. Han ga seg selv for oss. Det kommer forresten til uttrykk på en fin måte i vers 2 der i 318, som vi synger så ofte, at vi eier alt i Kristus. Det er sant at han tilhører oss, men vi tilhører også han. Det eneste riktige, og det er det ordet vil understreke noe åndelig her, det eneste som svarer til det at vi er kristne mennesker, er at vi byr vårt legeme frem for Gud. Det er vår gudstjeneste, og det er en følgeriktig, en logisk gudstjeneste. Vi tenker ofte på noe spesielt når vi snakker om gudstjeneste, og kanskje det ikke står så klart for oss som det burde gjøre, at min gudstjeneste, den er at jeg bur meg selv fremfor Herren, akkurat slik som jeg er. Det viser da at alt hva vi er skal stå til Herrens disposisjon. Våre evner, våre anlegg, våre krefter, alle våre muligheter som Gud har gitt oss, hva vi måtte eie, hvis vi skal si at vi som kristne eier noe, så tilhører det Herren. Vi kan ikke si det at en kristen, han skal gi tiende for eksempel, og så har han gitt det som hører Herren til. Nå mener jeg det er riktig at en kristen gjør det, gir tiende av sin inntekt. I alle fall har jeg sagt det, og det mener jeg, og det prøver jeg også å praktisere, at i alle fall gjelder det dem som har store inntekter, at de gir tiende. Det kan jo bli litt av det. Vi som er pensjonister, vi må gi mer, ellers så blir det ikke noe av det. Og det mener jeg altså. Det er sant, det er ikke noen spøk fra min side dette. Og det tror jeg følger en veldig velsignelse med. Og vi skal altså visst ikke se bort fra det Gud så har sagt, men det er ingen lovisk bestemmelse for en kristen, da man nevner det, så det ikke skal misforstås. Fremgangsmåten er veldig klar i Guds ord. Det blir sagt at på den første dag i uken skal hverede legge til side det som han får lykke til, står det. For at han kan ha noe å gi, og innsamlingen skal gjøres til Guds rikes gjerning. Det vil si at da de hadde fått sin lønn, så skulle de først legge til side det de fikk lykke til. Det er den måten det Nye Testamentet egentlig praktiserer det på. Og jeg tror også her kommer det inn i bildet. Når det gjelder våre penger, skal vi søke Guds rike først. Men det var bare det jeg ville ha frem. Om vi praktiserer dette, som er riktig etter Guds ord, så er ikke jeg ferdig med det jeg skal gi til Herren, også økonomisk. Alt jeg har hører Herren til. Jeg disponerer ikke noe. Brandsek fortalte meg det. Han gikk ikke og kjøpte seg et par nye støvler uten at han først hadde talt med Herren om det. Det var typisk for ham. Han var slik i alle ting. Han var seg bevisst at han hørte Herren til, og at alt som hørte ham til, hørte Herren til. Og det er dette jeg vil ha frem. Og det er dette som er meningen med det som står rent prinsipielt som den grunnleggende formaning i Romerbrevet. Derfor er det full overensstemmelse med Guds ord når det blir forkynt at vi skal tjene Herren med alt det vi er og har. Og at Herren har sagt han vil bruke oss, og det vil han. Han vil bruke oss efter evner og anlegg. Han vil bruke oss efter det som han har gitt oss sånn rent personlig. Han vil bruke hver enkelt av oss etter den individualitet som han har gitt oss. Vi skal ikke være like, og vi skal ikke legge vekt på lignende andre. Hver enkelt har sin individualitet, og Herren har tenkt å bruke hver og en på den måten, med alt som vi er og alt som vi har. Dette er etter Guds ord, og det er som sagt, det er selve den grunnleggende formaning som ligger forut for alle andre formaninger vi får siden i Romerbrevet. Men ut fra dette har det ofte gjort seg gjeldende en misforståelse. Det er da blitt sagt at alt det som vi har, det blir da nådegaver. Det kan lett føre til at vi ikke får øynene opp for at det finnes noen spesielle nådegaver som Gud taler om i forbindelse med oss som kristne. Den tanken at en naturgave hos en kristen som stilles til Herrens disposisjon, og som Herren altså bruker, at den automatisk blir en nådegave fordi den stilles til Herrens tjeneste, det er ikke den rette måten å uttrykke det på. Og det er ikke så lett å tale om dette, skjønner dere, av den grunn at det er riktig at alt står til Herrens tjeneste. Og det er sant at Gud vil bruke oss efter alle våre evner og anlegg. Og jeg har jo noen eksempler på det i Romerbrevets 12. kapittel der, lenger nede, at enhver skal tjene Herren efter den nåde som blir ham gitt, står det. At den som er lærer, han skal ta vare på lærdommen. Og den som formaner, han skal altså ta vare på formaningen. Og den som er forstander, han skal være det med iver. Og den som deler ut, han skal gjøre det med ærlig hu, og så videre. Det er tale om forskjellige tjenester. Og vi kan vel si at bakom disse tjenestene er det også nådegaver, som ikke spesielt omtales noe mer her i Romerne 12. Men det er i hvert fall sikkert at Herren vil bruke enhver efter evner og anlegg som Gud har gitt ham. Og at i dette kommer også ofte nådegavene inn i bildet. Men de er ikke spesifisert her i Romerne 12. Det som sies er at vi skal tjene Herren efter den nåde som er oss gitt. Og det er et velsignet ord. Hvis du har fått en evne eller et anlegg, så skal du tjene Herren med det. Det kan hende at du tenker at du får gjort så lite for Herren, og du tenker på mange oppgaver som du gjerne skulle ville ta opp, men det er umulig for deg å klare det. Så jeg gjerne si det, at vi er jo hverandres lemmer, vi som er kristne. Og at du tjener Guds menighet, du tjener Kristus, og du tjener de andre kristne best ved å ta vare på og være tro imot det som Gud spesielt har gitt deg å gjøre. Det er det som også ligger bakom da, at om en er lærer, så skal han ta vare på lærdommen. Om en er formaner, ta vare på formaningen, og så videre. Det er forskjellig arbeidsindeling i Guds rike, som gir seg helt naturlig efter evner og anlegg som Gud har gitt oss, og som alt sammen springer ut av det at vi fremstiller vårt legeme som for Gud, som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Og det er vår Guds tjeneste, altså, som samsvarer med at vi er rettferdiggjort av tro og hører Jesus til. I 1. Korinterne 12, der er det brukt et annet ord om de åndelige gaver. Der er det brukt ordet pneumatikos på grek. Pneuma er uttrykket for Guds ånd. Her er tale om spesielle gaver som Guds ånd gir til de kristne. Der sier apostelen til dem i Korint som var rike på nådegaver. Det står annerledes i det brevet det. Det manglet dem ingen nådegave egentlig. Og apostelen roser dem og setter dem høyt på grunn av det. Selv om det var stygge ting i menigheten der, så var det også svært mange gode ting i menigheten. Og ikke minst dette med gavene. Men nå sier apostelen til dem, om de åndelige gavebrødre vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Jeg undres på hva Guds ord sier til oss i dag om det. Tenkte de å høre det? Om de åndelige gaver vil jeg ikke det skal være uvitende, så tror jeg sannelig at vi trenger det mange ganger mer. Og uvitenheten om de åndelige gaver, den er veldig stor blant de kristne i dag. Det gir seg forskjellige utslag med denne uvitenheten. Det gir seg det utslag at nådegavene til dels blir helt forsømt, slett ikke påaktet som de skulle, ikke kommer til sin rett som de skulle. Og det gir seg utslag i at det er svært meget åndelig usunnhet, meget som kommer inn, som blir kalt for åndelige gaver og slett ikke er det, og som ofte griper de kristne og simpelthen fører dem på avveien. Jeg tror nok at det er et ord til oss i dag, at om de åndelige gaver vil ikke det skulle være uvitende. Nå skal vi lese litt nedover der. Jeg vet at en gang da jeg var hedninger, lot jeg det dra til de stumme avguder alt ettersom jeg ble dratt. Der er poenget det, avgudene, de er stumme. Det ord som er brukt på hebraisk for avgud, det betyr intethet. Avgudene er intetheter. Avgudene er ingenting. De er tomme, sier profeten, og de gjør dem tomme som tilber dem. Vi har jo et meget klart uttrykk for det i salme 115. Deres avguder

hørte Gud til de som lot seg dra til det stumme av guder. Og det gjorde de så lenge de var hedninger. De lot seg dra til dem alt ettersom de ble dratt. Det er trist å se at avgudstyrkelsen kommer inn igjen også i vårt norske samfunn. I mine unge dager trodde jeg ikke at det noen gang skulle kunne hende i et land som vårt. Men det er faktisk hendt. Det er en åndsmakt bakom. Bibelen sier at den åndsmakten, det er demoner. De kommer fra Satan. Og det er i virkeligheten demoniske krefter som er bakom det som kalles avguder. Avguden eksisterer ikke. De er tomheter. De er intetheter. Og de fører menneskene på avveier og la seg dra av dem. Men som en motsetning altså, på den bakgrunnen, derfor kunngjør jeg at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren. Det skulle lenge til stå i bestemt form. Jesus er Herren uten i den hellige ånd. Meningen med det, ingen kan si Jesus er Herren. Altså Jesus, han er Gud. Herren står der som uttrykk for det vi leser i 2. Mosebok 3:14. Herren, han som åpenbarte seg for Moses og kalte ham, han som sier sitt navn, jeg er. Det er det som jo i Gamle Testamentet alltid ble uttalt Herren av jødene når de leste det. For det ordet, jeg er den jeg er, da hun satt i tredje person, ble det J-H-V-H. Det har vært kalt Javé, eller blir kalt Javé nå. Det er helt feil uttale. Først sa det Jehova. Det er også feil. Og det er bare en ting vi vet sikkert, og det er at det ordet aldri har vært uttalt i Israel. Og heller ikke skal uttales. Men hver gang det ordet kommer, så leser de Adonai, som betyr Herren. I betydningen Gud, altså. Eller ordet Herre heter Adon på hebraisk. Men Adonai, det bare kan brukes som Gud. Og ingen kan si det om Jesus, at han er Herren, uten i den hellige ånd. Det er jo ikke talende om hva man sier sånn med sin munn, eller sier, om vi skal kalle det så, sier en teoretisk. Men jeg taler om hva en sier, fordi det er hjertets mening, dens virkelige overbevisning. Ingen kan si om Jesus at han er Herren uten i den hellige ånd. Det står her som bakgrunn og forutsetning for det som skal sies om de åndelige gaver. Det som er det grunnleggende og det avgjørende er at en er kommet til troen på Jesus som den han i sannhet er, som Guds egen sønn. Det står i Johannes 1. ved, der i kapittel 4, må han ikke der i vers 15, at den vær den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud, står det. Sier så meget i skriften om dette. Så den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. Og i 1. Johannes brev kapittel 5 vers 5, hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Jeg tror altså det er ikke uttrykk for noe intellektuelt, men for en personlig bekjennelse. Dette at Gud er kommet i kjød. Jesus er Gud kommet til kjød. Han er et virkelig menneske. Men dette mennesket, det er Herren selv. Herren selv kommet til kjød. Ingen kan si det om Jesus uten i den hellige ånd. Vi har i Kolossenserne 2, det tror jeg det er vers 6,

0: Lika som vi mottog Jesus Kristus som Herre, står det. Det skulle være som Herren er bestemt for der også. Så vandre i ham. Altså Herren, det står som en apposisjon i grunnteksten. Ikke som vi mottok Jesus Kristus, han nemlig som er Herren, han som er Gud, så vandre i ham. Jeg har hørt en meningsløs tale ut fra disse ordene her om Jesus som Herren. En tale som fullstendig fører tanken på avveie, og dessuten i seg selv ikke er holdbar. Han sier det at det er godt og vel å tro på Jesus som frelser. Det er liksom ikke nok. Men også tro på ham som var Herre. Han må være vår Herre. Jeg skjønner jo så noenlunde hva de tenker på, eller mener og ville si, de som sier dette. Men det må bare ikke sies på den måten der. Saken er at hvis ikke Jesus får være min Herre, altså med andre ord, hvis jeg skal leve et selvstyrt liv, så kan jeg ikke bli værende i troen på Jesus. Etter at en troende har kunnet være en kristen og så styre sitt eget liv selv, det går ganske enkelt ikke. Det kommer jo til i Romerbrevet 8. kapittel også. Så mange som drives av Guds sånn, de er Guds barn. Jeg kjenner tegnet. Og dersom vi lever efter kjødet, står det, altså i samsvar med det gamle mennesket, jeg kommer til å dø. Men dersom vi døder legemets gjerninger og ånden, da kommer dere til å leve. Det går ikke an å si det til et menneske, at det er ikke nok at du tror på Jesus som din frelser, du må la han også bli din Herre. Hvis det virkelig er slik med en som bekjennes som en kristen, at han gjør akkurat det han selv vil, og Jesus får ikke ha noe å si i hans liv, da må jeg si til han, du er ikke omvendt til Gud. Du bekjenner deg som en kristen, men du er ikke frelst. For hadde du vært frelst, hadde Jesus fått bestemme over deg. Det må jeg si. Da taler jeg sant. Men hvis jeg sier noe slik som dette her, at det er ikke nok å tro på Jesus, men han må være Herre, da taler jeg usant. Og da kan jeg mot min vilje være med å føre folk inn i selvbedrag. Da kan jeg si, ja, jeg kan jo være en kristen allikevel, og så videre. En annen ting er at vi må bekjenne at Jesus får ikke den makt over oss som vi gjerne vil han skulle ha. Det er en ting. Vi kommer til kort til dette her. Men det er stor forskjell på det, og på å leve et selvstyrt liv, altså. Det er stor forskjell. Og derfor skjønner jeg, vi må se på disse ordene etter den mening som de virkelig har. Og det som altså skal sies er at vi tok imot Jesus Kristus, han som er Gud, så skal vi vandre i ham. Det er han nemlig som er vår Gud, Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren uten i den hellige ånd. Ja.
1: Det var et spørsmål når vi leste med en som vittnet på møtet om rettferdigheten i Kristus, vittnet var god. Men samtidig så var det et spørsmål om den mann kunne være besatt. Er det mulig at det kan være besatt en vittnet?
0: Da snakker du litt for lavt for meg, du. Jeg var han og sa, snakket om rettferdigheten i Kristus, sa du også.
1: Ja, han har gode vittnesbyrd.
0: Ja.
1: Var besatt. Det var andre grunner som gjorde at han skulle det.
0: Han var besatt.
1: Kan han være besatt og samtidig vitne om Kristus?
0: Nei, det tror jeg ikke man kan si nei. Da er det nok det gamle mennesket som slår igjennom med. Det kan være demoniske innslag gjennom det gamle mennesket. Men sannsynligheten taler for at den kristen var ikke frisk. Mentalt sett, altså.
1: Ja, det var det du tenkte om, men om det var sånne som lurte på, men kanskje var besatt av som det skulle prøves?
0: Nei, jeg tror ikke man kan si det. At det var, han var besatt. For kjennetegnet på besettelse er at da kan de ikke si Jesus navn. Du ser det står her, ingen kan si Jesus er Herre uten den hellige ånd. Nei, jeg har ikke ofte møtt besettelser, men jeg har vært sikre på. Det er så mye diskusjon om dette nå, jeg vil nødig blande meg bort i det. Men jeg har en gang møtt det, og det kan fortelle hvordan det artet seg. Det var en ung mann, en veldig kjekk mann, i 20-årsalderen, begynnelsen av 20-årene. Han ble sendt til meg av noen for å snakke med meg. Og jeg skulle prøve å snakke med han. Han var veldig plaget. Vi så det at det var noe som plaget hans sinn, altså, mentalt sett, og han var rett og slett knuget, han virket han. Og så begynte jeg skulle snakke med han, og så nevnte jeg Jesu navn. Og jeg hadde ikke før nevnt Jesu navn for han, før det var som usynlige hender grep ham og tok og slengte ham ut av rommet. Han forsvant ut med en vild fart. Måtte gå etter ham og holde ham fast. Da skjønte jeg at dette er demonisk. Han tålte ikke Jesu navn. Og da kunne jeg ikke gjøre annet enn jeg sa at i Jesu navn far ut av ham og la ham i fred. Da skjedde en kolossal forandring. Han sa det selv, han var befridd. Det er alt det jeg har hatt befatning direkte, sånn rent personlig. Jeg har vært vitne til andre som har hatt med noe lignende å gjøre, som jeg har sett på. Men dette er det eneste tilfellet jeg selv direkte har vært borte i. Og når jeg har lest og hørt om denne her besettelsen der borte på Vestlandet, og hva de har drevet om, og de har tatt det, så virker det fullstendig fremmed på meg. Jeg skjønner ikke på noe av det der, altså. Jeg har jo merket i sjelesorg at plutselig en kristen, og det er ikke tvil om han er en kristen, plutselig er det som det bryter løs noe inni han, og så begynner han å forbanne Jesus. Og det er klart at der er en demonisk makt som kommer gjennom hans gamle menneske. Det er fryktelig å høre på noe sånt. Og vedkommende selv lider av noe forferdelig under dette her. Og det kan være noe slikt jeg har sett. Men i det tilfellet som jeg snakker om, så kommer det simpelthen av sykdom, altså. Og husk på sjelefienden, han vet å misbruke oss og våre svake punkter. Blir vi nedfor og trette og overanstrengte, så kan du være sikker på at sjelefienden skal prøve å utnytte det. Og er en kristen syk rent mentalt sett, så kan du også være sikker på at sjelefienden skal prøve å være ute og ødelegge om det var mulig. Men det som hjelper denne, som jeg nå snakker om, det er nettopp Jesu navn. Han har lært å ta avstand fra det i Jesu navn. Da får de ikke makt over ham. Og jeg tror, altså, nå vet jo ikke jeg mer enn det du sier om dette tilfellet, men jeg tror jeg heller ville bedømme det ut fra et slikt synspunkt enn å si at en kristen er besatt. Det, på engelsk har man jo to forskjellige uttrykk for dette her, possessed og obsessed. En som er besatt, han er fullstendig i djevelens herredømme. Men da kan jo sjelefienden prøve å gjøre sin innflytelse gjeldende også i en kristen, om det var mulig, uten at han kan få ham i sin, under sitt herredømme, få ham til sin eiendom. Det er sånne forskjellen der. Men det er så vanskelige spørsmål. Det som er godt er at om ikke vi skjønner så mye av det, så beholder Jesu navnet sin makt. Og evangeliet, det har sin frigjørende virkning når vi får møte, når en som virkelig tror evangeliet får møte en kristen med det som har vanskeligheter. Det er ikke nødvendig for oss å vite om alt som er farlig og vanskelig, alle farer og hva vi kan komme ut for. Det er nok for oss å vite veien. Jeg husker hva, dere har sikkert hørt historien om Lindeland, pastor Lindeland, som var en av stifterne av Vestlandske Indremisjonsforbund. Han sto på kommandobroen på kystruten utenfor Tananger ved Jæren en fin sommerdag, og så la merke til hvordan losen ga de forskjellige kursene til han som stod ved roret. Det er veldig urent farvann der utenfor Tananger. Og i stanset så skiftet båten kurs. Så spurte Lindeland, spurte losen, kjenner de virkelig alle disse undervannsskjær og båtskjær og ting? Nei, sånn, det er det ingen som gjør, svarte losen. Ikke engang kartet har med alt som finnes. Ja, men hvordan kan du unngå det da, sa han. Jeg kjenner leden, sa han, og så holder jeg meg til den. Det vil jeg si til dere også. Dere kan komme ut for mange ting dere ikke skjønner. Mange slags farer som dere aner er i farvannet. Dere får ikke bry dere om dere ikke skjønner det. For dere kjenner han som er veien og sannheten og livet. Og det er nok for oss til å unngå farene. Så det rådet vil jeg gi dere. Tenk ikke på å få klarhet over alt som dukker opp her og der. For da kan dere bli alldeles frustrert. Men tenk på han som er sannheten. At summen av Guds ord er sannhet, står det. Og det er i virkeligheten Jesus som er summen av alt Guds ord. Så hold dere til det. Og vi har i grunn rettledning om det nettopp i dette uttrykket her, som vi pekte på fra 1. Korinterne 12. Men nå ringer det altså, så vi må fortsette. Det er vel tirsdag da jeg skal ha time igjen, om Gud vil. Takk for nå.

Vem kan si noe meningsfullt og vakkert nok om Jesus på noen få minutter? Mange av dere har vitnesbyrd om hvordan dere har opplevd Jesus, og dere kan gi ham ære med å fortelle om hva dere har erfart. Jeg beundrer dem som kan forme det i vakker poesi. Et av de første diktversene jeg lærte om Jesus var formulert av dikteren Edin Holme. Tidlig i tenårene husker jeg hvordan disse enkle, men markante ordene om Jesus satte følelsene i sving. Den som han har sett, kan intet friste. Ringe synes alt han siden ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Jesus appellerer til oss. Er det rart at den mest sungne og elskede sangen blant kristenfolket i Norge er «Navnet Jesus blekner aldri». Navnet Jesus setter sterke følelser i sving. Men her og nå vil vi tenke på Jesus ut fra en mer tanke- og kunnskapsmessig synsvinkel. Jesus som historisk person, som frelser, som Gud og menneske. Da begynner jeg med en tanke fra C.S. Lewis. Jesus var enten den han påsto at han var, eller så var han verdens største svindler. Enten var han den han presenterte seg som, Guds sønn som kom for å frelse menneskeheten, eller så var han fullstendig gal eller syk. Du kan ikke plassere ham et sted i midten. Han kan ikke være en stor lærer eller et moralsk eksempel, og samtidig en løgner eller bedrager. Du møter ikke sjelden dem som sier at Jesus var ikke Gud, men det er veldig mye fint med det han sa. Slike mennesker kan hoppe rundt i Bibelen og plukke med seg gode sannheter, omtrent som i en dagligvarebutikk med godt utvalg. Men de kjøper ikke hele pakka. De vil ikke gjøre Jesus til frelser og herre. En slik allmennreligiøs person ble spurt, «Hva tror du egentlig skjedde da Jesus døde på korset?» «Jeg tror at han gjorde motstand mot det onde. Han viste kjærlighetens makt.» «Ja vel, men det blir for enkelt og billig. En kristendom uten en overnaturlig, hellig, allmektig Jesus er helt meningsløs. Ikke mer verdifull enn brukt skyllevann etter tannpussen.» Noen sier at Jesus er grunnleggeren av kristendommen. Men det blir også for smått. For han er grunnleggeren av universet. Han har skapt galaksene og alt levende. Historisk sett er han den som oppfylte alle profetiene innen den jødiske troen og fra de gammeltestamentlige profetene. Han presenterte seg selv som den salvede, Messias, utpekt av Gud selv til spesielle oppgaver. Men han er mye mer. Gud fra evighetens verden. Som konge fra tidenes morgen kunne han selv velge seg et liv på jorden. Han ble født i kong Davids slekt i byen Betlehem, oppvokst i bygda Nazaret. Alle land har sine landsbyer de ser ned på og forakter. Nazaret var en slik plass på bunnen av prestisjestigen. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» spurte Nathanael. Jesus var tømmermann av yrke, samme jobb som faren Josef. Omtrent 30 år gammel gikk han inn i en offentlig tjeneste med å lære, helbrede og drive ut onde ånder. Han trente opp en liten gruppe av disipler og underviste i synagogene, den tids bedehus. Etter hvert samlet han mengder til store folkemøter. Jesus fikk flerfoldige fiender. De religiøse lederne prøvde å drepe ham. De var misunnelige på at han ble så populær. De ble rasende fordi han stilte seg på linje med Gud. Og de ble høyst irritert på at han avviste deres menneskelagrede tradisjoner og bud. Jesus ble sviktet av en av sine nærmeste venner. Anklaget på falskt grunnlag, pisket og henrettet ved å forblø og bli kvalt, fastspikret på et kors. Men på den tredje dagen sto han opp igjen fra de døde, slik det var forutsagt i skriften.
Han viste seg levende i mer enn en måned. Han ba disiplene om å bringe nyhetene om hans liv, død og oppstandelse ut til hele verden. Så forsvant han inn i evigheten. Men tenk at en mann som aldri reiste mer enn 15-20 mil fra hjemplassen i sitt voksne liv, nå har en plass i hjertene til mennesker i nesten alle deler av verden. Romerriket kastet mørke skygger over tiden og landet han levde i, men det riket ligger for lengst i ruiner. I Vesten deler vi tiden i to epoker, før og etter hans fødsel. Han har milliarder av tilhengere. Jesus Kristus den mest berømte, sterkeste, mest kontroversielle og revolusjonære i hele menneskeslektens historie. Og han har lovet å komme tilbake. Hvem Jesus? De første gallupene på Jesu tid fikk som resultat at han var noe helt utenom det vanlige. Han var en stor profet, sa noen. Noen sa en stor lærer. Ikke overraskende kom det allerede i oldkirken falske lærdommer om Jesus og hva slags natur han hadde. En som het Apollinaris lærte at Jesus hadde en menneskelig kropp, men ikke en menneskelig ånd eller sjel. En guddommelig sjel var så å si transplantert inn i ham. Men dette godtok ikke de første kristne lærerne. For å kunne frelse oss med ånd, sjel og legeme, måtte Jesus ha både en fullstendig menneskelig natur og en fullstendig guddommelig natur. En annen lærer som het Nestorius påsto at Jesus var sammensatt av to personer. En menneskelig og en guddommelig person bodde som to romkamerater i Jesus, som to siamesiske tvillinger som kunne snakke med hverandre. Nei, dette stemmer ikke med skriften, sa de bibeltro. Andre sa at Jesus bare har én natur. Den har en slags guddommelig menneskelig form, som ikke ligner noe annet, og disse ble kalt monofisitter. Hvorfor ble alle slike teorier et problem, og så forkastet? Fordi det gjorde Jesus til noe mindre enn han er. Etter hvert fikk vi en avklaring. Kirken samlet seg om den nikenske trosbekjennelsen, at Jesus hadde to naturer i én person. Alt som sant om Guds natur, sant om Jesu natur. Alt som sant om den menneskelige natur, sant om Jesu natur. Han lik med oss mennesker, men uten synd. Samtidig har han Gud Faders vesen og natur. Det viktig at vi lærer rett om Jesus? Ja, Jesus advarte selv om at mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Står vi i fare for å bli bedratt? Helt klart. Endens tid skal preges av åndelig forvirring. Da må vi holde fast ved den grunnleggende og sanne læren om Jesus. Han ble født ved en jomfrufødsel, som Lukas forteller. Han gjorde overnaturlige undre, som mange skarpsindige fornektere vil prøve å bortforklare. Han giftet seg ikke med Maria Magdalena, som noen populærforfattere påstår. Han var til fra evighet av. Han den evige Javé, jeg er. Han har det Guds navnet som den ene sanne Gud åpenbarte seg med for Moses. Det verdt å merke seg at disiplene som vandret sammen med Jesus i 3 år, etter hvert ble bevisste på at Jesus virkelig var et menneske, men samtidig skulle tilbes som Gud. De hadde snakket og spist og sovet og trasket sammen med Jesus, men ble overbevist om hans guddom. Den første kristne kirke kunne diskutere mye, men de var enige om at Jesus Gud. De tvilte mer på om han som Gud også kunne være menneskelig, for det menneskelige ble jo sett på som mindreverdig på den tiden. Men skriften gir oss klarhet og lys. Paulus uttrykker det på denne måten: han et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning, for i ham bor hele guddommens fylde, legemlig eller kroppslig, til stede.
Jesus tok en gang noen få av disiplene med seg på en opplevelsestur på et høyt fjell. Da talte Gud direkte til dem fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. Hør ham!» Gud har sagt det. Vi kan tro det eller la være. Men Gud sa det akkurat slik. Ham bør vi høre på. At Gud ble menneske det merkeligste undret i hele Bibelen. Han fikk muskler, knokler og kroppsvæsker, hender, armer og føtter. Ingen menneskelig far var innblandet i dette. Men han ble født av en ung kvinne, en jomfru. Han tok på seg menneskelighet. Guds sønn fra evighet ble et hjelpeløst, avhengig lite foster. Han som har all makt i himmelen og på jorden har navle. Dette et større under enn alle de andre i Bibelen. Gud selv ble født, og lungene hans ble fylt med oksygen for første gang. Og nå har han en fullkommen kropp i evigheten. Jesus ble vår ypperste prest innenfor Gud. For å kunne fylle den rollen, måtte han være helt ut menneskelig. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for å kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder, sier Hebreerbrevet. Dette noen trekk av den teologiske siden av saken. Den menneskelige og følelsesmessige og trøsterike siden ved det at vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Han har ekte medlidenhet. Nå tenker du kanskje dette du nevner nå blir for vanskelig. Jeg ikke så interessert i å studere teoriene om Jesus. Jeg vil helst oppleve ham. Kutt ut teologien, la meg få gode følelser. Det menneskelig og forståelig når folk sier «Jeg har lyst til å ha Jesus som min nærmeste venn. Jeg vil føle at han liker meg og støtter meg i hverdagen». Jeg tror faktisk mange mennesker jager mer etter en god følelse for Jesus enn Jesus selv. Men en slik følelsesbasert tilnærming til Jesus kan få et motsatt resultat. Vi kan miste Jesus i opplevelsesjakten. Dype følelser for Jesus ikke galt, men for å få dem trenger vi ikke å se inn i oss selv. For å føle dypt trenger du å tenke dypt. Alt for ofte skiller vi dette fra hverandre. Følelser bygd på følelser blir noe tomt. Når vi setter oss inn i og tenker over sannhetene om Jesus ved hjelp av alt vi har fått av åndelig utrustning, så kan vi bli beveget dypt i sinn og sjel av hans storhet og hans kjærlighet. Jesus spurte aldri noen menneske om hva de følte i forhold til ham. Han kaller mennesker til å tro på ham, ha tillit til ham og følge ham. Vi får et alt for lite bilde av Jesus hvis vi bare tenker på ham ut fra våre følelsesmessige behov. Vi begriper litt mer av Jesus storhet når vi får et innblikk i den store konflikten mellom det onde i verden og det gode som hører Guds rike til. Gud la en plan om forsoning. I rette tid satte han planen ut i livet. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for å frelse den. På bakgrunn av frelsen, korset og oppstandelsen vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Abraham var bare en tjener for Gud. Moses bare en profet. Muhammed bare et menneske. Buddha en lærer. Konfucius en moralfilosof. Joseph Smith som ble opphavsmannen til mormonerne. Og de mange andre religionsstifterne var syndige mennesker som deg og meg. Bare Jesus kan frelse, for det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, skriver Paulus. Tror du at det ville ha vært lettere å tro på Jesus om du levde på den tiden? Kanskje. Men også disiplene strevde med tvil. Thomas nektet å tro på oppstandelsen før han fikk bevis, bare én dag etter oppstandelsen. Da Jesus ga misjonsbefalingen,
står det uttrykkelig at noen tvilte. Vi ønsker oss et liv uten tvil, med bare gode følelser. Men det får vi ikke. Men vi har fått Jesu siste vilje, hans åndelige testamente, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Jesus hevder at han gitt all makt. Tror du det? Tør du å sette din lit til det? Er han bare nesten allmektig? Og som jeg ønsker at du etter disse minuttene sitter igjen med et bilde av en stor Jesus, som allerede nå skaper kraftvirkninger inn i livet ditt. Jeg har aldri sett Jesus. Mine opplevelser av ham ikke noe å publisere. Men jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår ham, Herre. Ham vil jeg følge. Ham vil jeg tjene. Ham vil jeg ære, så lenge det pust i meg.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Bestefar min talte litt, og da sa han, når han leste den teksten, hørt slik kunne han ikke kona med seg å komme. Ja. Ja. Det var noe annet som var viktigere. Du som ikke er et Guds barn i kveld, hva er det som holder deg igjen? Som gjør at du ikke vil bli Jesus sin? Hvis du ikke vil. Hva er det som er så viktig i livet? At du skal gå glipp av festen i himmelen? Er du nett som Esau? Det står om han bror til Jakob og Esau, har du hørt om han? Esau, han selgde hele førstefødselsretten for den eneste tallerksuppe. Ja. Det var ikke rare greien han setter pris på det. Setter du ikke mer pris på himmelen enn at du velger til selgen for noe lite her i tida? Og du våkner. Jo, du skal bli med, tenker du, men ikke nå. Ja, men det er nå innbydelsen går ut. Og hvis du ikke bryr deg om innbydelsen i kveld, så er det kanskje store sjanser for at du aldri mer kommer til å bry deg heller. Det er altså saken. Det kan være avgjort i kveld. Men noen de blir altså ikke med, fordi når innbydelsen går ut, når ordet ble forkynt, noen de brydde seg ikke om å komme, andre de satt der og hørte det, men de tok ikke imot budskapet. Og så blir de ikke med på festen, ikke fordi de var større syndere enn andre, men fordi de ikke tok imot innbydelsen. Har du tatt imot innbydelsen? Har du tatt imot det Jesus gjorde for deg? Hva vil du svare Gud på dommens dag hvis du foraktar denne store gavo? Det skal ikke bli lett for deg da. Gud vil signe deg så du ikke kommer i en sånn stilling. Men nå er det åpen vei. Du er innbeden. Det var altså første grunnen for at mange er kalla, men få utvalgte. Åh, hvor mange det er som har hørt om Jesus i dette landet. Så i dag er levet borti fra Gud. Åh, hvor mange det er. Åh, hvor mange som har gått på møte på Tryggheim. Så i dag er på vei til fortapelsen. Åh, hvor mange det er som har gått på møte på Tryggheim. Så i dag er evig fortapt. Men tenk deg så alvorlig. Satt og hørte om Jesus og sång om Jesus. Men er fortapt i dag. Tok ikke imot det. Derfor er det ikke noe leik når vi er samlet til møte. Det skal være gilt på møte, kanskje, ja. Men det er ikke noe leik. Det er evig alvor. For det er Jesus som kommer med innbydelsen til sitt himmelske rike, der han vil ha oss inn. Ja, må vi sanse oss. Så var det en grunn til. Og den er kanskje litt vanskeligere. For først var det jo mens de gikk ut og ba i den, sant? Noen tok imot, og ja, skal jeg få komme? Det blir store tid. Nå skal jeg i bryllup. Og noen, jeg har det for travelt. Ikke nå. Ja. Det var først en liten kommentar før jeg går videre. Det står jo nå hvordan kongen reagerte når noen de møtte der bare med avvisning, og andre med åpenlyst forakt og forfølgelse mot de som, tenk på alle de som har ikke bare avvist, men de spotta og plaga og prøvde å forfølge og enda til slå ihjel de som kommer innbydelsen. Her står det, da var kongen harm og sendte ut herrene sine, og det er jo først og fremst Jerusalem sånn som det gikk. De som Jesus aller først ville samle. Nei, de tok ikke imot den. Så sendte han ut krigsherrene og brende byen. Og så begynte den 2000 år lange tid å få jødene. Fordi de forkastet Jesus. Det er alvorlig å forkaste. Ja vel. Men det var noe mange som tok imot.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En lærer for seksåringer fortalte fra hverdagen sin. Det hendte bare noen uker etter skolestart, første skoleår. En av småjentene hadde det ikke så lett. Den nye skoleverdenen var overveldende, og det var ikke lett å finne seg til rette. Læreren la merke til at den lille sto mye for seg selv. I en pause tok læreren kontakt med eleven og sa: «Elisabeth, jeg vil gjerne være venn med deg. Jeg vil ikke si det til de andre klassekameratene hva vi snakker om, hvis du ikke vil det. Jeg vil du skal vite at du alltid kan stole på meg.» Med takknemlige øyne så jenta opp på læreren og svarte: «Å, lærer, du er akkurat som hunden min.» Ja, det er slike ord som setter seg fast. Det var pastor Kent Klaus som fikk høre historien fra Mrs. Schultz, men hun har gitt flere noe å tenke på. Å bli sammenlignet med en hund vil vel ikke de fleste ta som et kompliment. «Du er snill, du er vakker, du er flink.» Slikt liker vi å høre. Men hva med «du er akkurat som hunden min»? Jenta mente naturligvis å si noe om tillit og fortrolighet og nærhet. Mange lengter desperat etter akkurat det. For mange blir hunden den nærmeste vennen. Men Jesus kan også bli en nær venn. Som sangeren sier: «Vi bor fortrolig sammen, vi tanker veksler her, til bønn han svarer amen, jeg har min Jesus kjær.» Venner har det åpent seg imellom. Jesus sa den siste kvelden før han skulle lide og dø: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere.» Dette vitner om nærhet og åpenhet. Her finner vi opprinnelsen til ordet vennesamfunn. Der har vi full tillit til Jesus, og han vil støtte og hjelpe oss i hverdagen. Vi bor fortrolig sammen. Det står i Salme 118: «Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.» Det gode vennskapet med Jesus fører til vennskap og nærhet mellom hans venner. Jeg tror det er bibelsk og godt å prøve å vinne nye venner både blant barn og voksne. Bare slik kan vi vise veien til den beste vennen, Jesus. En erfaren mann i vennskapets verden ga disse rådene: «Lær deg å huske navn. Vær en alminnelig person, så det ikke blir tungt å være sammen med deg. Vær avslappet og ta det enkelt. Ikke vær egoistisk. Ikke gi inntrykk av at du kan og vet alt. Vær ydmyk på en naturlig måte. Bring inn noe interessant og inspirerende, så folk sitter igjen med en følelse av å ha fått en oppmuntring når de har vært sammen med deg. Jobb med sider av deg selv som folk kan irritere seg over. Prøv å komme over alle uoverensstemmelser ved å tilgi og glemme. Øv deg til å like all slags folk. Gi alltid ros for noe folk har fått til eller noe de er. Vis medfølelse i venners sorger og bekymringer. Prøv å leve i en stadig åndelig fornyelse av kristenlivet ditt, så du kan oppmuntre andre med et lys fra himmelen.»

Har du hørt om vandrehistorier? Det artige beretninger som går fra munn til munn, fra avis til avis. Det ikke så farlig om de sanne eller ikke, for de morsomme, makabre, de sier noe spydig, eller et eller annet. Berømt historien om George Turtlebaum. Ja, den så berømt at den har fått plass i leksikonet Wikipedia som et eksempel på en ekte vandrehistorie. George Turtlebaum, 51 år gammel, arbeidet som korrekturleser for et forlag i New York. Han døde ved sitt skrivebord, og det gikk 5 dager før noen av hans 23 kolleger oppdaget det. Han kom først på jobb og gikk sist, så ingen skjønte situasjonen. Historien brakt videre av store brittiske aviser, ja til og med av BBC. En overskrift lød «Død mann arbeidet i en uke». Alle syntes det var en forferdelig historie, som viser hvor dumme folk i USA, og hvor likegyldige vi mennesker overfor hverandre. Men så begynte noen å påstå at etter 2-3 dager vil et lik forandre seg og begynne å lukte. Likevel ble historien sendt på e-post mellom tusener av kontorarbeidere med diverse moralske tillegg. «Vi må passe på hverandre. Tenk om jeg blir oversett.» En predikant sa, «Dette viser at vi må lese Bibelen og be hver dag, ellers kan vi dø mens alle tror vi lever.» Vakker tanke, men feil blir det likevel, for George Turtlebaum finnes ikke. Han et resultat av noe en eller annen har funnet opp. Vi føler jo med mennesker som ikke blir verdsatt eller lagt merke til, derfor har historien gått over hele verden. George Turtlebaum neppe lei seg for denne vandrehistorien, for hans finnes ikke. Men hva vi hører og tenker og tror har jo en viss betydning. Særlig hvis vi snur det rundt og sier at vi ofte tror noe forferdelig feil om et virkelig menneske. Utallige mennesker har fått sitt rykte ødelagt og fremtiden spolert fordi alle tror at noe sant, noe som viser seg ikke å være sant. Den praktiske og jordnære bibelske forfatteren Jakob sa på sin forsiktige måte, at vi må prøve å ligge unna sladder og upresise gjettinger. Men fremfor alt, brødre, sa han, la deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen. Skal ordene våre bety noe, bør vi knytte dem til sannheten og troverdigheten. Jesus snakket sant, ja, han omtalte seg selv som sannheten. Derfor ønsker han ikke at etterfølgerne hans skal ødelegge hans gode navn og rykte ved å formidle noe usant og utgi det for å være fakta. Jesus selv fortalte lignelser og historier, og vi skjønner at mange av dem var oppdiktet for å få fram et poeng. Men hvis poenget blir borte fordi folk tror det hele har hendt, og poenget faller når de skjønner at det ikke har hendt, ja, så får vi jo et problem. Og så har vi de onde vandrehistoriene med dømmende poenger. Hekseprosesser og fiendskap mellom folkegrupper har oppstått fordi folk vil tro på baktalelse, fordommer og løgner. Enten en historie sann eller bare et rykte, så gjør den en ond gjerning hvis den styrker uvennskap og motvilje mellom folk. Så kanskje vi kan lære noe av historien om George Turtlebaum.

I utkanten av store og voksne byer ble det ofte satt opp enkle plankehus på flotte tomter. Selv om de lå langs viktige veier eller hadde flott utsikt, passet ikke husene til den fine beliggenheten. Sett at en utbygger vil kjøpe en slik tomt, og eieren ber om en høyere pris fordi han lover å pusse opp det enkle huset med takstein og ny veggmaling. Nei, huset ville likevel bare være som en brakke. Kjøperen ville sagt, «Jeg ønsker bare å rive det gamle. Det er tomten jeg vil ha. Der vil jeg bygge noe nytt i samsvar med de planene jeg har.» Slik tenker Gud om oss. Han ser på oss som en verdifull tomt for et nytt tempel der han selv kan bo. Det åndelige huset vi nå bor i er verdiløst i hans øyne. Han ønsker at vi overlater mulighetene til ham. Bibelen sier, «Liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.»

En man som likte å ro kano I små innsjøer, slappet av I vannkanten. Han nøt stillheten den solrike ettermiddagen. Da han stirret ned I vannet, fikk han øye på noen biller på den sølete bunnen av sjøen. Han syntes synd på disse primitive skapningene, som aldri ville bli kjent med noen annen verden enn halvmørke, grums og sølevann. Da fikk han se en stor, svart bille som kom opp av vannet. Den kravlet opp på relingen av båten og satt der nærmest og blunket til ham. De stirret lenge på hverandre, og snart tørket billen inn og døde. Da skjedde noe merkelig. Det svarte skallet sprakk opp langs ryggen. Ut av den ødelagte kroppen kom en uformelig masse, og så ble faktisk det ufyselige sakte forvandlet til et vakkert, elegant, farget liv. Ut av det tilsynelatende livløse bredte seg ut fire vinger, som skinte I alle regnbuens farger under sollyset. Vingene ble spredt ut, som om insektet takket solen. Mannen I kanoen skjønte at han hadde vært vitne til at en stygg bille, som kravlet I mudderet, ble forvandlet til en storslått øyenstikker, som snart etter svevde over vannene. Den kroppen som lå etterlatt var ennå festet til relingen på kanoen. Mens øyestikkeren utforsket det underet som vingene var, holdt de andre billene seg ennå I mudderet. Naturelskeren I kanoen skjønte at han hadde sett et av naturens mange undere. Ut av jorden kom et vakkert, nytt liv, og den tanken streifet ham. Når skaperen kan få til slike undere med det minste av skapningene sine, hva da mulig for de menneskebarna han har skapt I sitt eget bilde? Gud kan alltids få til noe nytt, også I ditt liv. Ordene ny, nye og nytt forekommer om lag 150 ganger I Bibelen. Jeg begynner med et eksempel som ikke så ofte blir nevnt. Da jødefolket var kommet tilbake etter fangenskapet I Persia, skjønte de at de måtte vende seg om og ydmyke seg for Herren. Presten Esra sa, «Men nå, for et lite øyeblikk, nåde blitt oss til del fra Herren, så han har spart oss og gitt oss et fotfeste på sitt hellige sted, for at vår Gud kunne la våre øyne lyse og gi oss litt ny livskraft til å bygge opp vår Guds hus.» Både Esras og Nehemias bok I Bibelen handler om den forvandlingen som skjedde med et helt folk. Det ble noe nytt, for det sant som profeten Jesaja sier, «De som venter på Herren får ny kraft, de løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Den samme profeten minnte folket om at «På din lange ferd ble du trett», Likevel sa du ikke, jeg gir tapt. Du fant ny livskraft for din hånd, derfor ble du ikke svak. Og Hosea sa vi skulle bryte nytt land. Skriften lover virkelig forvandling og fornyelse. Når og hvordan ligger I Guds hånd? Se, jeg gjør noe nytt, sier Gud. Han lover et nytt hjerte og en ny ånd. Han lover en ny skapning. Se, alt blitt nytt. Det som betyr noe, sier Paulus, å være en ny skapning. Jesus har innviet for oss en ny og levende vei. Han mellommannen for en ny pakt. Vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, skriver Peter. Der skal vi få et nytt navn. Svartbillens forvandling bare som blåbær I forhold til alt dette.

Dikteren Arnulf Øverland var ikke kjent for å ville fremme kristendommens sak, snarere tvert imot. Men i mange av diktene sine ga han uttrykk for sentrale kristne verdier. Hør for eksempel hva han skrev om lykke i diktet «En hustavle». Det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede. Det at du gleder en annen, det er den eneste glede. Det er en sorg i verden som ingen tårer kan lette, den at det var for sent da du skjønte dette. Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet har mange timer, året har mange dager. Jesus gikk omkring og gjorde vel og inviterte til å bli med i Guds rike. Vi kan følge hans eksempel, han som sa: «Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Du har kanskje ikke hørt historien om Tracy Leichbird. Hun vant en missekonkurranse for noen år siden. Det hendte i staten Virginia i USA. Et slik titel har man bare ett år. Like etter at hun hadde kronet etterfølgeren, kjørte hun med bil 30-40 mil for å søke hevn. Hun ville slå tilbake mot ekskjæresten som hadde droppet henne og giftet seg med en annen. Hun tok med seg en pistol, en hammer, tennvæske og fyrstikker. Da hun kom frem til hjemmet hans, ringte hun på døren, og den nye svigerfaren åpnet. Tracy Leichbird lot som om hun hadde vansker med bilen og spurte om hun kunne få låne telefonen. Så snart hun var kommet inn, tok hun frem hammeren og slo svigerfaren i hodet. Hun sjokkerte ham, men slo ham ikke ut. Det som hun ikke var klar over, var at han var tidligere politimann. Han grep fatt i henne, og mens de sloss, trakk hun opp pistolen fra vesken og prøvde å skyte ham. På det tidspunktet blandet svigermoren seg inn i kampen, de to lyktes å få Tracy i gulvet, og så holdt de henne til politiet kom. Det er å anta at Tracy senere ikke fikk noen ny misseutnevnelse, heller ikke plakett for å ha vært en uvanlig vennlig sjel. Det som gjør historien så spesiell, er at hun ble drevet til å søke hevn fordi, som hun sa, hun trengte å få indre fred. Ja, så feil kan man ta. En voldelig hevn skal gi indre fred. Når etikk og moral blir løsrevet fra kristne verdier, kan altså noen bli forledet til å tenke slik. Ordet fred er brukt over 250 ganger i Bibelen, og der settes den inn i en helt annen sammenheng. Den indre freden får vi, ikke ved hevn, men ved å komme i et godt og forsonet forhold til medmennesker, og fremfor alt til Gud. Noen søker å oppnå fred på andre måter. En vits forteller om kona som ringte legen om morgenen og sa: «Doktor, kom med en gang, det gjelder mannen min.» «Hva er problemet?» spurte han rolig. Han sto opp i morges og tok vitaminpillen sin. Så tok han medisinen som skal svekke appetitten, deretter det antidepressive middelet, og deretter de beroligende tablettene. Han tok også litt antihistamin og noe benzedrin, og så tente han en sigarett, og så kom det en eksplosjon. Jeg tror at den sanne freden får vi ved å legge det som tynger oss over på Gud. Paulus skriver i Filipperbrevet, gledens brev, om den ekte freden. «Vær ikke bekymret for noe», skriver han. Det sier han ikke fordi han lever et bekymringsløst liv. Nei, han sitter i fengsel med mørke utsikter. Nøkkelen for Paulus er i alle ting å la bønneemnene komme fram for Gud. Da skal Guds fred, som overgår all forstand, bevare hjerter og tanker i Kristus Jesus. Denne freden kan bevare tankene, så vi ikke begynner å planlegge hevn. Freden kan bevare hjertene, så vi i stedet planlegger å tilgi. Og freden bevarer roen, fordi vi legger alle bekymringer på Gud, som har en forstand langt over vår, og en omsorg mye høyere enn noe menneske. Det gir virkelig indre fred.

En man fikk høre om et bryllup der de hadde laget et moderne ritual, tilpasset dagens virkelighet, som de sa. I teksten heter det at mannen og damen lovte hverandre å holde sammen så lenge kjærligheten kom til å vedvare. Ja, hadde jeg blitt invitert dit, så ville jeg gitt en bunke papptallerkener som bryllupspresang, sa mannen tørt. Det blir ikke noe skikkelig ekteskap om en bare bygger på følelser. Sann kjærlighet er å love troskap og holde sammen gjennom gode og onde dager. Jesus sa om ekteskapets hellighet, så er det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.

I 1993 kom en film med titlen In the Line of Fire, I ildlinjen. Den handler om en livvakt I USA som passet på president John Kennedy da han ble skutt I 1963. Da skuddene falt, stivnet livvakten I skrekk, og presidenten ble truffet og døde. Spørsmålet som fulgte livvakten alle år senere var dette. Klarer jeg å bli et levende skjold om situasjonen skulle oppstå igjen? Filmen ender med en scene der han virkelig kaster seg foran presidenten og redder livet hans. En livvakt kan være villig til å gjøre dette for å berge livet til en viktig person. Da kan vi spørre, hvordan kunne Jesus gi livet for personer som syndere og slett ikke har noen høy posisjon? På Golgata skjedde det merkelige. Presidenten for universet tok imot en kule for oss alle. Korset viser en enorm kjærlighet og hvor verdifulle vi for Gud.

0: skape opp mennesket og vende om mennesket fra sine onde gjerninger, fra et liv i synden til et liv i ånden, i Guds nåderike her på jorden, for å gi mennesket en ny fremtid og et nytt håp. Også et bibelord fra profeten som har satt seg på minne. Når Gud sier gjennom profeten, jeg vet hvilke tanker jeg har om dere. Fredens tanker og ikke ufred, for å gi dere en fremtid og et håp. Det er hans vilje. Det er hans tanke og vilje med deg og med meg i dag. Han vil gi oss fremtid. Han vil gi oss håp. Og det er vår bønn også i dag, at Gud alt nærmere skulle forklare og innprente det her i våre hjerter. Og igjen en oppfordring til alle. Ta tid, ta god tid. Gå igjennom apostelgjerningen og se der om du kan føle fellesskap med de første kristne, med de første kristne forsamlingene. Så gir vi Gud all lov, pris, takk og ære i Jesu navn. Amen.
1: Da synger vi salme nummer 223.

Ja, da samles vi her igjen i morgen klokken 11 på formiddagen først, og så klokka 4 på eftermiddagen. Klokken 11 på formiddagen og klokka 4 på eftermiddagen til en avslutningsforsamling i forbindelse med pinseforsamlingene for denne gang. Så inviterer vi til kaffe og kake nå umiddelbart etter forsamlingen. Og da gjør vi sånn som vi alltid har pleid å gjøre, at vi synger bordverset når vi er ferdige med alle salmer og sanger som tilhører gudstjenesten, før vi går inn og setter oss. Og så vil jeg påminne om kollekten som går til å dekke utgiftene i forbindelse med de her forsamlingene, og den må som tidligere gis på VIPS, eller via bankgiro, eller for den som har penger, så finnes det en kiste der bak som man kan putte penger i. Og vi vil takke for offergave med 2. Korinterbrev 9:7. Enhver gi ettersom han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Takk, kjære Gud, for at vi har fått kommet sammen i dag. Og takk for ditt nærvær. Og takk for de gode gaver ved nadværsbordet. Takk for det vi har fått høre av ditt ord, og for den nåden du daglig gir oss, Herre. Gi oss en levende synserkjennelse og kraft til å legge bort synden med dens rette navn, og la oss få tro ordet om alle synders nådige forlatelse. For Jesu Kristi skyld. Herre, la ditt ord bære frukt i våre liv, og gi oss kraft til å leve etter det og etter din vilje. Gi oss å vise kjærlighet til dem vi møter, og å være lys og håp i verden. La din fred fylle våre hjerter, og din ånd leder våre skritt. Så forener vi oss med salmisten. Faller på meg motgangshete, nød og jammer, spe og spott. O, da må du flittig bede, bønnen er for allting godt. Midt igjennom korsets ved, kan du da i ordet se, hvordan Jesu milde hjerte ser og føler all din smerte. Ingen blir dog til skamme som forlater seg på Gud. La så hva der vil deg ramme, bed og tro, og hold kun ut. Synes det han ser deg ei, og han kjenner all din vei, all din brøst for ham skal klage, og i ingen nød forsak. Tro hva du i ordet hører, bli på sannhets visse sti. Satan, som så mange fører, skal vel la det deg gå fri. All din lid og lovesett, på Guds sannhets lys og rett. Tro kun Gud, han vil ei svike. Be, så skal din jammer vike. Gud skje lov for all sin nåde, som meg giver sådan makt, at jeg tør i ingen våde gå bedrøvet og forsagt. Derfor vil jeg daglig på Herrens lovsangs harpe slå, og i både sorg og glede, halleluja, lystig kvede. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn.
Amen.

Sing vi salme nummer 863.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Av og til har avisene notiser med overskrifter som «Tro det eller ikke». En avis gjenga bildet av en jernklump verdt 40 kroner. Hvis denne jernbiten ble smeltet om til en hestesko, så ville den bli verdt 400 kroner. Hvis den ble laget om til nåler, ville verdien stige til 40 000 kroner. Og hvis den ble brukt til å produsere balansefjærer for kostbare sveitsiske ur, så ville jernklumpen bli verdt 4 millioner kroner. Det betyr at et råmateriale er ikke så viktig som hvordan det blir brukt og utnyttet. Dette gjelder også i menneskelivet. I dagligtale snakker vi om talent. Bibelen snakker om åndelige gaver eller nådegaver. Alle mennesker har fått talenter. Alle kristne har fått nådegaver. Men hvor verdifulle de er avhengig av hvordan vi utvikler dem. Når jeg i dag peker på nådegaver som en verdi vi ikke må miste, så er det ikke vanskelig å peke på en begrunnelse i Bibelen. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det skrevet. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk den på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrignark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs, så å si. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. Men en rekke andre spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for min egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, så har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, så har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi til dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Alle har vi våre spesielle gaver, de er nådegaver gitt av nåde, så vi kan tjene med glede.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.